Muzik. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Vraćamo se ostvarenjima švedskog kompozitora Franca Berwalda. Čućete simfoniju broj 1 u G-molu. Stavovi su Allegro con energia, Adagio maestoso, Stretto i Adagio, Allegro molto. Izvodi simfonijski orkestar iz Göteborga pod upravom Nemea Järviä.

Poštovani slušaoci, bila je to simfonija broj 1 u G-molu Franca Berwalda u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom Nemea Jervija. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda čućete ostvarenja Domenika Dragonetija. Koncert za violončelo u G-duru, potom duo za violončelo i kontrabas, gudački kvartet broj 4 i valcer broj 7. Orkestrom Padove i Veneta diriguje Claudio Martignon, dok solističku deonicu kontrabasa tumači Ubaldo Fioravanti.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vam u Igli na vinilu pričati o kvartetu Četra i takođe ću vam predstaviti dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte.

Italijanski vokalni ansambl Quarteto Cetra osnovan je 40. godina prošlog veka i aktivno je radio sve do 1988. Ansambl je napravljen po uzoru na braću Mills i u početku je nastupao pod imenom Quarteto Egi, sastavljenom od inicijala članova. Kako se sastav menjao, menjalo se i ime ansambla, prvo u Quarteto Ritmo i najzad 1944. u Quarteto Cetra.

Rani stil kvarteta Četra sa swing i jazz aranžmanima podsećao je na braću Mills. Postepeno su izgradili sopstveni stil, izvodeći simpatične, zavodljive pesmice sa duhovitim tekstovima i prefinjenim aranžmanima. Veliki komercijalni uspeh podstakao je članove da nastupaju na sceni, radiju i najzad i na televiziji.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević pozdravljaju vas do sledeće subote tačno u podne.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Te bise.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Tačno je 11 časova i 45 sekundi. Danas je subota, 4. juli, poznat kao Dan boraca ili kao praznik ustanka naroda Jugoslavije, bio je državni praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i Saveznoj Republici Jugoslaviji i koji se slavio od 1956. do 1997. godine. A 4. juli slavi se kao i Dan nezavisnosti od 1776. godine u Sjedinjenim Američkim Državama u čast drugog kongresa održanog u Filadelfiji. Mi danas slavimo 4. juli druženje sa vama, poštovani slušalci, i u emisiji, zajedno s emisijom Večiti drugi. Izdvojili smo emisije Filmorama, Maske, Klub 2, Hoću da znam, Vreme muzike i Govori da bi te video. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: I poštovani slušalci, 11:05, počinjemo današnje izdanje emisije Večiti drugi. 54. filmski festival u Sopotu završava se večeras dodelom nagrada i projekcijom filma Svadba Igora Šergija. Na svečanom otvaranju Sopotu uručena je statueta Sloboda Jovanu Markoviću za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i produkciji. Jovan Marković stoji iza 30 igranih filmova, od 100 dokumentarnih filmova, bio je gost u emisiji Filmorama kod Nevene Matović i prisetio se čuvenih filmova i franšiza, ja bih rekla, Žikina dinastija i Hajde da se volimo. Pa da ga čujemo.
1: Ono što shvatio vrlo rano, to je da svaka i najbanalnija priča mora da čovjek shvati u čemu je suština. Te priče njegove, ne suština života. Znači, za svaki film treba naći suštinu. Šta znači suština? Naprimer, mene su pozvali ovi oko Brene da pravim film s Breno. Ja prvi put čuo sam za Brenu i odem s njima na turneju. I odem mesec, dva dana da posmatram, da vidim ko se šta su. I ovaj, onda svako veče sede sa mnom, sve otke sa Brene i ostale, onda maštaju te ovakva priča, te ljubavne priče, te zapleti ovakve i onakve. Kad se to završi, ja sedem samo sa Rakom pokojnim, Đokićem i Brenom, i kažem, slušaj, nema tu ljubavne priče, nema ništa. Ona mora biti nedodirljiva. Vidite, u tome je sad suština gledanosti tog filma. Jer ona je svaki vojnik, onda su vojnici nosili drvene one kofore na, unutra, drže njenu sliku. Zamisli, ješ onda nije se računalo da se ozbiljno ne zabavlja s kim i tako dalje, od slobodno znači svačija, ne u nekom ružnom smislu, nego znači mi je moramo u filmu zaštititi da bude svačija. I suština ovih filmova kasnije, koji posle ludih godina, kad ja uzimam to, to je jedna blaga, ne mnogo kritički osvrt na pojave, na društvo i tako dalje. I to je tema vrlo eksploatisana, građanin Plemić. To je jedno. I druga stvar, nešto što je vrlo, ovaj, niko to nije primetio, u tom filmu, naravno, može biti komedija i satira, možda bude i mrtve duše. Ne može, nego svakako. Su to mrtve duše i verovatno najveće nešto što literatura ima u tom smislu. Ovaj, ali ovde su svi dobri.

0: A u emisiji Maske u četvrtak bilo je reči o izložbi koja je u prostorijama Muzeja pozorišne umetnosti Srbije svečano otvorena 24. juna, a posvećena je duenu scene Radetu Markoviću, koja predstavlja scenski radiodramski opus kao i pedagoški rad velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta, koji je rođen 1921. godine, a napustio nas je 2010. koji je bio istaknuti filmski i televizijski glumac. Tim povodom gošć je bila autorka izložbe Aleksandra Milošević, dramatuškinja i muzejska savjetnica, koja nas je podsjetila na početke ovog velikog glumca.
1: Sticem nekih okolnosti došao do glume, mada i kad je počeo da se bavi njom kao amater i dalje nije bio siguran da je to poziv za njega. On je posjećivao Narodno pozorište i seća se nekih predstava koje je gledao pre rata, ali nije bio fasciniran. I njega je drug iz detinjstva poveo u Akademsko pozorište zato što tamo ima lepih devojaka. A zapravo je ta generacija koje su prekinute studije tokom okupacije našla utočište u pozorišnoj umetnosti, to je bila Akademsko pozorište. Tu su se našli brojni naši budući stvaraoci posleratnog pozorišta i on je opet jedan stici okolnosti da je za prijem u Akademsko pozorište spremio ulogu iz Sumnjivog lica, koje ćemo kasnije sa Sojom Jovanović u 48. pa posle i 53. kasnije i kroz film doneti zaista brojne nagrade, kritike. On je u svim medijima bio posvećen apsolutno do kraja, jer mi kao Muzej pozorišne umetnosti uvek fokusiramo temu na ono što je karijera nekog stvaraoca u pozorištu i u radiju. Tako da je i vaša kuća prilično zastupljena i saradnjom sa vašom arhivom smo uspeli da predstavimo i u katalogu i na panoima njegov rad. On je snimio 240 radio uloga, a možete da zamislite onda koliko tu još ima i emisija. I konkretno vezano za Radeta Markovića, imala sam zaista pomoć naših srodnih ustanova sa kojima dugo muzej sarađuje, sa porodicom i takođe sa porodicom Milivoja Miće Tomića, koji su mi dosta pomogli da kompletiram materijal, da proverim neke podatke i tako dalje. O Radetu Markoviću je baš povodom nagrade za životno delo Dobričan prsten Savez dramskih umetnika izdao knjigu. Kasnije su Zoran T. Jovanović i Vesna Krčmar izdali još jednu knjigu o njegove posljednje decenije, jer da kažemo da je Radetov život i karijera su obuhvatili skoro ceo 20. vek i prvih 10 godina ovog našeg. I to je jedan ogroman raspon koji je zaista potkrepljen u tim knjigama kroz brojne razgovore, utiske kolega i tako dalje. To je sve dragoceno, sve što sam navela, zbog toga što vi imate pregršt materijala, ali ono što je moj posao je da sve to svedem na kapacitet izložbenog prostora i na katalog koji zahteva određen obim, tako što ću se fokusirati isključivo na najznačajnije momente njegovog života i karijere

0: I dalje ste na talasima Radio Beograda 2 i pratite emisiju Večiti drugi, 11 časova 19 minuta, a u klubu 2 utorak bio je gost Andrija Hamović, beogradski umetnik, snimatelj i predavač, koji je nedavno imao, tačnije otvorio izložbu u bioskopu Balkan. Kako je zavolao fotografiju i kako je upisao Fakultet dramskih umetnosti, odsek kameru, čućete u narednim minutima.
1: Ja sam filmski radnik primarno i snimatelj po vokaciji, odnosno po obrazovanju, i često studentima pričam o tome da je bavljanje filma jedna vrsta onako izmeštene svesti i blage anomalije ličnosti, zato što se upuštate u nešto što je izuzetno zahtjevno, fantastično intenzivno, veoma kompromituje i telo i duh tokom procesa stvaranja. I ultimativno vas dovodi do nečega što je nagrada razmera koju ne možete ni da zamislite, a teško je i osvestite kad se desi. I u skladu sa tim, eto, kao pripovedač i kao matorac koji priča mladima kako stvari stoje, doveo sam i sebe ponovo do takvog iskustva, i to je neverovatna stvar, i to je stvar na koju sam izuzetno ponosan i na koju sam izuzetno zahvalan. Odlazim na kurs fotografije i tu se menja sve. I od tog momenta nadalje fotografija i aparat postaju zaista integralni deo moje svakodnevnice, i onda opet zbir srećnih okolnosti. Vesna Pavlović, tada u Fondu za otvoreno društvo, pokreće radionice Kaleidoskop zajedno sa Andrejom Leko i Aleksandrem Kelićem kao mentorima, i to zapravo biva moje prvo konkretno bavljanje tematskim okvirima i fotografijom kao žanrom i izrazom, i rezultira sa, ja mislim, dve kolektivne izložbe u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I to je za mene bio kraj 90-ih, naspram svega onoga što zapravo su 90-te bile za sve nas. I nekako iz te izmeštene vizure, iz tog ugla opsednutosti fotoaparatom, meni je Beograd bio veoma, veoma udobno mesto. Veoma neudobno za život i postojanje, kao i svima nama, ali veoma, veoma dobro mesto za moje istraživanje i za moje beleženje fragmenata života. Tako sam doživljavao fotografiju. Ali veoma brzo, odnosno ubrzo posle toga, sam počeo da razmišljam šta je zapravo sledeći korak i šta je potencijalna ekstenzija tog fotografskog kadra. I to se trajanje, to faktor trajanja je zapravo bilo presudno da ta pokretna slika postane imperativ druge vrste, odnosno da preuzme primat. I onda opet sticajem okolnosti i velikom srećom poznanstvo sa tada studentima na Fakultetu dramskih na katedri kamere, Damjan Radovanović i Marko Grigorijević, moji dobri drugari. Poznanstvo sa njima i sarađivanje na njihovim studentskim radovima me potpuno upucalo ka kameri na FDU, i to je bilo jasno projektovan cilj i destinacija od koje nisam odustao, te sam iz četvrtog puta upisao kameru na FDU.
2: Bio

0: A tema emisije Hoću da znam, koja je na programu našem od četvrtkom od 9 časova, bila je toplotni talasi u Evropi, nova normalnost ili upozorenje za budućnost. Posebna pažnja posvećena je i fenomenu Super El Nino, koji se ove godine razvija u Tihom okeanu. Šta to znači? Čućete od profesorke Ane Vukotić-Vimić, klimatološkinje i redovne profesorke Univerziteta u Beogradu.
1: Jednostavno rečeno, strujenja su se tako namestila da veoma topao vazduh sa juga preko Atlantika dođe na kopno, Francuska, zatim Nemačka su pogođeni i tako dalje. Dominantno strujenje je od zapada prema istoku na našoj severnoj hemisferi i dalo nam je neki pogled u budućnost. Kako izgleda ta budućnost na koju upozoravaju stručnjaci već odavno da nam prete ekstremne temperature?
2: U medijima se ovih dana intenzivno govori o tome da nas ove godine očekuje Super El Niño. Šta to zapravo znači?
1: Prvo, El Niño je topla faza Pacifičkog okeana, znači tamo daleko u tropskom delu Pacifičkog okeana, uopšte u tropskom delu planete Zemlje, duvaju suprotno vetrovi, znači od istoka prema zapadu, dok je umerenim širinama od zapada prema istoku. Zato mi kažemo vreme nam dolazi iz Bosne. Znači zato, to je to. Ali u tim oblastima je suprotno. I ti jaki vetrovi guraju vodu okeana ka zapadnim delovima, to su jako snažni vetori, izvire iz dubine hladnija voda. Međutim, kada je El Niño faza, ti istočni vetrovi u tropskom pojasu slabe i veoma topla površina vode se razliva na veliku površinu tropskog dela Pacifika. Šta to znači sa ugla atmosfere jeste da, pošto atmosfera dominantno zagreva od podloge, znači da imamo ogroman upliv energije, odnosno toplote iz tropskog dela Pacifika, koji je veliki deo planete Zemlje. To je topla faza okeana i uglavnom su tada globalne, srednje globalne temperature više od normale. Imamo, znači, ovaj pikove, kada gledamo tok tih srednjih globalnih temperatura, kada je El Niño. Prethodni El Niño, koji se krenuo da se razvija 2023. znači ne tako davno, nam je pokazao da prirodna varijabilnost, to je prirodan proces, uparen sa intenzivnim antropogenim globalnim zagrevanjem, to jest antropogenim doprinosom globalnom zagrevanju, ima jako veliki efekat na klimatski sistem planete Zemlje i upravo je on gurnuo globalnu temperaturu iznad prvi put, iznad 1,5 stepen toplije u odnosu na preindustrijsko doba. Znači ulazimo u onu sada zonu temperatura na koju klimatski naučnici upozoravaju da je opasna i da je potrebno hitno da se zaustavi ispod 2 po Pariskom sporazumu, to zagrevanje. To se desilo tokom prethodnog El Niño, 3 rekordne godine. Najtoplija je uvek ona posle El Niño, znači tek nam dolazi 27. ćemo videti koliko je jak efekat ovog El Niño. Znači sada je 24. globalno najtoplija, drugo i treće mesto dele 23. i 25. Sada ulazimo u novi El Niño i možemo očekivati nova probijenja globalnih temperatura.

0: I posle EPP bloka, poštovani slušalci, vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2, tačno 11:34. Naš dokumentarni program u ponedeljak je ponudio jednu veoma zanimljivu priču u emisiji Govori da bi te video. Emisija nosila naziv Centar i periferija. O svojim umetničkim početcima govorio je Milan Tepavac, multimedijalni umetnik, i koliko mu je značilo poznanstvo sa velikim slikarom Milanom Konjevićem.
1: Krajem osnovne škole sam počeo da slikam i interesantno su to bile u početku apstraktne slike. I sticajem okolnosti su mi napravili u prvom razredu gimnazije profesor likovnog i napravio mi u holu gimnazije samostalnu izložbu minijatura, koje su bile apstrakcije, pošto je preko puta bio Konjovićeva galerija. To je sticajem okolnosti vidi Konjović i Konjović me preporuči za izložbu u pravoj galeriji u drugom razredu gimnazije, u galeriji Kulturnog centra u Apatinu, ali su već bili veći format. Međutim, moj otac nije bio naročito oduševljen da se ja bavim umetnošću i da sad studiram slikarstvo. Oni misle da ću studirati fiziku i ja sam voleo fiziku isto. Nisam ni tad ni mislio da ću da, nisam bio sigurno da ću da studiram kad je već bila ta prva izložba. Pa onda sam počeo da već imam potrebu da pravim neke eksperimentalne izložbe. Skoro sam imao muzeju u Somboru izložbu i oni su baš izložbu nazivali početci multimedijalne umetnosti u Somboru, zato što su te moje prve izložbe posle te izložbe već težile nekoj sintezi, iako tad ja nisam ni znao svesno šta je to neka sinteza, ali imao sam potrebu da uvedem i ovaj zvuk i tekst. Upoznao sam i Konjević je bio i Irmu Lang i celo tamo društvo u tom ovoj muzeju, u toj galeriji Milan Konjević, koje, a on je imao atelje u samom muzeju. Posle sam ga bliže upoznao kad sam već završio akademiju i ja sam bio kod njega. Tad smo onako ozbiljno počeli da razgovaramo, ali ja sam već završio fakultet, akademiju, i već sam počeo da izlažem i spremala mi se prva izložba u galeriji Likovne jeseni posle Novog Sada u Somboru. Bio mi intrigantan jako, njemu je bilo zanimljivo što se meni dopadao još kao klincu, zanimao me njegov život u Francuskoj i uopšte te neke odluke njegove. Na primjer, on je uradio neviđenu stvar za ono vreme, pošto je on bio iz bogate familije koja je imala puno zemlje, i on je svoj deo što se tamo retko kad radi prodao, veliki komade neke zemlje u saglasnu sa njegovim ocem. Inače, je on iz familije Vukićević, koja je izuzetno bila zastupljena i u parlamentu Austro-Ugarske. Prodaju tu zemlju i njemu kupe iz vrlo modernu kuću u Parizu 1900, na primjer, 29.

0: A emisija Vreme muzike, koja je emitovana 27. juna, ponudila nam jedan zanimljiv razgovor sa jednim od najistaknutijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji od 2021. godine član Švedske kraljevske akademije za muziku. Reč je o Đuri Žikoviću. Više od četvrt veka je profesionalno vezan za Švedsku, a njegovu muziku redovno izvode vodeći svetski ansambli. Autor emisije Mateja Stevanović.
1: Pa, ja sam započeo moje školovanje još u Zagrebu dok smo živeli. Išao sam u osnovnu školu i svirao sam violinu i u tom periodu ja sam imao neka veća očekivanja od muzike nego da sviram etide i da tako kažem skale. I odmah sam se već oko 10 godina zainteresovao za nešto što prevazilazi tu pedagošku literaturu, a to je recimo barokna muzika. Iznad svega, barokna muzika je uticala veoma na mene i ja se sećam tačno jedne kompozicije koja je otvorila vrata i usmerila me da budem kompozitor ili muzičar na početku, a to je Bachova tokata i fuga u S-duru, mislim da se zove Krunidbena. I posle toga jednostavno sam želeo da ja sam komponujem u baroknom stilu i jesam komponovao dugo vremena kao mali u baroknom stilu fuge, trio sonate, solo sonate, koncerta grosa i tako. Kada je to dosta bilo interesantan period za mene, da kažem, pomalo neverovatan živeti recimo u ovom svetu, a misliti da ćete da budete barokni kompozitor, recimo, to je ovako interesantno.
2: Već ste tada znali da ćete biti kompozitor i da ćete upisati kompoziciju kasnije, jel?
1: Nisam znao da to tako ide. Jednostavno sam smatrao da je kompozicija sastavni deo sviranja violine, kao što je Vivaldi bio violinista i on je i komponovao, ili ne znam ja, Bach je isto svirao instrumente i komponovao. Svi su svirali instrumente i komponovali. Ja sam mislio da to tako ide. Znači, nisam imao neku predstavu, ni stilsku, ni da kažem, neku ideju šta znači biti kompozitor, to nisam imao ideju. Nisam ni znao da se kompozicija studira na taj način. Mm-hmm. Prvo sam završio violinu.
2: U Beogradu?
1: U Beogradu, da. I tokom posljednje godine violine ja sam upisao paralelno kompoziciju i išao sam 2 godine kod profesora Vlastimira Trajkovića na kompoziciju. U njegovoj klasi sam bio i posle toga sam nastavio kompoziciju u Stokholmu. Mm.
2: A šta je to posebno što vas inspiriše kod vizantijske muzike?
1: Arhaičnost, naravno, kažem isto ta duhovnost, ali i jeste na neki način i teorija shvatanja muzike u Vizantiji je bilo potpuno drugačija nego teorija shvatanja muzike recimo u renesansi ili u romantizmu. Zato što je u Vizantiji muzika bile duhovne kategorije. Znači, nije se, recimo u Vizantiji ne postoji reč lepa muzika, niti lepa ikona, nego je ili istinita ili nije istinita, da me razumete. Tako da, na taj način, ja često recimo dok komponujem, zapisujem svoje misli da bih mogao da eventualno neke blokade ili neke istraživanja da ih produbim i zapisujem. Recimo često ja zapisujem da muzika mora bude istinita, recimo. Da bude istinita, to je, da kažem, izuzetno težak zadatak, ali tako nešto je meni jako blisko i bitno.

0: I za sam kraj našeg današnjeg druženja imamo jednu priču o fudbalu, ali iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Novi prošireni sistem takmičenja na ovogodišnjem svetskom prvenstvu u fudbalu uticao je na sakupljanje sličica. Da bi popunili album, treba se skupi skoro 1000 sličica. Privremena nestašica sličica na kioscima je prevaziđena, duplikata naravno ima, a mesto razmene kod hotela Moskva u Beogradu na Terazijama, gde je naša koleginica razgovarala sa čuvenim Bradom, a koga ste mogli da čujete u emisiji Govori da bi te video u sredu od 17 časova.
1: Sa njim je, viš se, znaš kako, nema sistema, ovdje sistem nema, 48 ekipa. Ajde malo za Radio Beograd, daj ovdje, gospođi. Mi dvojice su najjači ovdje, Vlado Panini i Doki Panini.
2: Ali
1: Doki je
2: jači, Doki
1: je,
2: ovaj, evo vidiš,
1: ovo vidiš i paš, piše Panini.
2: Evo vidiš. Znaš što je naši Panini? 8. A ja mislim da nemamo CIV. 16. Nešto smo zaboravili. Urugvaj 10.
1: Pa čekaj da ga nađemo. Gdje on bjaš? On je u Francuskoj, od Francuske je tamo.
2: Ali nisu dva brata bila, Italijana, koji su držali novine iz Poljske. I onda su krenuli da rade taj časopis, ovaj, sportske i sličice, ali tada nisu bile samo lepljive. Pa su ne znam koje godine počeli sa ovim. To su dva brata Blizanca.
3: Ta dva brata su radila u jednoj firmi.
2: Eto vidiš.
3: I šefovi pošalju u magazin ovaj, da sređuju nešto.
2: Tako je.
3: I oni su vidjeli tu sličice koje nisu lepive, dali životinje neke ili tako nešto. I ovaj, pitali su šta će oni sa time. Kaže, to ćemo da bacimo u đubre. Oni kažu, ne, mi ćemo to kad zaradimo još neku platu da otkupimo. Ja tu znam priču. I onda, ja tako znam da li je istina ovaj. I onda su ovaj, onda su nakon nekoliko plata ovaj sakupili kintu ovaj i pitali šefovi i oni pošto zašto daju i oni krenu ovaj

Yeah.

zoveš, kada sam slab.

I poštovani slušalci, opet je proletelo skoro sat vremena i tako je uvek kada se pričaju zanimljive priče u emisiji Večiti drugi. Skrećemo vam pažnju da sutra u emisiji U prvi pet gost emisije kod Sare Arsenović biće umetnik Selman Trtovac, a u klubu 2 u ponedeljak kod Gordane Đurđević biće glumac Ivan Tomić, stalni je član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 2008. godine. Od ponedeljka radnim danom vas očekuju kulturni krugovi od 15 do 16 časova. Ekipa koja je danas realizovala emisiju činila je organizatorka Ivana Mandić, za to on je bio zadužen Mihajlo Medić, za muziku Predrag Vasić, moje ime Sonja Todorović Šegrt, a švedska poslovica kaže: život bez ljubavi je poput godine bez leta. Leto nam je stiglo, a ja vam želim i puno ljubavi. Doviđenja i prijatno.

Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je, tako reći, ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.

0: Nije neobično da ikona, kao i sama crkva, postaju mesto u kojoj čovek nalazi mir. Reči su naše današnje sagovornice Radmile Nestorović, ikonopisca. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a našoj i vašoj o nedeljnoj gošći, gospođi Nestorović, želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
1: Bolje vas našla i hvala na pozivu.
0: Molim. Naša gošća Radmila Rada Nestorović rođena je 1970. godine u Beogradu, gde živi i radi. Diplomirala na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti na smeru za konzervaciju ikona i na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za istoriju umetnosti. Kao saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika učestvovala na konzervaciji živopisa u manastirima Pećka Patrijaršija, Gračanica, Žiča, a na zaštiti ikona iz Prizrena i Temišvara od 1995. godine sa blagoslovom prote Dragomira Ubi Paripovića bavi se isključivo ikonopisom. Do sada oslikala 16 ikonostasa i više stotina pojedinačnih, porodičnih i celivajućih hramovnih ikona. Majka je Rastislava, Kosare i Zarije. Draga Radmila, zaista impresivna biografija, a meni je ovo najlepše. Majka je Rastislava, Kosare i Zarije.
1: Da, to je najveće delo, veće od svih ovih gore.
0: I najveća inspiracija.
1: Jeste, apsolutno.
0: I da krenemo i našu priču o ikonopisanju, pokušat ću u ovoj današnjoj emisiji da zajedno sa vama napravim portret jednog ikonopisca, to jest vas, Radmile Rade Nestorović. U ovom prvom segmentu voleli bih da kažemo nešto o crkvenoj umetnosti. Crkvena umetnost je od samih svojih početaka saobrazna istoriji crkve i neraskidivo je vezana za njen svakodnevni život. Na taj način ona nije bilo kakva umetnost, već umetnost u spas, kako to možemo da kažemo,
1: u službi
0: spasenja roda ljudskog.
1: Yes.
0: Zapravo, da za početak razgovora otvorimo priču o odnosu svetovna crkvena umetnost.
1: Lepo ste rekli na početku i to je sve tačno. Dodala bih samo nekoliko rečenica. Između ostalog i to da crkvena umetnost isto kao crkva ima svoju sveštenu misiju u svetu. Možemo slobodno da kažemo da u njenom najrečitijem obliku koji jeste ikona, da je u njoj zapravo smeštena sva istina pravoslavlja. Ikona svedoči i projavljuje u svet dogmat Bogova plućenja, odnosno dogmat o izobrazivosti Boga, isto kao što potvrđuje najistinitiji od svih realnosti, a to je postojanje carstva nebeskog, odnosno realnost carstva nebeskog, carstva Božijeg. Izobraženi lik na ikoni svedoči živog svetitelja. Koliko puta smo, verujem i vi, osjetili da kada se nalazimo u hramu, u trenutku kada se u njemu ne savršavaju sve te tajne, zapravo osjećamo živo prisustvo Boga. Crkvenoj umetnosti je između ostalog dato da bude i liturgijska po svojoj prirodi, dakle da ona nije dekor za božansku službu, već da liturgija i crkvena umetnost, odnosno ikona, da njih dve imaju pun međusobni odnos. U bogosluženju evanđelje i ikona se dopunjuju, žive istim životom u kojem reč i slika sadejstvuju za jedno isto svedočanstvo. U jednoj od odluka Sedmog Vaseljenskog sabora, održanog posle krvavog perioda ikonoborstva i velikog stradanja same crkve, naroda, ikonopisaca, živopisaca, kojima su ruke sečene, stradanja njihovih dela, a na kom se ponovo uspostavlja ikonopoštovanje na Sedmom Vaseljenskom saboru održanom u Nikeji 787. godine, ikona biva izjednačena po časti, znači postaje ravnočasna sa evanđeljem, časnim krstom i moštima svetitelja. Ona se između ostalog potvrđuje ponovo kao jedan od oblika spoznaje Boga. Svetovna umetnost sve ovo nema i u tome zapravo i leži osnovna razlika između svetovne i crkvene umetnosti.
0: Da, pred Monalizom se divimo, zavrti nam se u glavi koliko košta, a pred ikonom se molimo i nadamo se spasenju.
1: Nadamo se spasenju, nadamo se pomoći, molimo se i u teškoćama i u radosti, i blagodarimo i tugujemo i plačemo. I to zapravo se u tom smislu crkvena umetnost pokazuje, odnosno ikona, kao najinteraktivnija umetnost od svih, gde na pitanje dobijate odgovor, stupate u jedan živi dijalog sa izobraženim svetiteljem i sa samim Gospodom.
0: Pred ikonicom ne mora ono da bude uopšte original, evo doneli ste mi na poklon jednu ikonicu sa blagoslovom manastira Pive, to je prosto kaširano, je li tako?
1: Jeste.
0: To nije nikakav original, nije neka vrednost, nije, ja mogu da isečem iz novina ikonicu i da se molim i da je držim na grudima kad mi je teško.
1: Jeste.
0: Sa Monalizom ne bih baš mogla tako.
1: Pa ne bi. Ne bi.
0: Kada govorimo o opšte umetnosti, evo sada svetovna, crkvena umetnost, i svetovna i crkvena umetnost imaju svoju tržišnu vrednost, pa ti se neko hvali, imam savršenu kolekciju ruskih ikona, imam kolekciju ikona iz, ne znam, tog 15. 16. veka, 18. 19. imam kolekciju ikona naših najboljih ikonopisaca, zna se ko koliko košta, koji umetnik. Kako se desilo da crkvena umetnost izađe na tržište ravnopravno sa svetovnom?
1: Kako da kažem, to je moglo bi isto pitanje da se postavi zapravo, ili kada bi se malo dublje pogledalo, odnosu crkve i sveta. Svet nekako nemilosrdno nastoji da uđe u taj, da kažem, crkveni domen, odnosno u život crkvi, u samu lađu crkvi, da nametne svoje parametre i svoje vrednosti. Crkva se tome opire. Crkvenoj umetnosti se nameće tržište, odnosno tim postizanjem visokih cena na tržištu, pa kažete, ne znam, ruska ikona iz 17. veka. Međutim, ako ona stoji kao deo jedne kolekcije na zidu, ako se pred njom niko ne moli, ako se pred njom ne kadi, ako pred njom ne gori kandilo, ona ima silu, ali silu koju čovek ne upotrebljava ili koju ne koristi.
0: Smeška Monalize.
1: Tako da to što kažete isto važi i za kada posmatramo razvoj stilski, na primjer, crkvene umetnosti. Ona se stalno sabija u te tokovi, u te pravolinijski jedan tok, gde se sve novo u svetskoj umetnosti, svaki novi pravac smatra vrednijim, boljim u odnosu na ono što je pre njega bilo, pa tako i danas današnji ikonopis se smatra, eto, u jednom delu, ne, naravno, hvala Bogu, u globalu, ali se smatra onako jednim novim iskorakom, jednom novom, što je svakako, smo mi pozvani na to da svako od nas ima svoje, jel tako, gledanje i doživljaj Boga i svetitelja, ali kažem, vrlo često se na to naše crkveno predanje, na istoriju naše crkvene umetnosti ne gleda sa uvažavanjem koje oni zaslužuju u najvećoj meri.
0: Da li su za to pomalo krivi ikonopisci? Mnogo ih se namnožilo, pa mogu slobodno da kažem, kao što i u svetu svetovnog slikarstva ima mnogo mazala, tako i to se desilo i među ikonopiscima, zapravo onima koji sebe smatraju, a nisu to. Vidjet ćemo šta jednog umetnika koji se bavi duhovnom umetnošću čini pravim ikonopiscem.
1: Pa ne znam koliko su ikonopisci krivi, nas zaista ima jako mnogo i svako od nas traži neko svoje mesto pod suncem i svoje parče hleba, je li tako? I ako osjeća u sebi neki talenat pa ga školuje, on na to ima i pravo. Sa druge strane, mislim da možda ne bi bilo loše da postoji određena kategorizacija u to, u tom smislu, odnosno da ipak na primjer na nivou neke eparhije ili da ne kažem patrijaršije postoji nekako rangirano to u dometu, ne u smislu prvi, drugi, treći, četvrti, ali da ipak postoji možda neko udruženje koje ima blagoslov nadležnog arhijereja ko bi time mogao da se bavi. E sad, to bi imalo smisla jedino ako bi to telo bilo apsolutno nepotkupljivo.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, a naša draga i uvažena gošća je ikonopisac Radmila Rada Nestorović. Nastavljamo našu priču u pokušaju da napravimo portret jednog istinskog ikonopisca, u ovom slučaju Radmile Nestorović. Gospođo Nestorović, poslednjih decenija došlo je do naglog povećanja interesovanja za ikonu i ikonopis. Mislim da to nije samo kod nas, već i u celom pravoslavnom svetu. Mnogi sebe nazivaju ikonopiscima, nauče po nešto i onda eto njih na tržištu sa svojim stvaralaštvom nude svoje radove. Da skratim, u svetovnoj umetnosti reklo bi se mnogo mazala, malo pravi slikara, ne znam kako se to kaže kod vas, ikonopisaca. A moje pitanje je, šta umetnika ikonopisca čini autentičnim, prepoznatljivim i pažnje vrednim? Zapravo, u ovom segmentu bih otvorila priču o stvaralačkom ikonopisu i njegovim principima, na čemu se oni zasnivaju, čemu teže i tako dalje.
1: Ovo je jedno baš kompleksno pitanje. Inače, mislim da bi o mom radu možda, ne možda, nego sasvim sigurno trebalo da govore drugi, jer je to meni izuzetno teško.

0: čak kako vreme više prolazi, ja nekako sebe sve manje smatram ikonopiscem, odnosno sve teže za sebe mogu to da kažem. Ja sam vam kao neki slikarčić u pokušaju. Jer
1: zašto, biti... Radmila?
0: Pa dobro.
1: Pa toliko biti... dela, vidjet ćemo posle u sledećem segmentu šta ste sve stvorili i šta naši slušalci, ako se nađu na tom i tom mestu, mogu da vide, a da je vaših ruku delo, vaših srca, vašeg uma, vaših molitvi i vaših znanja, umeća.
0: Dobro, to sve, kako da kažem, to sve stoji, ali da kažem neku pravu sliku meni to mislim da bi bolje bilo da pitate nekoga od relevantnih kolega.
1: Ja pitala, zato sam vas i pozvala.
0: Ono što mislim da neko ko bi, na primjer, želeo da se bavi ikonopisom i ko je počeo sa tim ili ko radi, šta je to što bi trebalo da, čemu da teži, pre svega upoznavanju našeg crkveno-umetničkog predanja, jer smo mi baštinici, smem to da kažem ovako bez, sa velikim ponosom, znači bez ikakve lažne skromnosti, ali srpska srednjevekovna umetnost je jedan nepresušni izvor obrazaca najlepših ikona i fresaka na svetu. To što mi imamo, to ćete sporadično naći mislim u celom vizantijskom Commonwealthu, ali tako posebne, tako originalna dela ne možete naći nigde. Mislim, na primjer, na slikarstvo Sopoćena, na slikarstvo Studenice, uopšte na celo naše crkveno-umetničko predanje slikarsko. Bez poznavanja tog predanja, bez pravilnog raščitavanja sadržaja tog predanja, tog likovnog, umetničkog, teološkog jezika, nama je, čini mi se, to je kao da ne znamo azbuku, a želimo da pišemo. Dakle, poznavanje toga, duhovni segment koji je možda i najvažniji, ali nije jedini potreban, a to je redovno učestvovanje na bogosluženjima, odnosno duhovan pravoslavni crkveni život. To i upoznavanje sa tehnologijom pravom, isto tako predanjskom tehnologijom, znači recepti su poznati, nikakve tu misterije i mistike nema, zna se šta je lipova daska, kako se ona obrađuje, zna se šta je kvalitetno drvo, šta je kvalitetna podloga za slikanje jedne ikone, kako se ona bira, kako se nanosi, to više nisu tajne, pogotovo u današnje vreme, sve vam je na klik dostupno. Dakle, da bi jedan ikonopisac, eto da kažem, mogao time da se bavi, potrebno je da zna ovo, da teži da to upozna i da se tome uči praktično ceo život, da ne kaže nikada za sebe da nešto zna. Šta je još potrebno? Potrebno je jako puno vremena, odnosno spremnost na žrtvovanje svog ličnog vremena, komoditeta, potrebna su materijalna ulaganja. Ako je to bilo lako tamo 93. u ratno vreme, tek je danas lako, ali tako, da se nađu dobre monografije, da se prati savremena literatura, da se to čita, da se formira lična biblioteka bez koje nemoguće, znači ne možemo se osloniti samo na internet, jer je to isto stvar koja nestaje na klik i nema je i nije tako ni pouzdana. Eto, to bi bile, tako da kažem, neki početni kapital.
1: Međutim, vrlo je važno imati znanje. Vi imate i to znanje primenjenog umetnika, školsko, i znanje i zvanje istoričar ste umetnosti, diplomirali ste na Filozofskom fakultetu, ali opet ste morali mnogo da radite na sebi. Znate, malo mi je čudna priča,

0: Sretala sam mnogo samoukih. Sad, koliko od samoukih može da nastane nešto? Možda i može, ima Bogom dani, ali ikonopisanje je veliki rad. Na sebi pre svega.
1: Na sebi pre svega, i čovek se inače čitav život upoznaje i može da napreduje u ikonopisu ukoliko napreduje u nekom smislu u tom traganju za sobom, u tom kopanju po sebi. I vrlo interesantno, vi ćete videti, ja sam živi svedok da, na primjer, kod učenika svojih ili kod ljudi koji se bave ikonopisom, mogu tačno da vidim na šta su spremni, koliko su spremni sebe da žrtvuju, kako je stanje njihovo duše, koliko su spremni da se tome posvete ili ne, da li je nešto urađeno, otaljano, odrađeno, ili je stvarno urađeno onako pune srce i pune duše. Sve se to vidi na ikoni.
0: Ja kad pogledam vaše ikone, ja prvo osetim jednu duboku osjećajnost. To mi je prvo, to sam vam već rekla.
1: Da. Pa možda zbog toga što sam ja često...
0: Imaju i drugi savršenu tehniku, ali nekako me pogodi vaša osjećajnost, pa koja struji.
1: Pa to je nešto što verovatno ne može ni da se sakrije. Mislim, ja kada pristupam izradi neke ikone, nemam želju da izrazim svoje osjećanja, a zapravo ih izražavam. Naprimer, ono oplakivanje Svetog Kneza Lazara, ono jeste, ta ikona jeste nastala kao plod moga osjećanja prema Srbiji koja strada i prema Lazarevoj svetoj žrtvi, ali isto tako rezultat je i promišljanja o svete kneginji Milici, odnosno o njegovoj supruzi koja sreće, je li tako, telo kada donose u ravanicu, ona sreći, pa ona ga susreće, ne samo ona, nego cela preostala porodica i sva Srbija, i pada pred njim i rida i tuži nad njim. I zapravo taj moment koji je opisan kod nepoznatog ravaničanina i u službi Svetom knezu Lazaru je ono što je mene podstaklo da naslikam tu ikonu. Tako da jeste znanje, odnosno poznavanje, to koje je na istoriji umetnosti stečeno, to je za mene možda i najveći moj kapital, odnosno, kako da kažem, nešto što mi daje jednu sigurnost kada pristupam da radim neku ikonu. Jer tačno znam tačno znam, sad to je malo ovako pretencijozno, ali trudim se da tu ličnu crtu i ličnu notu zauzdavam i saobražavam predanjem.
0: Vi radite ikone već treća decenija, je li tako?
1: Da.
0: Kada ste počeli da radite, kada ste bili studenti istorije umetnosti, kada ste sagledavali svu tu lepotu i bogatstvo našeg ikonopisa, ko su vam bili uzori? I ko su i dan danas?
1: I dan danas...
0: Ne odričemo se mi lako svojih uzora.
1: Ne, to su i dan danas isti umetnici čija sam dela uživo videla i imala prilike na njima i da radim i da učestvujem u njihovoj zaštiti. Između ostalog, to je Zograf Jovan iz Crkve Svetog Dimitrija u Pećkoj Patrijaršiji, pa onda kasnije iz vremena obnovljene Pećke Patrijaršije Zograf Jovan, isto ime, eto njih dvojica, to su, ili slikar Longin Georgij Mitrofanović, to su zapravo kompletni umetnici. To su oni koji su sposobni da izvedu minijaturu, knjišku minijaturu savršeno i veliku fresku od 6 kvadratnih metara savršeno.

0: Talas je Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša draga ovonedeljna gošća, ikonopisac Radmila Rada Nestorović. Na vašem sajtu radmilanestorović.rs ja sam našla veoma jednu lepu rečenicu kada je reč o i čestitam na divnom sajtu.
1: Hvala.
0: Zaista, veoma je pregled i divan. Nisam ni sumnjala.
1: Hvala.
0: Vi zapisujete, kao narod, baštenici smo prebogate riznice duhovnog umetničkog predanja. Pred nama zato stoji odgovornost i sveta dužnost da to predanje poznajemo, čuvamo i bogatimo svojim učešćem. Pred vama je moj pokušaj uzdarja njegovoj neprolaznoj lepoti. Hoćete ovo da pojasnite? Jako je lepo zračeno.
1: Pa mogu. Svojevremeno na nekoj drugoj godini istorije umetnosti, reč je o predmetu nacionalne istorije umetnosti srednjeg veka, pokojni profesor Ivan Đorđević. I sećam se kada je objašnjavao, kada je govorio o osnovama srpske srednjevekovne umetnosti, objašnjavao udeo Svetog Save u tome. I objasnio to na način, odnosno da je na čelu Svetog Save bilo, a to je inače, kasnije sam shvatila, uopšte naše načelo verujućeg pravoslavnog čoveka bi trebalo da bude, a to je da se lično upisuje uopšte, a da se onda iz tog opšteg bogate druge ličnosti, odnosno uzimaju u svoje lično. I to je zapravo jedno sveto kretanje ili sveto kruženje između ostalog i umetničke delatnosti. Tako da od vremena kada ja počinjem da kopam po sebi i da ispitujem te i sebe i svoje talente i kada postajem svesna toga, a istovremeno negde pred kraj studija istorije umetnosti počinjem zapravo da se bavim ikonopisom i da tu nekako sebe tražim i da blagodarim Bogu zapravo na tom talentu koji mi je dao. Znamo priču evanđelsku o talentima, znači nije to samo strah da li ću uzvratiti na dostojan način. To je pre svega jedno osjećanje duboke istinske zahvalnosti i radosti na tim talentima, tako da sav moj rad zapravo se radi na slavu Božju.
0: Kada je reč o pojedinačnim slavskim, porodičnim, kako se sve nazivaju, ucelivajućim ikonama, vi ste meni rekli da ste došli do broja 700. Niste sasvim sigurni koliko je.
1: Nisam, to sam već, mada postoji evidencija, ali ne u tom brojčanom smislu sada, nije takmičenje u pitanju. Zapravo bolje da čovek uradi 10 čestitih i dobrih ikona. Jest. Ništa taj broj ne govori. Mislim, taj broj govori zapravo o trajanju jednog rada, ali ne mora nužno da znači kvalitet.
0: Ma sumnjate u vaš kvalitet?
1: Ne, niko se u tom žalio. Što se tiče tehnološke strane, ne, u ovo drugo vreme će da prosudi. Kažem, nekak, pitajte moje kolege.
0: Kada govorite o pojedinačnim ikonama, isto moram da vas citiram, vi lepo pišete, tajna svetiteljstva, tajna je premudrosti Božije. Ona je istovremeno potvrda naše vere, ispunjenja naše nade. Ikone svetitelja, ugodnika Božih, ujedno su svedoci jedine istinite realnosti carstva nebeskog u koje smo svi pozvani.
1: Jeste.
0: Koja je vaša ovako od pojedinačnih ikona vama draga, posebna?
1: Pa ova koju sam navela malo pre, to je opak...
0: Ovo su sve vaša deca. Jako je to otišlo nekom drugom?
1: Jeste, pa... No, već za mnoge i ne znam gde su, odnosno znam da su jako daleko, neću ih ni videti i eto, na neki način sam i ja, kažem, obišla ovu zemaljsku kuglu.
0: Gde su najdalje vaše pojedinačne ikone?
1: U Americi. U Americi. I Australiji. I Australiji. Ali to je danas, kako bih rekla, nije to danas ništa neobično za, za jednog ikonopisca. To je, mislim, među svim mojim kolegama tako. Nisam ja u tom smislu ništa posebna. Meni su draže, na primer, neke koje se, ovaj, jedna od njih se eto nalazi i u mojoj kući, čudom, ovaj, sačuvana. Ove, to je učiteljstvo Svetog apostola Pavla. To je ikona koja je nastala tematski za izložbu posvećenu apostolu Pavlu, koja je svevremeno održavana u galeriji Progres u Knez Mihajlovoj ulici. Sad prevariću se da li je to bila 2009. ili 10. godina. I meni je drago da ništa drugo u životu nisam čula, ovaj, u komisiji, odnosno u žiriju za tu izložbu je bio inače moj dobar prijatelj Gavrilo Marković, ali mi se tada, kada se ovo dešava što vam pričam, jako dugo nismo videli i čuli, jer on je freskopisac i uglavnom boravi na terenu. Ovaj, i ni on, ja nisam ni znala da je on u komisiji, ni on nije znao da će učestvovati i ovaj, otvorio, kad su otvarali te ikone koje su došle u, ovaj, na žiriranje, on je za nju rekao, evo, ovo je jedino nešto novo i dobro, i onda kad je okrenuo vide da, ovaj, stajalo je moje ime, i meni je drago, jer on je između ostalog i moj dragi prijatelj i učitelj. Učiteljstvo Svetog apostola Pavla je nastalo po uzoru, eto je to oslanjanje na predanje, na uzore učiteljstva koje imamo, na primjer, u Lesnovu, u Lesnovskoj priprati, u Pandantifima, četiri učiteljstva: Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova i Prevarić, četvrtog se ne sjećam. Ovaj, to je zapravo reka premudrosti koja se izliva iz Pavlove poslanice koju on piše i iz koje se, iz te reke premudrosti, koja je prikazana kao plavi talas, kao reka, se napajaju Sveti Jovan Zlatousti, za kog znamo da je, kome je apostol Pavle diktirao tumačenje svojih poslanica, i ispod dole, malo niže od Svetog Jovana Zlatoustog, Ava Justin Ćelijski. A znamo kakvu ulogu su u životu Svetog Ave Justina imali i Sveti Jovan Zlatousti i Sveti apostol Pavle, i zapravo je to bio moj pokušaj da na jedan slikoviti i simboličan način prikažem tu neprekinutu realnost, odnosno zapravo jedinstvo vremena i večnosti.
0: Divno. A po Evropi gde, gde se nalaze vaše pojedinačne ikone? One su svuda, čak i na nekim neobičnim mestima.
1: Pa svuda, ne znam sada na šta mislite.
0: Na Italiju.
1: Na Italiju? A jeste, to je, da, to sam zaboravila, to je parohija naša u Milanu, koja je posvećena Svetom Simonu, monahu, bivšem prvovenčanom kralju, i za tu, za te potrebe je rađena jedna onako ikona pozamašnih dimenzija u, na kojoj je prikazan Sveti Simon monah.
0: E sada, Radmila, kada pričamo, kažu, treba se držati kanona, ima dosta i konzervativnih mišljenja, nisu poželjna neka mnogo tako umetnička, estetska iskakanja,
1: izletanja.
0: Šta vi o tome mislite? Pa mislim, ja mislim da je to potpuno netačno, jer kako bi se mi divili raznim školama.
1: Te neophodno kada bi...
0: Naravno da vi znate neka... Izvolite.
1: Izvinjavam se, ali kada bi postojala neka zapovest isključivo o kopiranju, pa mi bi imali, mislim, stalno
0: bi bili jedne...
1: Ne samo to, nego ne bismo imali tako bogatu baštinu, ne mislim samo na našu, nego opšte pravoslavnu, različitih izobraženja, jer svaki čovjek, kao što se svako na svoj način obraća Bogu i moli Bogu, a ikona jeste vid molitve, sasvim je normalno, i to čak ne treba ni kriti, sasvim je normalno da ja imam svoj, i da svako od mojih kolega, tako, ima svoj izraz ili svoj odnos prema određenom svetitelju i da će ga prikazati na svoj način. Sva, duše su različite, no tako.
0: Pa kako bi se...
1: Kanoni postoje u smislu, kanoni postoje,
0: da,
1: odnosno,
0: da,
1: kao objasnimo, pravila slikanja,
0: da,
1: su ono što je bitno kao element likovni da bi lik jednog svetitelja bio neosporno prepoznatljiv. Znači, kad vi, na primjer, iako je oštećen natpis, ali da ste vi sigurni da je to Sveti Luka. Čak nešto što je jako, toga sam skoro postala svesna, da neka je minijatura bila u pitanju na kojoj su Mojsije i Aron, kako služe u skini zaveta. Mojsije mi nije bio, odnosno, to je neka stara sirijska minijatura, nije mi tako bio prepoznatljiv na prvu, ali sam, i prilično je oštećena ta minijatura, ali sam po Aronu prepoznala da je to zapravo Mojsije, odnosno da su njih dvojica u toj sceni. Pa kao što se i mi prepoznajemo uz pomoć drugoga, eto, to se pokazalo da možemo određeni svetiteljski lik poznati uz pomoć drugog svetiteljskog lika, i to je ona lepota zapravo pravoslavne crkvene umetnosti.

Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, a naša draga ovonedeljna gošća, ikonopisac Radmila Nestorović. Govorimo o njenom radu, pokušavamo da napravimo portret jednog umetnika, portret naše gošće Radmile Nestorović, ikonopisca. Govorili smo o pojedinačnim ikonama, ima ih preko 700 koje je do sada uradila i koje su širom sveta, od Amerike do Australije. Radmila, vi ste radili ikonostase, evo opet ću vas citirati,

0: malu crkvicu Preobraženja na Vidikovcu. Rađen je 98. i 99. godine u vreme bombardovanja i posle njega. Ovaj, to je zapravo, ja sam doživjela taj blagoslov i poziv starešine oca Dragoljuba Paripovića zaista kao veliku priliku da i veliko poverenje, naravno osjetivši u tom trenutku i ogromnu odgovornost kako ću to da izvedem, pogotovo što moja porodica deo te zajednice prve koja je, kako kažem, živela na Vidikovcu za Vidikovac i ispratila sve te trenutke i teške i bombardovanja, počinje ovaj opasnost, vazdušna opasnost, mi idemo u crkvu, okupljamo se na molitvi, na akatistima, zajedno plačemo, cela crkva, tako da to su neki posebni trenuci u životu i uopšte osjećaj da nisu to moje ikone, mislim, one jesu rađene mojim rukom, ali zaista bez Boga ništa od toga ne bi bilo i ja sam mu zahvalna dok živim, ne mogu toliko da mu se nazahvaljujem, zapravo mnogo više sam od ikonopisa dobila nego što sam dala. To je prvi ikonostas, posle je išao nekako jedan za drugim po preporuci.
1: Da.
0: Pa smo stigli do
1: ikonostasa u Jasenovcu, u kapeli Svetih mučenika
0: Jasenovačkih. To je jedan od poslednjih, to zapravo predstavlja krunu moga rada, između ostalog što je na njemu predstavljena ona ikona, odnosno na njemu se nalazi ikona sa predstavom Jasenovačkih novomučenika. Ikonoste su Preobraženja u Velikoj crkvi, isto jedan od...
1: Na Vidikovcu.
0: Ovako, na Vidikovcu, da, u Velikom hramu. Tu sam imala, da kažem, potpunu slobodu u formiranju programa. Između ostalog, u donjem redu su i Sveti knez Lazar i Đakona Vakum i Majti Angelina i Sveta Petka. Tako gledali smo da bude onako srpski obojen.
1: Da, evo sada gledam. Divno. I ikonostas za našu crkvu na Malti.
0: Na Malti. On je sad, trebalo bi da se krene sa njegovom izradom, to je moj sledeći projekat. I zahvalna sam zajednici Srba na Malti što mi je pružio eto tu priliku da mogu tamo i da odem i sa njima da budem i da radim za njih.
1: I sada šta ostaje još od projekata novomučenici?
0: Novomučenici su naši novomučenici su zapravo jedan moj davno započet intimni projekat u smislu da nije vezan ni za kakav novac, ni za kakve donacije. Znači, to je nešto što sam kako da kažem započela sama, da istražujem, da beležim, da čitajući o stradanju naših novomučenika radim prve skice na tu temu i da dođem do toga zapravo da nekako svu svoju pažnju usmerim na to i ta pažnja je to krunisana zapravo ikonostasom u novomučeničkoj kapeli i čini mi se da ništa drugo nisam u životu uradila nego to da bi to bilo dovoljno.
1: U Jasenovcu.
0: U Jasenovcu, da, u kapeli novomučenika. Ja sam se javila preosvećenom vladiki Jovanu tražeći od njega pomoć u savetu, jer sam želela, kažem, to da tom temom da se bavim i budući da je on zaista osoba praktično jedina u našoj crkvi koja na tu temu može da odgovori i sa kojim može na tu temu da se tada, davnih dana, da se razgovara. On je mene primio i posle tog razgovora, iako kapele još nije ni bila ni sazidana, ni u nastanku, bila je planirana, rekao je da će raditi ikonostas. Bila sam zaista ne iznenađena, nego stvarno zatečena, ali nisam došla ni po kakav posao, nego po savet

0: uputstvo i blagoslov, a eto, došlo je tako kako je.
1: Mi se sećate nekog saveta koji vam je bio važan dok ste to stvarali i radili?
0: Kako da ne, pa jedna od ideja vodilja je bila da na toj konkretnoj ikoni ne budu prikazani, ne bude prikazano stradanje novomučenika, nego novomučenici u slavi. Dakle, da se ne prikazuju dželati, koljači i burad koja pluta rekom sa odsečenim delovima tela, nego da ipak usmerimo pogled na malo dalje, a to je na njihovu slavu, carstvu nebeskom. Ne kažem da ovo, sva ta stradanja nisu tema, naprotiv, one zaslužuju posebno bavljanje, posebno ikonografsko rešavanje, jer postoji opasnost da se sve banalizuje, znači da se sve završi u toj krvi, u tom mulju. A mislim da novomučenici zaslužuju da se njihova tema obradi na jedan dostojan način, da to bude opšte crkveni, kako da kažem, pokret ili potreba da se te stvari definišu, da se regulišu, da mi imamo dogovoren jezik izražavanja. Mi danas, evo, 2023. godine nemamo pravilo šta se piše uz Svetog Savu, prvog arhijepiskopa srpskog, ravnoapostolnog. Piše ko šta hoće.
1: Šta sve pišu?
0: Pišu, na primjer, Sveti Sava.
1: Dobar.
0: Da, zaista, ako se uradi Mileševski portret, ako se ikona uradi po Mileševskom portretu, nesumnjivo je da je to Sveti Sava.
1: Da.
0: Ali Svetih Sava u pravoslavnoj crkvi, pa ne znam, možemo do sutra da nabrajamo koliko ih ima. Znači, ta odrednica mora biti tačna i na opšte crkvenom i na lokalnom nivou. Znači, zaista je Sveti Sava ima titulu ravnoapostolnog, plus ako se stavi Sveti Sava srpski, to će samo delimično biti tačno, jer Svetih Sava srpskih ima na desetine.
1: Yes.
0: Tako da tek za novomučenike, kažem, ni to nismo obradili, a tek za novomučenike mislim da postoji preka potreba da se okupimo oko toga, da imamo jedno duhovno rukovodstvo, da imamo jedan plan i cilj, da, jer pazite, 20. vek je vek stradanja srpskog naroda. Vek počinje u Prvom svetskom ratu. Naprimjer, da gledamo samo 20. vek, evo, da ne gledamo uopšte stradanje u doba turskog ropstva, koje uopšte nismo obradili ikonografski. Imamo Đakona Avakuma sa kocem i to je sve. Tu se sve završava.
1: A zašto se to desilo? Kako se to niko nije uzeo da radi?
0: Pa, kako da kažem?
1: Mi ništa ne stižemo.
0: Pa,
1: od ratova i muka.
0: Od ratova i muka, ne znam. Evo, ajmo sad da radimo.
1: Ajde.
0: Ajmo sad da radimo. 20. vek, kažem, počinje stradanje, počinje genocid nad srpskim narodom u Prvom svetskom ratu.
1: Evo, poziv mladim.
0: Da, poziv mladim, kako da ne. Ako mi imamo trovanje izvora, ako imamo zatiranje, ubijanje dece, to je znači zatiranje jednog naroda, imamo, znači, to u Prvom svetskom ratu, početak genocida, pa imamo tu razradu u Drugom ratu, pa onda imamo posle rata nastavak druge vrste ropstva i stradanja pod
1: komunistima,
0: pa ratovanje 90-ih,
1: pa Oluje.
0: Oluje, bombardovanje 99. godine i stradanje dece. Mali sreće da postoji, već su neke od mojih kolega uradile malu Milicu mučenicu, ali ima toga još, nažalost. Tako da, eto, pozivam mlade, ne znam gde ih pozivam, ali ko želi da radi, eto, može da na tu temu neka bude slobodna, neka mi se obrati, na sajtu ima i adresa i pa ne znam, da probamo nešto
1: Radmila
0: zajedno da uradimo.
1: Radmila Nestorović.rs. Radmila, šta je vaš savet još mladima kad krenu? Vi ste rođeni 1970. godine, diplomirali ste na istoriji umetnosti na višoj primenjenoj, je li tako? Bavite se ikonopisanjem, evo, treća decenija. Šta bi vi kao neko ko zaista ima mesto u svetu srpskog ikonopisa savjetovali mladim koji izađu sa akademije, recimo?
0: Pa da ne žale truda. da ne žele truda u svakom smislu, da im ne bude teško da pokucaju na neka vrata, da traže posao, da iznalaze sami rešenje, na primer, evo, od, za novomučenička stradanja, svako selo je priča za sebe. Da uzmete da čitate za bilo koje selo u Slavoniji, u Hrvatskoj, u Bosni, u Prvi svetski rat, Šabac, Mačva, Dole, Toplički zbeg. Znači, u bilo čemu da uzmete da čitate, vi ćete naći motive za jednu ikonu. Pa da to radi sami, nevezano za novac, odnosno za to da će neko, da li će neko to, neće se setiti niko da naruči, gotovo sam sigurna. Mislim, tako da morate da budete hrabri, da ponudite to, odnosno da pokažete zapravo da upotrebite to svoje slikarsko, tehnološko znanje u službu nečega što je uzvišeno, a to je proslavljanje novomučenika. Jer ako mi to ne budemo uradili, prvo to je naša sramota pred Bogom, ako mi to ne uradimo danas kada smo svesni, znači nema ćutanja, nema ne smeš, nema danas, danas je to otvorena priča i sme, znači da ne ćutimo, nego da ipak imamo neko svoj, da neki svoj pokušaj sagledavanja toga. Neće svako to rešenje biti idealno, fenomenalno, tačno, ali da se ne, da nas to ne obeshrabri, da ne idemo samo na 100% uspeh i 100% prodaja i da to bude jedini cilj, nego da hajde uradimo nešto što neće niko da kupi, ali će da vidi, pa će da se opomene. U svakoj porodici vi kad malo pročeprkate unazad, vi ćete naći, jao, pa jeste, pričala je, stradala je baka, deda, pradeda, jeste, pričao je on kad su on, evo, mislim, pođite od svoje porodice. Jeste. Svako od nas ima nekog.
1: Nema neko da nije
0: svako
1: stradao.
0: Svako od nas ima nekoga ko je stradao, pa makar te svoje i svoje porodice, da, što kažu, da, da ih, da ih prikažemo.
1: Da ih oveko oveče. Hvala vam najlepše, nažalost vreme jako brzo prolazi. Poštovani slušalci Hrama Radio Beograda 2, naša današnja gošća je bila Radmila Rada Nestorović, naš ugledni ikonopisac. Ko želi nešto više da sazna o radu Radmile Nestorović, radmilanestorović.rs, tako mogu da vas nađu,
0: da,
1: preko,
0: da,
1: preko, veoma jednostavno preko, da, interneta, i da vide vaš rad koji zaista dira dušu. Nisam istoričarka umetnosti kao vi da nađem prave reči.
0: Ali to su
1: kritičarske.
0: Ali verujte, ovo su najvrednije reči, to kad ovaj, kad dirnete nečiju dušu, dirnuli ste i svoju, pa su na neki način te duše došle u neko sadejstvo, u neki razgovor, i to je vrlo lepo, to pokazuje zapravo da smo živ narod i da na neke čudne načine mi zapravo komuniciramo jedni sa drugima, odnosno da smo jedno.
1: Mnogo vam hvala, poštovani slušalci, naša gošća ove nedelje je bila Radmila Nestorović, ikonopisac, i ja ju se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Najlepše hvala.
0: Hvala i vama na pozivu, draga Dušanka.
1: Molim. Saturnici današnjeg Hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i novog Hrama, želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Dobro jutro, dragi slušaoci emisije Klasika Plus. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Emisiju ćemo otvoriti jednim od snimaka koji je Berlinska filharmonija ostvarila sa šefom, dirigentom Kirilom Petrenkom, sa izdanja kojim je obeležen početak saradnje sa njim 2019. godine. Slušat ćemo prvi stav Simfonije broj 5 u E-molu, opus 64 Petra Čajkovskog, premijerno predstavljene publici u Sankt Petersburgu novembra 1888. godine pod vođstvom samog kompozitora.

Užasno sam nestrpljiv da dokažem ne samo drugima već i sebi da nisam iscrpljen kao kompozitor. Početak je bio težak, ipak inspiracija se pojavila. Čini mi se da nisam pogrešio i da je sve na kraju ispalo dobro. Ovim je rečima Čajkovski opisao svoju simfoniju broj 5, jedno od dela koje je komponovao inspirisan večitom borbom sa onim što nam je predodređeno u životu, te je motiv sudbine, odnosno fatuma, prisutan tokom cele ove kompozicije. Mi smo danas slušali prvi stav u izvođenju Berlinske filharmonije pod vođstvom Kirila Petrenka. Za mene je ovo jedna od omiljenih kompozicija koja najčešće izaziva jezu ili, kako se to narodski kaže, od koje mi se koža ježi. A tim francuskih naučnika je otkrio šta je to zbog čega upravo na ovaj način reagujemo na određene kompozicije. U najkraćem, kada slušamo omiljenu muziku, područja mozga koje obrađuju emocije, pokret, kao i obradu muzike i zvuka, rade zajedno na stvaranju povećanja nivoa dopamina, onoga, dakle, od čega se osjeća dobro. Takođe, prema ovoj studiji, naš mozak nastoji da predvidi šta će se dalje dešavati u kompoziciji i kada pogodi ispravno, sledi nam nagrada u vidu naježene koše. Tekst koji donosi detaljnije objašnjenje možete pročitati na sajtu Klasika FM-a, a ja ću vam reći samo još ovo. Tek oko polovina ljudi se zapravo naježi prilikom slušanja muzike. Smatra se da oni koji to doživljavaju imaju pojačanu sposobnost da iskuse intenzivne emocije. Pa evo da sada proverimo na konkretnom primjeru gde pripadamo, kako ćete na primjer reagovati na sledeću kompoziciju, tačnije stav iz Schubertovog trija broj 2 u S-duru opus 100. Sviraju Vladimir Aškenazi, Pinkas Cukerman i Lynn Harrell.

0: Bio je ovo lagani drugi stav Schubertovog trija broj 2 u S-duru opus 100. Slušali smo snimak koji su ostvarili Vladimir Aškenazi, Pinkas Cukerman i Lynn Harrell. Jedno od poslednjih završenih dela Franca Schuberta bio je ovaj trio, objavljen malo pre njegove smrti 1828. godine. To je takođe bilo jedno od kasnih Schubertovih dela koje on uspeo da čuje uživo, a ovaj stav koji smo danas emitovali možete da čujete u mnogim filmovima i serijama. A kada smo kod scenske muzike, obratite pažnju na našu narednu i jednu od redovnih rubrika u emisiji Klasika Plus, koja upravo sledi.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Minijatura koja nosi naziv Tahiti Trot dobro vam je poznata ukoliko nedeljom od 10 pratite našu emisiju Kako slušati muziku. To je najavna špica za ovu emisiju, a autor ove muzike je Dmitri Šostaković i to je zapravo njegova orkestracija poznate numere Čaj za dvoje iz mjuzikla Ne, ne, Nanet, no no Nanet, Vincenta Jomansa, koji je 1925. godine premijerno izveden u Londonu i na Broadwayu. Šostaković je Tahiti Trot napisao kao odgovor na izazov koji mu je postavio dirigent Nikolaj Malko. Nakon što su dva puta preslušali pesmu, Malko je uložio 100 rubalja u opkladu da Šostaković neće uspeti po sećanju da orkestrira pesmu u roku od sat vremena. Šostaković je prihvatio opkladu i napisao orkestraciju, i to ne za 60, već za 45 minuta.

Slušali ste Tahiti Trot Dmitrija Šostakovića sa poznatog albuma Concertgebouw Orchestra pod nazivom Šostaković Jazz Album u rubrici Na drugi način emisije Klasika Plus, u kojoj vam predstavljam pre svega eto neke interesantne aranžmane. Dirigovao je inače Ricardo Šaji. A verujem da ćemo u jednoj od narednih emisija slušati i pijanistu Aleksandra Taroa u ovoj rubrici. Na njegovom albumu je jedna od izabranih numera njegov aranžman Malerovog Adagietta iz Pete simfonije, a na izdanju pod nazivom Le Poet du Piano, pesnik klavira, koje predstavlja neku vrstu autoportreta, osim nekoliko nikada do sada snimljenih kompozicija, koje nisu uspele da se nađu na objavljenim albumima ili ih je snimao iz čiste zabave tokom studijskih snimanja, nalazi se izbor i iz njegove bogate i zaista raznovrsne, vrlo živopisne diskografije ostvarene tokom proteklih čak 30 godina. Među tim kompozicijama su i dve sonate Domenika Scarlattija sa kompakt diska kompanije Erato iz 2011. godine, K208 i K29.

Kada snimate, uvek težite ka savršenom snimku, gde sve teče u savršenom skladu, a pritisak koji stvara mikrofon svakako nije od pomoći. Tako ponekad neplanirano snimanje neke kompozicije vam omogućava da ponovo otkrijete tu spontanost, kaže Aleksandar Taro, umetnik u čijoj smo interpretaciji slušali dve Skarlatijeve sonate. Inače, ovaj umetnik kaže da je snimanje za njega nešto što mu je potrebno i neophodno kao vazduh koji diše. Da bi nešto snimio, umetnik mora da se povuče iz sveta na kratko, a zapravo čitavu večnost, da prouči delo i da ga potom pred mikrofonima prikaže. Kroz svoje snimke kao da prikazujem sopstveni život, a svaki od njih svedoči određenoj fazi u mom umetničkom razvoju, kaže Aleksandar Tarok u emisiji Klasika Plus, koju završavamo jednim snimkom ostvarenim na koncertu. I to jednom od onih najpopularnijih na svetu, na novogodišnjem koncertu u Beču. Slušat ćete valcer neobično naziva Motori, Johana Strausa mlađeg, dirigovao je Riccardo Muti.

Valcer motori koji je Johann Strauss mlađi komponovao 1826. godine za bal studenata Tehničkog univerziteta u Beču, kao još jednu posvetu industrijskom i tehnološkom napretku tih ranih godina 19. veka, slušali ste u izvođenju Bečke filharmonije, a dirigovao je Riccardo Muti. Zahvaljujući tehnologiji, emisiju koju upravo završavamo možete da odslušate i odloženo u podcastu na našem sajtu, a takođe možete da nam se pridružite i u grupi na društvenoj mreži Facebook. Do narednog susreta, pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine od Bačkog Brega do Kljajićeva, dužine oko 34 km, trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istakao je da će saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu zemlje. U Sjedinjenim Američkim Državama nastavljeno je obeležavanje 250-godišnjice postojanja. Centralna manifestacija je održana u Vašingtonu, gde se sunarodnicima obratio predsednik Donald Trump. U govoru koji je trajao 40 minuta pred više od 300.000 građana u blizini Vašingtonskog spomenika, Trump je odao počast osnivačima Sjedinjenih Država i nazvao 4. juli velikim danom za istoriju zemlje. Obraćanje je završio porukom da duh 1776. godine i dalje živi i da za Sjedinjene Američke Države najbolje tek dolazi. Širom zemlje bilo je parada, koncerata, svečanosti, ali i najvećeg vatrometa u istoriji proslave praznika, tačno u ponoć u Vašingtonu. Proslava se nastavlja i danas. Drugi deo ceremonije sahrane ajatolaha Alija Hamneja u Teheranu počeo je danas pred stotinama hiljada okupljenih građana, preneo je Associated Press. Prema navodima agencije, molitvama su prisustvovali sinovi ajatolaha Alija Hamneja, Masud, Mejsam i Mostafa. Ceremoniji prisustvovao je komandant Korpisa Islamske revolucionarne garde Ahmad Vahidi, prenela je Al Jazeera. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Rusa Somana Safijulina u osmini finala Wimbledona. Prenos meča koji počinje u 14:30 je na drugom programu u naše televizije. Vreme pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Savremenoj galeriji u Subotici u subotu uveče je otvorena izložba Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca. Tim povodom ovaj umetnik je centralni gost emisije U prvih pet od 11 časova. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. Solo Laki je samo jedna od manje poznatih četvrti glavnih gradova Gruzije i Azerbejdžana, koje ćemo obići u putu svile od 13 sati u muzičkom društvu Hamleta Agonašvilija, Lele Tatardzidze, Hora Kolketi, Malika Mensurova, Eda Latana Sibova, Trija Ašeka Hasana i Alima Kasimova. Autor emisije je Ivana Komadina. Najtalentovaniji sin Johana Sebastijana Baha bio je Karl Filip Emanuel. Ovom inovativnom kompozitoru, izvođaču, teoretičaru i pedagogu posvećena je današnja Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop predstavljamo sasvim drugačije viđenje pasije po Jovanu Karla Filipa Emanuela Baha, koje je 2014. godine ponudio ukrajinski dirigent Kiril Karabik. Autor emisije je Bojana Žižić. Gost nove emisije Producentske priče, koja je na programu od 17 sati, je istaknuti dramski umetnik i producent Radoš Bajić. Govorit ćemo o tajnama uspeha dugovečnih igranih serijala, o prodorima na velike svetske platforme i velika strana tržišta. Autor i voditelj emisije je producent Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Da je javni interes živ i zdrav, samonikla Bajdina šuma nesmetano bi dizala nejake procente beogradskog zelenila, štitila građane Mirijeva od poplava, blagotvorno im uticala na pluća, pružala bi udobno stanište desetinama vrsta životinja. Ali javni interes je na aparatima, ruka je pružena da pritisne dugme na svemu što donosi privatni ćar. Pa tako i Bajdina šuma može da postane stambeno-poslovni kompleks. Širi se zeleni rudnik Čukaro Peki ka Zaječaru, ostavljajući zelene tragove, čiji snimci izgledaju kao kadrovi iz filma reditelja pesimiste opsednutog krajem sveta. Na putu širenja su banje, reke, jezera, šume. Planiraju se akumulacije jer rudnici piju mnogo vode, seku se šume jer smetaju, pritiska se stanovništvo da proda zemlju. Preostalo siromašno stanovništvo istočne Srbije. Zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama preti nestajanje. Postoji međunarodni sporazum o genetičkim resursima, odnosno o starim sortama. 64 određene biljne vrste moraju da budu dostupne svima. Takva saradnja spasila je hiljade ljudi od gladi posle Drugog svetskog rata. Kada ne ratuje i ne otima, čovečanstvo ili bar njegov bolji deo ume da sarađuje na sveopštu dobrobit. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Bajdinoj šumi u Mirjevu preti uništenje. Na dnevnom redu Skupštine grada Beograda 25. juna našao se predlog plana koji predviđa betoniranje samonikle šume u Mirjevu, prostora veličine Kalemegdana koji decenijama služi kao prirodna zaštita od klizišta i zagađenja. Ovakav plan naravno znači masovnu seču šume i izgradnju višespratnica u zoni koja je nestabilna i dragocena za mikroklimu naselja kao i zdravlje čitavog grada. Posebno zabrinjava sve veća degradacija plana tokom procesa njegove izrade, poput ukidanja škole i glavne saobraćajnice, ogromno povećanje spratnosti i gradnje na aktivnom klizištu bez stručne analize. Zbog svega toga, građani su tražili da se sa dnevnog reda Skupštine grada ova tačka ukloni, dakle da se ne raspravlja o Bajdinoj šumi, ali u tome nisu uspeli. O čitavoj ovoj priči, kako je počelo, kako je teklo i šta se sada dešava, govori Nikola Cvetanović iz Udruženja građana Mirjevo Zeleno i Zdravo.
1: Problem je počeo dosta davno, možda još 2012. ili 2014. godine. Radi se o jednom području koje je uglavnom bilo ranije zavedeno kao poljoprivredno ili vojno zemljište, čak neke ove državne firme su držale. Ta zemlja je onda deeksproprijacijom vraćena starim vlasnicima, to što se tiče vlasništva. A sam teren je izrazito nepovoljan za gradnju, tu postoji mnogo podzemnih voda, to zvanično piše u dokumentima grada i u svim analizama koje su rađene. Izrazito je nepovoljan za gradnju zato što ima dva potoka, dva izvorišta, denivelaciju zemljišta drastično ima i tu se nalazi jedno od tri najveća aktivna klizišta u Beogradu. I zbog svih tih razloga, za vreme socijalizma, kad je građeno Mirjevo kao jedan urbanistički osmišljeno naselje, više puta je istraživan taj deo da se razmotri šta s njim da se radi i na kraju se odustalo, jednostavno nije moguća gradnja. Čak neke zgrade koje su gradili tamo u blizini Bajdine, u blizini tog područja, klize i dan danas i onda se odustalo uopšte od te gradnje, to bi jednostavno bio preveliki poduhvat. I to područje je tako vremenom postajalo sve zapuštenije, sve zelenije. Bilo je drveće koje je zasađeno, ali je tu sad i samonikla šuma posle 30 godina da je to prepušteno samo sebi. Imate velika stabla različitog drveća, tu se razvio jedan čitav ekosistem oko tih potoka, tu ima različitih životinja i sisara i ptica vodozemaca, postoje istraživanja da postoje zaštićene vrste vodozemaca, oko 60 vrsta ptica, praktično iste kao u šumi Zvezdara. I to je na kraju postalo jedno područje gde možete da vidite po neki voćnjak, neki uređeni deo, neku livadu, ali oko 60-70% se pretvorilo u šumu. Samim tim ta ogromna biomasa je onda regulisala klizište i tako je stalo u dokumentima grada da su ta klizišta regulisana vegetacijom tog drveća. Što se tiče koristi za same stanovnike Mirjeva, to je regulisalo mikroklimu. Mirjevo ima jednu specifičnu mikroklimu, delom i zbog tog zelenila i zbog tih izvorišta, gde vi tačno osetite da tu uvek imate jedan dovod hladnog vazduha i bukvalno stoji naspram spalionice u Vinči, ta jedna šuma kroz koju mora sad te vazduh da prođe. I zbog toga je u početnim planovima, još 2012. kada se pravio plan generalne regulacije zelenih površina, ta površina je zavedena kao zelena, da bude zelena površina. Sad, to je sasvim logično, znači svaki grad, svaki urbanista u savremenu u Evropi ili bilo gde u razvijenom svetu, kada bi vidio tu već postojeću šumu, on bi hteo da je zaštiti. I tako i piše u dokumentima grada kod nas, ovim strategijama, recimo za zeleni grad ili u onim direktivama za zelene površine, stoji da tamo gde postoje klizišta, tamo treba da se zadrži što više zelenih površina i da se tu ne gradi. I tako je bilo u početku, međutim na pritisak određenih investitora, na pritisak određenih vlasnika parcela, polako se taj plan menjao sa promenom vlasti, odjednom je celokupno to područje prebačeno u građevinsko zemljište i mi smo onda imali rani uvid još 2016. gde se tu već planiralo da se gradi intenzivno. Kad je došlo vreme za javni uvid, onda već tu građani su shvatili Mirjeva da se nešto dešava, tu neće biti samo neko, kako da kažem, neko naselje koje će tu da se napravi, nego da su dimenzije ogromne. Da se radi o nečemu što je površina celokupnog parka Kalemegdan, znači gornjeg i donjeg zajedno. Tu se planira broj stanovnika otprilike kao više nego trećina Beograda na vodi. Tu se planira 650.000 kvadrata komercijalnog i stambenog sadržaja sa veoma malo javnih površina, samo oko 5%. Dakle, jedan izuzetno štetan plan za stambene stanovnike Mirjeva, mi koji tu živimo, a i za ceo Beograd, nismo očekivali tako jedan drastičan plan, da nam se tako veliki broj stanovnika praktično u jezgru našeg naselja postavi, na postojeće saobraćajnice, na postojeću kanalizacionu mrežu, a da ne pričamo o tom ekološkom aspektu i aspektu opasnosti u klizištu. I onda smo se mi tu organizovali, mi smo jedno neformalno udruženje, Mirjevo zeleno i zdravo, mi smo se organizovali sami, uglavnom tako obrazovani ljudi različitih godina, različitih ubeđenja, ali smo komšijska jedna inicijativa. I počeli smo da alarmiramo nasilje, da konsultujemo eksperte različite i oni su nam svi, kad smo konsultovali eksperte i biologe i geologe i urbaniste naročito, oni su nam svi ukazali da tu postoje mnogo problema, da taj plan prosto nije održiv, da neće ni moći da se izvede, a da će da mnogo problema izazove. I onda je nastala ta naša borba, mi smo onda krenuli sa prikupljanjem potpisa protiv tog plana i da učestvujemo na javnim raspravama. Odmah se tu pokazalo da postoje i sukobi u samom naselju, da postoje tu mnogi problemi. Imali smo i razne pretnje i sabotiranje skupova, održali smo veliki skup tada. I održane su dve javne rasprave, što je jako netipično za neki projekat da se prekinu, druga čak prekinu, to je zato što je došla policija, toliko je bilo uzbuđenja, jer mi smo čak imali ljude koji žive tu u neprostrednoj blizini i koji već sad osjećaju zbog pokretanja klizišta i nekih problema da su ugroženi tim novim planom da bi bili ugroženi. Treba napomenuti da u svemu tome Mirjevo je jedno od najvećih naselja u Beogradu. Ono je zaista osmišljeno urbanistički, ja u njemu živim preko 20 godina. Osmišljeno urbanistički, bukvalno za porodice sa decom, to je bilo puno radničkih porodica, različitih zanimanja. Osmišljeno sa puno zelenila, sa parkovima i ljudi su jednostavno navikli na takav život. Međutim, u zadnje vreme se totalno to naselje transformisalo. Znači, sve više i više počinje da liči na neku betonsku favelu, imate ogromne količine divlje gradnje. Onda gradnje koje komisija planove dozvoljava i ona nije formalno divlja, ali bukvalno može da se kaže da je divlja po tome koliko ne ispunjava uslove za normalan život. Onda smo imali onu aferu veliku o kojoj su pisali i novine, pa i tužilaštvo pokrenulo postupak protiv bivših gradskih funkcionera koji su učestvovali u tome i tako dalje, gde su ogromne količine divlje gradnje izgrađene. Tako da nam se naselje totalno promenilo. Bukvalno su trotoari prezauzeti, svuda su automobili. Život se mnogo promenio u tom naselju i, kako da vam kažem, mi smo se već polako i na to navikli. Ali ovo bi bila jedna, to novo naselje koje se planira unutar našeg naselja, to podnaselje Vajdina, bi bila jedna velika eksplozija, jedna velika promjena života i uništenje uopšte te mikroklime, uništenje sa ekološkog aspekta i zaštite vazduha i na milion drugih načina. I onda smo mi jednostavno predlagali da se nađe neko kompromisno rešenje, da se takav plan promeni, odbaci, da ne bude tu prioritet samo gradnje, nego da se zadrži nešto od tog zelenila, jer ovako sad po planu veoma mali deo će preživeti. Ako je negde pod šumom sad oko 70% plana, otprilike 10% će preživeti, sve ostalo će biti posečeno i čak piše tamo u planu da će i postojeća šuma biti posečena, pa će da se sadi nova, tako neke ideje imamo. Znajući do sad kakve se stvari dešavaju sa investitorima, koliko oni kasnije poštuju pravila, mi smo svo vreme se protiv toga bunili, pisali primedbe i stručne, učestvovali u javnim raspravama, pravili okrugle stolove, pokušavali pravimo proteste kad god smo mogli, prikupljali potpise. Međutim, u svemu tome su postali realni tehnički problemi zbog čega taj plan nije mogao u suštini da napreduje. Oprilike posle dve godine pauze, 2024. se plan volšebno ponovo aktivirao, mimo svih pravilnika, mimo zakona. Mi tad nismo znali zašto se plan ponovo aktivira, videli smo u zapisniku komisije plan postoji neka tajna informacija, pa kad smo tražili zahtev da dobijemo tu informaciju, nismo mogli da je dobijemo. Plan se aktivirao 2024. i bila je treća javna rasprava. To je nezapamćeno da se nek dešava tri javne rasprave. I tu se ispostavilo u stvari da zbog velike opasnosti od klizišta Direkcija za građevinsko zemljište ne želi da finansira saniranje klizišta i tu je javno rekao, može da se vidi snimak, gospodin Stojić, gradski urbanista, je obećao da takav plan ne može da se usvoji, da će tu biti neki promena, konsultacije sa građanima. Obećao da ćemo i mi učestvovati u izradi plana, da će biti naši argumenti postojeći stanovnika takođe uvaženi. Međutim, to se sve nije desilo. Niko nas nije posle pozvao, a posle toga se komisija u stvari sastajala bez prisustva građana, pošto u Beogradu komisija za planove nije u obavezi ni da javlja da se sastaje, ni da objavi kad je bio sastanak, ni da zapisnik stavi na sajt, kao što recimo u Novom Sadu. tako da se oni ponašaju kao neko tajno udruženje. Znači oni u određenim situacijama se sastaju, uglavnom su to online sednice, oni sami odlučuju, niko ne zna ni kad su bile te sednice, ni šta je na njima odlučeno. I onda tako posle jednog dužeg mirovanja i našeg neprestanog dopisivanja sa alarmiranje naselja i tako dalje, mi smo umeđu vremenu, Mirjevo je specifično po tome što mi imamo mnogo još dodatih napada na postojeće uređene parkove i zelene površine. I mi smo i protiv toga se borili i štitimo i stalno smo bili u komunikaciji sa Stojićem, slali mu dopise u vezi toga. Umeđu vremenu, eto, ništa se nije dešavalo kod Bajdena i onda je odjednom u oktobru 2025. Znači u prošlom oktobru se ona našla na Skupštini grada. I to je za nas bio poprilično šok. Prvo što nismo ni znali da se i dalje na tome radi. Drugo, kad se pojavio taj plan, štur je materijal bio pred odbornicima, oni nisu mogli lepo ni da vide zašto se glasa. Ali ono što smo primetili čitanjem tog ogromnog materijala je da taj plan je drastično izmenjen u odnosu na onaj koji je bio na javnom uvidu. I onda ste vi u šoku, vi se borite godinama, skupljate potpise, pišete primedbe, razmatrate neki plan sa stručnjacima, a ne zato što ste vi u tome stručni, vi se borite za svoj kraj. Tu gde živite, bukvalno, da nam rastu deca, mi se za to borimo. Imamo mi u timu našem i građevince i advokate i različite struke, ali to su ljudi komšije. I onda shvatite odjednom da je taj plan koji je bio štetan i loš po naše naselje, drastično izmenjen da postane još loši i da je takav došao na skupštinu. Znači vi, kao građanin, uopšte nemate uvid kako će vaše sopstveno naselje da se menja. Ispalo je da je to sve bila jedna velika pretvornost, jedna predstava sve te javne rasprave, razgovori sa Stojićićem i tako dalje,

U međuvremenu se jednostavno pravi jedan drugi mnogo gori plan i on je tako stigao pred Skupštinu. Međutim, iz materijala Skupštine, pošto na materijalu za Skupštinu mora ipak da dođe konkretan zapisnik i procedura kako je sve teklo, to su ogromne količine stranica, vi možete da vidite da u stvari postoje jedan veliki investitor, taj investitor se zove Dynamic Investment, koji je godinama sarađivao direktno sa Komisijom za planove, mimo javnih rasprava, mimo građana, mimo bilo koga. Oni su imali posebne sastanke s urbanističkim zavodom, gde su direktno pregovarali o tome da se promene granice plana, da oni postanu financijeri plana. Iako zvanično je Skupština donela odluku da je to gradski plan i da grad finansira, u međuvremenu je to postao još od 2023. ili 2022. Još tad je to postao jedan privatan plan jednog privatnog investitora, a da to niko nije video i niko to nije znao. I mi pričamo o javnom interesu u stvari, a to da li će biti u planu škole, da li će biti park ili ne, odlučuje jedan privatnik, on je platio izradu plana. I na tim sastancima se sve to sprovodi. I onda smo saznali, gledajući sve te zapisnike, da je, to je, kako da vam kažem, opet jedna pozitivna stvar u celoj toj priči oko Bajdine, da postoje pošteni i časni ljudi u institucijama i dalje, to su stručni ljudi, recimo u Urbanističkom zavodu, u Direkciji za građevinsko zemljište i u Gradskom sekretarijatu za urbanizam. Sve te institucije su dale mišljenje da je veliki zahvat da se to klizište sanira i Direkcija za građevinsko zemljište je praktično odbila to da finansira zbog neizvesnog kraja. I onda je Urbanistički zavod zajedno sa sekretarijatom eksplicitno tražio, zahtevao od Komisije za planove, znači zahtevao od gospodina Stojčića, da mora da se ponovi javni uvid zbog drastičnih izmena, recimo ukidanje jedne škole na zahtev investitora je ukinuta škola, ukinute su zelene površine i to malo što je imalo, povećeno je zauzeće, saniranje klizišta je prepušteno investitoru umesto grada to da uradi, pošto je grad odbio. To su velike promene koje uključuju opasnost i kvalitet života za postojeće stanovnike Merio i za druge, znači svima se menja, ne možete da ne ponovite javni uvid. I gospodin Stojčić sa komisijom jednostavno odlučio da odbije taj njihov zahtev, da ne sluša reč struke, nego da se to stavi na Skupštinu. Mi pretpostavljamo da je to pod pritiskom tog istog investitora. On je to stalno požurivao. I tako je to došlo u oktobru na Skupštinu. Mi smo opet alarmirali javnost, medije, pisali peticiju da se to skine s dnevnog reda i tako dalje. I to je skinuto s dnevnog reda. Opet uz jedno obećanje, kao što smo dobili od Stojčića, sad smo dobili od Nikodivića, predsjednika Skupštine, da će građani biti konsultovani, da se razmotri plan, da se napravi bolji plan. I to je tako mirovalo jedno, mi smo pratili šta se dešava, ali nemate pristup informacija kao građani. Znači, vi treba da glumite, ne znam, nekog špijuna, James Bonda, da biste nešto saznali šta se dešava. Sve se to krije i ponovo je plan sad došao na dnevni red. Neizmenjen, potpuno isti plan, znači mi smo provjeravali karakteristike fajla, iako je Nikodivić obećao da će biti konsultacija sa građanima, on je potpuno isti fajl, potpuno isti plan kao oktobar stavio, čak u njemu piše oktobar, iako je zasedanje u junu. Takav plan je stavio na izglasavanje, mi smo onda ponovo hteli da skupljamo potpise i za dva dana smo skupili preko 3000 potpisa da se skine iz dnevnog reda. Naša peticija je bila vrlo kratka i jasna na pola četiri strane skinite iz dnevnog reda zato što ne odgovara građanima Mirjeva i obećali ste razmatranje ponovo i tako dalje. Međutim, to je ignorisano, potpuno. I onda smo mi podneli zahtev da prisustvujemo sednici, pošto na to imao pravo kao podnosioci amandmana za plan. Nije nam odgovoreno ništa i mi smo pretpostavili da samim tim što nam nije odgovoreno da nam je dozvoljeno da pristupimo sednici i da obrazložimo sve amandmane. I tako smo mi došli na sednicu. Međutim, niko nas nije slušao, odbornici vladajuće većine jednostavno vas ne registruju, vi pričate, oni kao da gledaju kroz vas, očigledno da oni imaju neke svoje vizije i da im je rečeno kako treba da glasaju i tako dalje, ali kao građanin, posle toliko godina borbe, vi se osjećate jednostavno poniženo da vi u svom kraju, tamo gde vi živite, nemate nikakav uticaj na to, da to neki ljudi koji žive u nekim kulama Slonovače i žive na sasvim drugom kraju grada, u nekom drugom svetu, oni vama odlučuju kako će da izgleda vaš kraj, to ruši sve principe savremenog života i parlamentarizma u toj skupštini grada. Niti možete kao građani da se obratite nekom, niti možete da komunicirate. To što smo komunicirali, često smo bili u stvari samo izigrani i nešto nam je pričano što u stvari nije realnost. Tako da možemo da zaključimo da prosto odnos grada, gradske vlasti, opet kažem ne svih institucija, nego same gradske vlasti je takav da svaki park i svako drvo može da bude pod napadom. Znači, sve naše ulice u kojima mi živimo kao građani, njima više manje izgledaju kao neki plen ili njihovim investitorima. Kao neki plen, kao neki izvor prihoda, a ne kao neki prostor za život. Znači, sve više se grad gleda kao jedno investiciono polje i onda mi koji tu živimo

0: imamo svoje porodice i decu, nama zdravlje zavisi od toga da li ćemo imati zelenilo. Mi smo bukvalno tu sada zdravstveno i sigurnosno ugroženi zbog te situacije.
1: Šta će dalje da bude?
0: Dalje sada kada je usvojen plan, sada tu postoje neke opštežne procedure koje taj investitor mora da ispuni da bi mogao da počne da gradi. To je jako zanimljivo. Njemu je, to se vidi u dokumentima koje su dostavljene odbornicima, njemu je specijalno dozvoljeno da radi nešto što drugi investitori ne mogu. On, recimo, može da skrati sebi proceduru 2 godine što se tiče gradnje, ne mora da, recimo, da ispunjava prisutne saobraćajnice, da ima, on to može sam sebi da pravi. Lokacijski uslovi nisu uslovljeni tim saobraćajnicima, on može da dobije lokacijski uslovi pre toga. Kako će se priključiti kanalizacionu mrežu, isto dosta komplikovano. Tako da naše je sada pratimo na terenu da li će on ispuniti te uslove, ali pre toga ono što ćemo raditi, upotrebit ćemo sva pravna sredstva, da se sve te neregularnosti, jer mi imamo samo ovu državu i moramo da idemo preko pravnih sredstava, mi ne možemo sad, ne znam, kako da se borimo u ovoj situaciji, osim nekim protestima i tim pravnim sredstvima, da prikupimo sve moguće podatke i da podnesemo urbanističkoj inspekciji, pošto smo se već njima obraćali, oni su rekli da su nadležni kad se plan usvoji, za sve te nepravilnosti, za te pauze, za te pregovore s investitorom, za netransparentnost u radu, za promenu granice plana i finansiranja strane investitora, za sve to ćemo podneti prekršajne prijave, prijave inspekciji i moguće čak i krivične prijave, to sad sve zavisi od toga kakve posledice budu. Ali očigledno da moramo da prebacimo sada bitku na taj pravni deo i da se nadamo da će jednog dana taj plan biti prepravljen drastično i da će biti zamenjen nekim humanim planom, jer u ovoj ovakvoj situaciji, kako da vam kaže, to će imati ogromne posledice za sve stanovnike Mirjeva, a i Zvezdara. Hteo bih da naglasim da svi građani Mirjeva koji su trenutno protiv ovog plana, oni nisu protiv uređivanja svog naselja, uređivanja tog prostora. Mi samo mislimo da taj prostor može razumnije da se uredi, da se sačuva još više zelenila, da se tu naprave neki sportsko-rekreativni centri, jer to je ono što nedostaje i Mirjevu i Zvezdari. A koliko je zelenilo važno, to sad vidimo svi u ovim situacijama ovih toplotnih talasa, klimatskih promena i zagađenja vazduha. Znači, prosto je suludo da neko u današnje vreme, potpuno ignorišući reč struke i sobstvene strategije, odluči da uništi toliku količinu šume i drveća. Čak i tamo gde su livade, i tamo može potencijalno da bude šuma, tako je piše po našem zakonu o šumama. Ali čak i da je obično zelenilo, gde god ostavite zelenilo, to je onda porozno zemljište, to je dobro i za regulaciju klime, i za regulaciju poplava. Prosto je neverovatno da neko u današnje vreme, kad ovako živimo kako živimo, evo samo juče je bilo skoro 40 stepeni, da neko ima ideju da treba zelenilo da se uništava. I to zelenilo koje raste 20-30 godina, vide, kad posećete to drvo, nećete ga posle imati brzo da može da radi to što je njegova funkcija za životnu sredinu. Opet kažem, mi nismo protiv uređenja tog prostora, ali mislimo da treba da se uredi na jedan mnogo razumniji ekološki način, a ne da u tog plana imaju korist samo investitori, a da građani Mirjeva i ekosistem nemaju nikakvu korist, nego samo štetu.
2: Čuli ste Nikolu Cvetanovića iz Udruženja građana Mirjevo zeleno i zdravo.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Vlada Srbije je 18. juna donela odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metaluški kompleks Čukaru Peki, Malka Golaja. U pitanju je mega rudnik. Kako to izgleda na terenu i šta može da znači za stanovnike tog kraja? Čućete Jelenu Anasonović-Kuč iz Udruženje građana Eko Istok.
1: Čukaru Peki je taj rudnik koji su pokušavali da brendiraju kao zeleni rudnik, koji se nalazi zapravo pored sela Metovnica. I Malka Golaja je to područje na teritoriji opštine Zaječar, najviše u ataru sela Zvezdan i Nikoličevo. Maltene na toj tromeđi između Gamzigradske i Nikoličevske banje. Nama je posebno ova odluka došla u trenutku kada je nedelju dana pre toga na predstavku Udruženja Centra za zaštitu biosfere sa kojima mi sarađujemo o stanju na terenu koje smo zatekli krajem maja i početkom juna, da se tamo po našim saznanjima i po svim snimcima koje smo uspeli da načinimo, a i samim uvidom u situaciju na terenu videli da to prevazilazi obime samih istražnih bušenja i da su tu oni iskrčili na nekoliko hektara šumu. Republički šumarski lovni inspektor je zapravo utvrdio da je na 11,5 hektara iskrčena totalno šuma, ali protivzakonito, tako što je zatrpavana, gurana građevinskim mašinama. Republički inspektor je zapravo naložio hitnu obustavu radova Ziđinu, a takođe je najavio da će pred osnovnim javnim tužilaštvom Zaječar podneti prijavu za privredni prestup. Nakon toga što je jedan republički organ, dakle inspekcija, donela ovakvu odluku, utvrdila da se tu desio privredni prestup, da su oni na 11,5 hektara iskrčili šumu, da oni suštinski za to nemaju ni dozvolu, dakle oni imaju dozvolu za privremene radove na atarskim putevima i imaju izdate dozvole za geološka istraživanja, znači konkretno za istražne bušotine, i mi to pratimo još od 2024. na tom širem području i na samoj Malkoj Golaji. Negde vidimo da se njima žuri i da prosto naša vlada, nažalost, u svemu tome postaje saučesnik, jer daje zeleno svetlo da se na delovima teritorije gradova Bora i Zaječar izrađuje plan za rudnik. U Zaječaru će taj prostorni plan područja posebne namene, tačnije taj rudnik koji oni planiraju da izgrade, ali mi nećemo dozvoliti, obuhvataće celu katastarsku opštinu sela Nikoličevo i deo katastarske opštine sela Zvezdan. Na Nikoličevo je mesto u kome postoje termomineralni izvori, tačnije postojali su, mada i dalje nemamo do kraja informaciju zašto je tamo voda prestala da izbije na površinu. Postoje neke indicije da je na to možda uticalo između ostalog i istraživanje, to jest istražna bušenja koja je jedna druga kompanija u 2024. godini u maju mesecu vršila na tom području, Tilva DOO. Oni su na samo manje od 2 km od banje u Nikoličevu, od tih termalnih izvora, ima ih 3, ispušila bušetinu na dubinu preko 400 metara u potrazi za zlatom i bakrom, a tada je počela da kulja topla voda. Ta voda je po nekim merenjima temperature, s obzirom da mi nismo uspeli u tom trenutku da uradimo mineralizaciju vode, a i po svedočenjima stručnjaka, profesora hidrogeologije koji su nekada radili na toj banji, najverovatnije u pitanju voda iz istog izdana. Nismo do kraja sigurni šta je zapravo uticalo na nestanak vode samo Nikoličevskoj banji, ali ono što negde sad već sa sigurnošću možemo da kažemo je da je da prosto nebriga o našim banjama i o banji u Nikoličevu, verovatno planska, da bi u nekom trenutku lokalna ili republička vlast, pa i kompanija koja planira da tu širi rudnik, rekla pa vi nemate zašto da se bunite, tu više nema vode. Ono što su nama profesori hidrogeologije kazali, koji su radili i na toj banji, tačnije profesor Rudarskog geološkog fakulteta u penziji Veselin Dragišić, je da je još pre 20 godina rađena studija gde su oni procenili da su te bunarske konstrukcije koje su izgrađene negde 70. godina prošlog veka u samoj Nikoličevskoj banji popustile, da su korodirali i da je potrebna kompletna zamena tih bunarskih konstrukcija da bi prosto voda mogla negde da izbije na površinu. Međutim, nama nekako su dobijali puno insajderskih informacija, da je bilo više svedočenja i mi smo dobili od radnika iz Čukaru Pekija, koji je na nekih možda 10 kilometara od same banje, da je tu kuljala voda. Struka kaže da je previše daleko ukoliko je Čukaru Peki u pitanju da bi uticalo na samu Nikoličevsku banju, ali to nečinjenje institucija sa jedne strane i zapravo sad taj veo tajne koji se obavio oko čitavog tog područja, oko ove teme, nam negde ostavlja prostor da sumnjamo. Vrlo verovatno je većinski uticala možda ta istražna bušotina koju su oni bušili na manje od 2 kilometara od banje, iz koje je nedelju dana tekla termalna voda. Oni su je uprkos našim upozorenjima tada zalili cementom, betonom, nisu zapravo uzeli da stave taj neki ventil na samu bušotinu gde bi potencijalno u nekoj perspektivi u budućnosti mogli dalje da koriste tu vodu. Ono što se sada dešava, dešava se da na samo 3,5 kilometara od te Nikoličevske banje, tih ta tri termalna izvora, i na manje od 3,5 kilometara od Gamzigradske banje, na svega 5 kilometara od Felix Romulijane, Carske palate pod zaštitom UNESCO, oni zapravo planiraju da šire rudnik i da prave taj jedan veliki rudarsko-metaloški kompleks. U Boru su obuhvaćene cele katastarske opštine, sela Slatina, Metovnica, Donja Bela Reka i Oštrelj, kao i delovi katastarskih opština Brestovac i Šarbanovac. Tu je naravno u blizini i Brestovačka banja. Tako da je nama zaista ovo jako jedan alarmantan podatak, ali istovremeno ozbiljan poziv na buđenje zapravo meštana, udruženja, stručne javnosti, ali nekako i šire javnosti u Srbiji, jer smatramo da u onom trenutku kada, ajde da kažem kolokvijalno, Zaječar padne i ovde se proširi rudnik, oni će oni će suštinski imati brisan prostor da svoje rudarske aktivnosti nastave i dole prema Staroj planini i da ih šire bez problema prema Homolju. Tako da je zaista neophodno da ovaj bedem u Zaječaru održimo, jer Zaječar nije rudarski grad. Mi nismo imali tradiciju ovakvog rudarenja. Često kažu oni koji sada vrlo aktivno lobiraju za rudnike, pa vi imate Avramicu, Lubnicu, ali to su rudnici uglja i ne može da se govori o istoj tehnologiji prerade ruda i to je neuporedivo suštinski. Mislim, mi smo grad sa skoro 44 u samom gradu, imamo banje, imamo jezera, Rgotsko, Grliško, Sovinac, naše reke, ceo sliv Timoka i Crni i Beli Timok su sada potencijalno na udaru. Prošle godine smo dobili informaciju iz Borskog vodovoda da je zapravo Čukaru Peki, to je Ziđin, dobio dozvolu da iz Crnog Timoka kod Metovnice izvlači ogromnu količinu vode. To je jako zabrinjavajuće s obzirom da oni na celom slivu Crnog i Velikog Timoka planiraju različite akumulacije, počevši od velike akumulacije preko puta Rtnja kod Bogovine, akumulaciju Bogovina koju nazivaju Srpsko more na 360 hektara, pa dalje prema Zaječaru planiraju pregrađivanje isto Crnog Timoka. Postoji projekat mini hidroelektrane pribranskog tipa Vanjin Jaz, ona je maltene na samom ulasku u grad, a dalje kako idemo nizvodno niz tok Timoka, kad se Crni i Beli Timok spoje, nastaje Veliki Timok i tu se u Veliki Timok zapravo uliva Borska reka, koja je prosto, eto, decenijama nosila sva ta zagađenja iz Bora. Oni nedugo odatle, na 2,5 km od ušće Borske reke u Timok, planiraju da pregrade Veliki Timok, da naprave tu još jednu mini hidroelektranu Trnavac, isto pribranskog tipa, da naprave branu visine skoro 15 metara i veliku akumulaciju od 2,5 km gde će se suštinski zbog usporavanja vode taložiti sav taj mulj, taložiti sva ta jalovina, nanosi iz Borske reke ti teški metali, ali i sa druge strane, pošto je odmah u produžetku i gradska nesanitarna deponija i te odsedne i otpadne vode sa same deponije koje su uz samu obalu Timoka, tu se takođe nalazi i farma svinja, tako da su ti lagumi s farma svinja nesanitarni, puni su fekalija. Kada se podigne nivo vode u toj akumulaciji, a ovo nije jedini plan, u produžetku planiraju i regionalnu deponiju, onda vidimo da je negde njima ideja da od cele istočne Srbije naprave jedan mega kompleks rudnika i ostalih propratnih projekata kojim će prosto moći da nekako celokupnu tu svoju fazu prerade rude i možda prerade otpadnih voda završe i zaokruže.
0: A šta su planirali sa ljudima da odete?
1: O ljudima se suštinski dalje ne govori. Dakle, mi imamo ovu situaciju sa selom Krivelj, selom Oštrelj, sada i selom Slatina, gde su oni maltene selo Oštrelj i Krivelj većinski, da kažem, ili selo Krivelj polovično već iselili. Oni su davali neku ideju o tom Trujkanovom potopu, o tom novom naselju, gde bi oni kolektivno preselili ljude, ali to i rešenje i dalje nije realizovano. Kompanija u saradnju, moramo da kažemo, i lokalnih vlasti, ali i republičkih vlasti, utiče na ljude, pritiska ih, zastrašuje, otprilike nudi im, dobit ćete po boljoj ceni ako sada prodate, kasnije će to biti manja cena. U ovom kraju Srbije ljudi mnogo lošije žive nego u ostatku Srbije i onda dolaze u situaciju da su uplašeni i da u tim nekim okolnostima i prodaju svoju zemlju.
0: Šta ćete vi sad u narednom periodu raditi?
1: Mi smo poučeni iskustvom iz prethodnih, da kažemo, borbi protiv ovakvih ekspanzivnih projekata i ekspanzivnog rudarenja, počeli sa mapiranjem biodiverziteta na ovom području, na širem području Malke Golaje, znači na tom delu između Gamzigradske banje, Zvezdana, Nikoličeva i Metovnice, i uspeli smo da mapiramo preko 150 vrsta zaštićenih, strogo zaštićenih, sa liste Bernske konvencije, sa liste Nature 2000, i plan je da to sada predamo, zapravo sve te nalaze, Zavodu za zaštitu prirode, da negde iniciramo da isto oni izađu na teren, da dopunimo naravno ta istraživanja i mapiranjem biodiverziteta na malo širem području prema Čukaru Peki, ali i u ostatku Zaječara, i da negde insistiramo da se ovo područje stavi pod zaštitu, jer između ostalog ta Natura 2000 nije samo mrtvo slovo na papiru, to je jedno od ključnih uslova da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer mi ne možemo zapravo da ispunimo sve zahteve iz klastera 27 ukoliko ne budemo imali i našu nacionalnu listu koja će se poklapati sa listom Nature 2000. Oni u suštini, eto, ne čekaju ni časak. Dok smo mi pratili dešavanje na Malkoj Golaji, satelitski na terenu kroz dokumentaciju pratili ta istražna bušenja i trudili se da upozoravamo što lokalnu, što širu javnost, sve, da kažem, relevantne aktere na lokalu, oni su pre 6 meseci izdali još jednu istražnu dozvolu na području koje se zapravo nadovezuje na Borsku reku, koji je maltene pored samog Grgotskog jezera i obuhvata isto cele atare, nekoliko sela, Koprivnica, Jelašnica, Pokonjar i deo sela zapravo, Rgotina i atar sela, i proteže se skroz do sela Vržogranac. Tako da nama deluje da je ovo zaista na snazi ne samo na istoku u celoj zemlji, ali prosto nam deluje da smo u situaciji gde ovde prosto Xi Jin ima dogovore na nivou država i da je ipak malo drugačija situacija sa Rio Tintom. Ono negde od čega mi strahujemo i što nam ljudi javljaju, da se Xi Jin bez pardona širi. Oni su dobili isto neku istražnu dozvolu, na primjer, u Kuršumliji, tako da nas zaista ne bi čudilo kad bi u nekom trenutku većina istražnih projekata u Srbiji prešla u ruke Vidžina, ali to je prosto samo neko naše strahovanje, za to nemamo eksplicitni dokaz, ali mislimo da su oni u toj situaciji gde mnoge stvari rade mimo zakona, počinju radove bez prijava, bez dozvola i naknadno ih pribavljaju. Mislim, evo, oni su sad između ostalog u maju mesecu tražili od ministarstva zahtev za širenje donje zone rudnika Čukaru Peki u 2026. Predali su zahtev koji se odnosi na 2025. do, čini mi se, 2030. Znači, retroaktivno za godinu dana unazad. Samo ta činjenica nam govori da mi ovde imamo jednu multinacionalnu kompaniju koja negde prosto ima ozbiljna leđa države, i mi stvarno sa tim moramo onako svim snagama zajednički jedan širi front na nivou cele države da se borimo.
0: Bila je ovo Jelena Anasonović-Kuč iz Udruženja građana Eko Istok.

0: mehanizam uključivanja u rad mreže. Prisutni su se upoznali i sa radom ekološkog pokreta Okvir života, uz čije stručne konsultacije se sprovodi projekat. Govorilo se i o značaju starih sorti, Balkanu kao vrućoj tački diverziteta biljnih genetičkih resursa i renesansi gajenja nekih biljaka koje smo zaboravili. Dr. Sanja Mikić iz Instituta za strna žita u Novom Sadu ispričala je zanimljivu priču o tome koliko su stara semena važna, koliko je potrebno brinuti o njima, kako neki brinu, a neki baš i ne razmišljaju dovoljno o tome, pa i kad razmišljaju nemaju dovoljno resursa da to bude prava briga, a kako stara semena u nekim planetarnim situacijama posle nekih ratova i itekako mogu da pomognu i da spreče glad.
1: Ceo svet, odnosno taj međunarodni sporazum o biljnim genetičkim resursima, je uvideo da nijedna zemlja pojedinačno ne može da se izbori sa izazovima koje predstoje. Tako nije bilo ni u prošlosti. Znači, posle Drugog svetskog rata, kada je nastala velika glad u svetu, da nije bilo Normana Borlaga, dobitnika Nobelove nagrade za mir, i jednog Italijana Nazarena Kampelija, koji je koristeći male patuljaste lokalne populacije iz Japana ukrštao je sa italijanskim sortama i uspeo je da unese jedan gen za skraćenje stabla. Tako niska pšenica mogla je da podnese veći rod, veće zrno, bogatije intenzivnu poljoprivredu, veće količine đubriva i da ishrani taj svet. Srbija je, dok nije počela sa svojim oplemenjivačkim programima, koristila sorte upravo te italijanske i ruske. Znači, potrebna je celom svetu saradnja. Isto tako u Indiji su se koristile te sorte. Naravno, uvek postoji borba između zemalja za prevlast, za nadmoć, sve. Ali postoji određena ta svest da mi jedni bez drugog ne možemo i da moramo da stvaramo sorte koje će biti svima od koristi. Usled ovih klimatskih promena, ideja ovog međunarodnog sporazuma da ne one elitne biljne sorte, nego upravo te stare sorte koje često i polažu. Evo, kod pšenice kojom se ja bavim, ona je nekad bolesna i visoka i poleže. To znači da pada stalno. Ali ona ima savršen kvalitet, odličan. I taj materijal treba da bude dostupan svima, da se koristi, da napravimo hranu koja je kvalitetnija, koja je, na primjer, otpornija, da se koristi za oplemivanje, za istraživanje i za obuke. I da se taj materijal, znači da mi možemo kao zemlja ili neka druga zemlja da traži seme za oplemenjivanje, istraživanje i za obuku bez nekih naknada. Da svako ima pravo da koristi čitav materijal sveta da reši neki problem koji će pomoći svima. To je ideja. Naravno, nisu sve biljne vrste obuhvaćene ovom sporazumu. 64 biljne vrste su, pregovori su trajali godinama, da ne kažem decenijima, gde su se složili oko jednog seta biljnih vrsta koji su smatrali da je zajedničkim snagama, ako se iskoristi, da će svima pomoći i da je to svima dostupno. Tako da je i Srbija deo ovog sporazuma. Malo sam gledala gde se sve naše stare sorte, odnosno genetički resursi koji su poreklom iz naše zemlje, gde se sve nalaze u svetskim kolekcijama. Mislim da je to značajno. Uglavnom su to žitarice, malo pasulja. To je prema izveštaju FAO. Ali vidjet ćete, ovde ima dosta nelogičnosti. Nema vidljivosti. Jer intuitivno već znamo da mora biti i drugih biljnih vrsta.
2: Kukuruza,
1: da. Ali nema tačno gde. Glavno su to savremene sorte lokalne populacije.

populacije, oplemenjivačke linije, ima dosta ovih divljih srodnika. Našla sam prema FAO izveštajima da u Sjedinjenim američkim zemljama ima najviše naših pristupa ili uzoraka. Evo i ovaj interesantan podatak što sam našla na Svalbardu, pošto smo mi deponovali nešto manje od 100 različitih žitarica na Svalbardu, samo iz Srbije. A tamo ima preko 400 uzoraka koji su poreklom iz Srbije. To znači da su neke druge zemlje depovele iz svojih kolekcija materijal koji je poreklom iz Srbije. A to samo govori koliko je to njima bitno. Trebalo bi i mi da čuvamo. Profesorka Zora imala jednu mapu, ako se dobro sećam, stare Jugoslavije, koja je bila istačkana, skoro je cela bila u tačkicama. Svaka tačka predstavlja mesto sakupljačkih ekspedicija odakle je uzet neki uzorak bilo koje biljne vrste. 60. i 70. godina Sjedinjene Američke Države, njihovo ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa našim istraživačima iz cele Jugoslavije organizovao sakupljačke ekspedicije, su shvatili. Došla je zelena revolucija, došla je do intenzifikacije poljoprivrede. Stare sorte su potisnute, dolaze samo nove. Nestaće da ih sakupimo. I kada se to sakupilo, svaki tim je dobio svoj deo svega. Amerikanci su to odneli u svoju banku gena, Srbi, Hrvati, Slovenci, svako je to čuvao u svojoj banci gena, da li je čuo ili nije, nešto je trebalo, ideja bila se sve stavi u zajedničku banku gena u Beogradu, koja je nije zaživela zato što je 90. godina počeo rat. I šta se desilo s tim sortama? Ja kad sam počela radim na pšenici, da vidimo kod mene u institutu šta imamo. Dobro, imamo ogromnu kolekciju, a koliko je toga iz Srbije? Pa baš i nije mnogo. Pa šta ću sad? Počela sam rukovodim FAO projektom. Hajde vidim ja šta ima u Američkoj banci gena. A jao, čega sve nije bilo? Ja sam poručila, nisam sve, zato što svesna sam kapaciteta. Džaba mi je da poručim, pa da to ne mogu da održam, da mi propadne. Poručila, oni su mi bez ni dolara nisu tražili za to. Ja to kažem sada, šta je bolje? Poslati u neku banku genu neku ozbiljno da nam to sačuvaju ili ljubovno čuvati svoje, nadati ništa, a nisi u stanju da to čuvaš i da iskoristiš. Tako da je to tema za razmišljanje. Ne tvrdim da je dobro ni jedno ni drugo. Ili samo jedno ili samo drugo.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moje uši su čarobne.
2: Kako? Kako slušati muziku?
1: Ušima i slušalicama.
3: Muzika se sluša da bi se čula.
2: Kako?
4: Kako slušati muziku?

Ukoliko krenemo od premise da su moderne političke ideologije u mnogome konstituisane tokom Francuske revolucije, dobivši prerogative levice i desnice tokom zasedanja Staleške skupštine i mesta gde su sedeli pripadnici feudalne klase i revolucionari, možemo da kažemo da se od tada mogu pratiti uplivi tih opozitnih političkih ideja i u umetnost. Sam romantizam je tako bio gotovo neraskidivo vezan za nacionalizam, koji je svojom emancipatorskom snagom uticao na brojne umetnike iz razjedinjenih centralno-evropskih država ili naroda sa takozvane periferije. Nakon druge industrijske revolucije, zatim i previranje u prvoj polovini 20. veka, sa svetskim sukobima, borbe za prava radnika, revolucija, kasnije i hladnog rata, sve je ovo doprinelo jačanju takozvane levice, koja je takođe značajno uticala na umetničku produkciju tog vremena. U našem ciklusu emisija Kako slušati muziku bavit ćemo se primerima uticaja upravo levičarskih ideja na muzičko stvaralaštvo pojedinih kompozitora.

Prema Websterovom rečniku, ideologija se definiše kao način ili sadržaj mišljenja karakterističan za pojedinca, grupu ili kulturu, to jest grupa tvrdnji, teorija i ciljeva koje konstituišu neki društveno-politički program. Uopšteno uzevši, 20. vek jeste vezan za previranje tri široko posmatrane ideologije – levičarske, desničarske i liberalne, sa svim svojim menama, krajnostima i usmerenjima. Budući da je naš ciklus vezan za levicu, prvu emisiju ćemo posvetiti stvaralaštvu kompozitora koji su svoju karijeru gradili pod okriljem prve levičarske partije koja je došla na vlast početkom 20. veka, a u pitanju je Ruska socijaldemokratska radnička partija boljševika.

Slušali smo simfonijsku poemu Komsomolija Nikola Roslaveca u interpretaciji hora i orkestra Mariinskog teatra. Delo je nastalo 1928. godine, iste godine kada je Aleksandar Mosolov zajedno sa Leonidom Polimkinom, Anatolijem Aleksandrovim i Dmitrijem Šostakovićem dobio poručbinu da napiše balet koji će pratiti menjanje grada Moskve od 1568. godine do 1918. godine. Mosolov je trebalo da napiše poslednji čin koji bi na futuristički način predstavio Moskvu 2117. godine. Iako projekat nikada nije realizovan, on svedoči o tome da su značajne kulturne institucije u to vreme i dalje bile veoma naklonjene modernizmu. Razlog zbog koga je baš on bio viđen kao neko ko bi najbolje mogao da odgovori zadatku jeste to što je svega dve godine pre toga napisao svoje najpoznatije delo, Livnica gvožđa, kao prvi stav izgubljene baletske svite Čelik. Reč je o muzičkoj vinjeti zasnovane na repetitivnoj strukturi, monumentalnoj orkestraciji, gustoj fakturi i osnovstvu razrađenih melodijskih linija. Zapravo nosilac toka jesu kraći ponavljajući motivi, a što sve ukupno simbolizuje mehanički proces rada u čeličani.

Slušali smo Livnicu čelika Aleksandra Mosolova u izvođenju orkestra Los Angeleske filharmonije pod upravom Esa-Pekka Salonena. Inače, ovo delo je premijerno izvedeno na koncertu 1927. godine, upravo u organizaciji pomenutog udruženja savremene muzike povodom desetogodišnjice proslave Ruske revolucije, a na koncertu se našla i druga simfonija Šostakovića, ali i pomenuta kantata Oktobar Nikolaja Roslaveca. Roslavec i Mosolov su inače doživjeli veoma sličnu sudbinu, budući da su sa idejom socijalističkog realizma, koju su promovisali predstavnici suparničkih udruženja, bili ostrakovani 30. godina, da bi zatim, nakon čuvenog dekreta Andreja Ždanova iz 1948. godine, bili i ozbiljno sankcionisani. Roslavec je izgubio posao, dok je Mosolov još 1937. bio osuđen na 8 godina robije u Gulagu zbog kontrarevolucionarnih aktivnosti. Jedan od retkih kompozitora koji se založio za njega, pored Reinholda Glijera, bio je Nikolaj Mijaskovski, inače njegov profesor. Prepoznat kao otac sovjetske simfonije, Mijaskovski je svojim autoritetom uspeo da se izbori da njegov nekadašnji učenik bude pušten. Međutim, taj svoj stvaralački kredit nije uspeo da iskoristi u sopstvenu korist, onda kada je počela javna kampanja protiv njega.

Slušali smo šestu simfoniju Mjaskovskog, tačnije drugi stav, u izvođenju hora i orkestra Londonske filharmonije pod upravom Vladimira Jurovskog. Ovo je inače i najobimnija simfonija ovog sovjetskog kompozitora, označena kao revolucionarna, a koja zapravo sadrži paralele između francuske i oktobarske revolucije, kombinujući elemente Marseljeze i ruskih narodnih pesama, ali i duhovne muzike. Ovo je posebno zanimljivo, budući da je neproblematizovano prisustvo religioznog elementa takođe uticalo na osudu koju je Mjaskovski doživeo.

Slušali smo poslednji segment Šostakovićeve druge simfonije pod nazivom Za oktobar u izvođenju orkestra i hora Mariinskog teatra pod upravom Valerija Gergijeva, a povodom desetogodišnjice revolucije. Čuli ste nastup hora koji slavi oktobarsku pobunu koja je donela slobodu radnicima, zaokružujući tekst pokličom Oktobar, komuna, Lenin. Dakle, ovo delo nastaje pre njegove osude, ali treba reći da je Šostaković i nakon dekreta Ždanova zadržao u mnogome pragmatičan odnos prema vlastima, te je već 1949. godine napisao propagandno delo Pesma o šumama, posebno slaveći Staljina kao, kako je rekao, velikog baštovana, a što mu je odmah donelo i Staljinovu nagradu. Zanimljivo je da u sovjetskom sistemu sama nagrada nije bila dovoljna za potpunu rehabilitaciju. To će morati da sačeka neko vreme, kao što su morale i njegove kolege Aram Hačaturjan i Sergej Prokofjev, obojica osuđeni deklaracijom Ždanova.

Ono što je zanimljivo jeste da, kao što Šostakovića nije spasila druga simfonija, ni ovo dvojicu stvaralaca nisu zaštitila predratna propagandna dela.

0: u prvih pet.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Dobrodošli u još jednu emisiju u prvih pet kulturnih događaja nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja volim i umetnost drugih, naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u Savremenoj galeriji u Subotici. Reč je o izložbi na kojoj su predstavljeni radovi iz intimne ili privatne kolekcije istaknutog savremenog multidisciplinarnog umetnika Selmana Trtovca. Izloženi su radovi Jozefa Bojsa, Dragoljuba Raše Todosijevića, Milana Blanuše, Slobodana Ere Milivojevića, Vlade Marteka, Sanja Latinović i brojnih drugih. Reč ima kustoskinje Nele Tonković. Kolekcija Selmana Trtovca zasnovana je na jednostavnom, ali suštinski transformativnom principu ljubavi prema umetnosti koju stvaraju drugi. Tome jednom reči ukazano možemo dodati reči o radovima koji su mahom poklanjani Selmanu Trtovcu tokom prethodnih decenija. Iza svakog pojedinačnog rada koji je u Subotici izložen, krije se po jedna priča o duhu vremena, ali i o vrednostima umetničkog prijateljstva, dijaloga i razumevanja. Kažimo i ovo na početku, Trtovca u umetničkoj i kulturnoj javnosti prepoznajemo pre svega kao autora koji deluje više medijski, studirao je slikarstvo na Beogradskoj i vajarstvo na čuvenoj Dizeldorfskoj akademiji 90. godina i to u klasi Klausa Rinkea, čuvenog nemačkog umetnika koji nas inače napustio početkom ove godine. Osnivač je nekoliko umetničkih grupa i asocijacija, zaposlen je u Goethe institutu u Beogradu gde organizuje kulturno-umetničke programe različitog karaktera i naravno naslućujete, poštovani slušalci, da je Selman Trtovac i naš centralni gost u današnjoj emisiji u prvih pet. Dobar dan, dobrodošli i čestitam vam na ovoj novoj izložbi.
2: Dobar dan, hvala i pozdrav svim našim slušalcima.
1: S obzirom na to da nam stižete praktično pravo iz Subotice u studio, kakvi su vam utisci od sinoć? Kako bismo predstavili to našim slušalcima? Ja sam sada ukratko rekla o čemu je reč zapravo, ali naravno to ćemo i proširiti.
2: Moji utisci su veoma snažni zato što sam prvi put u stvari sada video kako ta zbirka izgleda na jednom mestu, prvi put da je ona izložena i formatirana kao jedan neka kolekcija. Ti radovi su se nalazili na nekoliko mesta, u kući mojih roditelja, u mojoj kući, u atelje, u kancelariji, tako i onda kad sam ih sve sakupio i postavio kao izložbu, to je jedan poseban doživljaj, utisak i doživljaj.
1: Da. Znate kakvu sam ja asocijaciju imala sinoć u galeriji? Kad smo bili u onom korona periodu, sećam se da na internetu postojao jedan trend, a to je da kada ljudi se preko onih video poziva uključuju u različite televizijske emisije, pa sad često su iza sebe imali svoje biblioteke, onako koje bismo onda mi nekako pokušali da zoomiramo, da vidimo koje su to knjige koje se nalaze u ličnim bibliotekama, recimo nekakvog intelektualca koji daje svoje mišljenje na određenu temu. Možemo li tako, eto, to je bila moja asocijacija, možemo li tako posmatrati ovu izložbu, odnosno da li zapravo kroz ovu postavku radova koji su vama mahom poklanjani, kao što sam rekla, možemo da saznamo više o tome, o vašoj umetnosti, o vašem pristupu umetnosti?
2: Ja mislim da ste u pravu i reci mi šta voliš pa da ti kažem ko si. To je bi mogli da izvedemo kao neki slogan iz ovoga i jeste tako, dakle, pošto u pitanju je prepoznavanje između dvoje umetnika ili dva umetnika, svaki put u svakom konkretnom radu i za svakog rada postoji neka anegdota, neka priča kako je taj rad došao do mene i to je u stvari moj život i moje viđenje ili shvatanje umetnosti i da, zaista se može mnogo toga razumeti, način na koji ja mislim ili kako vidim moj svetonazor i sistem vrednosti i sve što uz to ide, se može videti kroz tu izložbu, da. To je na neki način i moja izložba, ne samo izložba tih umetnika čiji ja rad volim.
1: Da. Pa, pomislila sam recimo i na onu ideju antibiblioteke Umberta Eka koji kaže nije bitno da li sam ja ove sve knjige pročitao, bitno je da sam ih birao i da se one nalaze na moje polici, to je nešto što mnogo govori o karakteru. Ali samo na ono što ovde leži u suštini jeste jedna zapravo zanimljiva priča koja treba da nas odvede više od 30 godina unazad unazad do perioda kada ste vi studirali u Düsseldorfu. Šta je zapravo bila nekakva okosnica tada da počnete da promišljate umetnost drugih, pošto je to ono što jeste naslov ove izložbe?
2: Jeste, to je možda divan anegdota koju mogu da ispričam našim slušalcima. To je bio okidač za ovu izložbu danas, toliko godina posle. Dakle, u pitanju je 1994. godina. Ja sam tada bio na kraju druge godine Akademije umetnosti u Düsseldorfu i dakle, bio sam već celu jednu godinu radio u studiju, odnosno u ateljeu tamošnje akademije i već sam pripremio neke radove koje bih izložio na završnoj školskoj izložbi tada. Ta školska izložba bi imala poseban karakter, uvek druge nedelje februara u godini, gde svi studenti pokušavaju da se pokažu u najboljem svetlu, jer je posećenost ogromna i vrlo važni ljudi, dakle, i galeristi, i muzeji, kustosi muzeja i ljubitelji umetnosti dolaze da vide novu umetnost, nove umetnike, šta se to sprema, šta dolazi i tako dalje. A naš profesor tada, Klaus Rinke, je rekao, ajde da napravimo jednu mentalnu vežbu, jedan iskorak iz preskočimo sopstvenu senku, kako bih rekao, da ne pokažemo naše radove, one koje smo pripremali čitave godine, nego da pokažemo rad nekog drugog umetnika čiju umetnost volimo. Da dobro promislimo koji je to rad, koji je to umetnik, zašto tu umetnost volimo, i kada smo to osvestili, da onda ubedimo tog umetnika ili umetnicu da nam taj rad pozajme, da ga izložimo kao sopstvenu ljubav. To je taj zadatak, ta mentalna vežba imala dva cilja. Jedan je da nekako se suočimo sa sopstvenom sujetom i samoljubljem, što su dva velika ili jedan veliki demon u životu umetnika i čoveka uopšte. A drugi je da razumemo i sopstvenu umetnost. Zašto neki umetnici razmišljaju potpuno na drugi način? Kakve su to forme? Šta one znače u našem vremenu? Ja sam se tada odlučio za Kunelisa. Imao sam, Janis Kunelis je inače umetnik, jedan od ključnih umetnika Arte Povere. To je jedan umetnički pravac sa kraja 60-ih, početkom 70-ih u Italiji. I on je, imao sam sreće što je on upravo te 94. u februaru pozvan da bude profesor u Düsseldorfu i trebao je da formira svoju klasu. On je 69. napravio jedan rad koji je bio refleksija na francusku buržovsku revoluciju i na jednoj metalnoj tabli je pisalo Mara Robespierre, Libertà o morte, i jedna sveća. I taj mi je rad bio važan kad sam razmišljao na koji način je evropska kultura i politika i društvo se razvijalo nakon francuske buržovske revolucije, promena te paradigme u Evropi. I otišao sam kod Kunelisa, u stvari morao sam da sačekam red da svi studenti ispred mene pokažu svoje mape i ja sam poneo moju mapu da mu pokažem šta ja to radim, nešto kao da hoću da se upišem u njegovu klasu.
1: A vi zapravo glumite.
2: Da, nisam glumio, nego sam teo da mu pokažem rad, da možda pomislio sam da je tako najjednostavnije da mu priđem i da mu objasnim zašto hoću njegov rad. Uh-huh. I ja sam pokazao moju mapu i moje radove i on se saglasio i rekao je, meni je ovo veoma senzibilno, meni je ovo blisko, ja bih veoma se radovao da budete u mojoj klasi. I ja sam rekao da, i ja želim to i hoću, ali moj primarni razlog nije taj, nego je jedan drugi. I onda je se on uzbiljio i pitao me šta vi hoćete od mene. Ja sam mu onda objasnio koncept i njemu je bilo drago, on se osmehnuo i rekao, a koji rad hoćete? Ja sam onda rekao, koji? I onda je rekao, pa ja ne mogu taj da vam dam. I ja sam rekao, zašto? A onda je on rekao, pa ja sam taj rad prodao. I tako posle duže jedne procesa, dakle, on je meni dao telefon tog nekog kolekcionara kod koga je taj rad, taj to nije ni slučajno hteo da mi pozajmi, i onda je Kunelis u te 94. godine u februaru mesecu napravio poseban rad za mene. To je bila meni jedna od prvih najvećih lekcija u životu u oblasti umetnosti, da jedan tako prominentan, svetski važan umetnik napravi poseban rad za jednog studenta koji je na drugoj godini, koji tek počinje i razvija se. To je jedno poštovanje međugeneracijsko i stav da smo mi jednaki. Samo je neko malo duže, neko kraće na ovoj planeti i da je bitno da se razumemo, da se podržavamo. To je to je početak tog mog razmišljanja o umetnosti drugih i o ljubavi prema radovima i umetnosti drugih.
1: Propustila sam da vas pitam, sinoć, što taj rad nije izložen?
2: Taj rad, on meni nije poklonio. Uh-huh. On je samo pozajmio tada. Uh-huh. Taj rad je izuzetno vredan. Mi smo razmišljali sa Nelom Tonković da taj rad rekonstruišemo. Međutim, takva vrsta materijala ovde nije dostupna i suviše komplikovano bilo i skupo da to napravimo, tako da smo izložili fotografiju, dokument tog konkretnog rada u prostoru tada kada je to bilo, 94.
1: Pitala sam vas to na početku zato što je to jedno kratko i neformalno vođenje sinoć i počelo ovom pričom i čini se da zapravo je, Selmane, na vas mnogo uticalo to što u tom trenutku jedna od ključnih figura evropske umetničke scene, dakle neko ko je svakako ključna figura pokreta Arte Povera, vama kaže, pa naravno ja ću tebi da izađem u susret i da nešto po to. To nam pomalo možda može delovati iz današnje perspektive kao teško zamislivo. Se slažete s tim?
2: Da, ali nas je uverilo da u stvari da smo svi ljudi, mislim, i da je sve moguće. Samo treba imati hrabrosti i objasniti zašto je nešto važno i ja mislim da ti najveći umovi ili kako bih rekao, oni koji su uspeli da dobace do tog nivoa svesti, da su oni veoma jednostavni i da su pristupačni. Vrlo mi se često dešavalo u životu da su ti ljudi za koje imamo tako strahopoštovanje u stvari vrlo pristupačni i jednostavni ljudi.
1: Da. Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike. Naravno, kao što sam rekla, svaki od ovih pojedinačnih radova koji su izloženi u Subotici priča po jednu priču. Mi ćemo ih ispričati nekoliko, nadam se, u današnjoj emisiji u prvih pet, koja će eto muzički početi u duhu ovog trenutka, u duhu svjetskog prvenstva u fudbalu. Muzički izbor Tanja Kosanović i dobrodošli, poštovani slušalci.

0: 11:16, slušate Radio Beograd 2 i emisiju U prvih pet, u kojoj ćemo, kao što ste i navikli, izdvajati najvažnije kulturne događaje koje su održani ove sedmice. U studiju nam se pridružila Ana Vučković-Denčić.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ana, i dobrodošla. I pre nego što počnemo priču o jednom našem klasiku, time otvaramo današnju emisiju kada je reč o događajima, da samo dopričamo nešto ili na tragu ovog prethodnog sa Selmanom Trtovcem. Selmane, bilo bi, čini mi se, jako važno za cijelu ovu priču ipak nekako se vratiti opet par koraka unazad i malo objasniti atmosferu na samoj akademiji u Dizeldorfu. Dakle, vi ste studirali slikarstvo u Beogradu, odatle otišli u Dizeldorf početkom 90-ih kada su počeli građanski ratovi na tlu bivše Jugoslavije i čini mi se iz vaših nekakvih ranijih nastupa kada ste o tome govorili, kao da je to značilo i promenu pogleda na samu umetnost, ali i u mnogome doprinelo stvaranju nekakve vaše lične, intimne umetničke paradigme. Šta biste iz ovog trenutka rekli, a naravno povodom ove izložbe koja je sinoć otvorena, koliko je to iskustvo promene akademije za vas bilo formativno važno?
2: Pravo ste, jako ste dobro to primetili po mom mišljenju. Doduše, ovo što ću reći je vezano za moje sećanje, moj lični osjećaj. Ne kažem da je to činjenica. A i Miško Šovaković u jednom tekstu divno uporedio razliku između atmosfere u smislu obrazovanja, umetničkog obrazovanja u Beogradu tada i u Nemačku, u Düsseldorfu konkretno tada. On je za ovaj ovdašnji rekao umerene prakse, edukativne prakse, a tamo je za tamošnji ambijent je rekao radikalne anarhističke prakse. I to bi možda bilo tačno reći, a iz moje perspektive lične, to je mi apsolutno promenilo život, promenilo je drastično moje posmatranje ili odnos prema umetnosti, prema životu, prema odluci o tome šta znači biti umetnik, jer nije bilo iluzije, jer smo svi mi emigranti koji smo tamo živjeli tada, dok se naša Jugoslavija raspadala u krvi, nismo imali iluziju šta znači biti umetnik, morali smo da radimo i to teške fizičke poslove i ta odluka je bila vrlo svesna. Tako da je to vezano i za svetonazor, za shvatanje društva, za shvatanje egzistencije, umetnosti i sve se promenilo drastično.
0: Da.
2: Dakle, duboko se promenio moj život i odnos prema umetnosti u tom vremenu, u tom kontekstu.
0: Kada pominjamo klasike, još jedno ime bez kog ne može ovaj razgovor proći svakako jeste Joseph Beuys, koji je naravno i bio vezan za samu akademiju u Düsseldorfu veoma dugo. I ne samo to, on je i za našu umetničku scenu veoma važan, pa uvek pamtimo to njegovo gostovanje u Beogradu, dolazak u Studentski kulturni centar. Koliko mislite da su te ideje Josefa Beuysa, prevashodno možda o tome da je umetnost ona koja bi trebalo da oblikuje društvo, uticale na cijele generacije naših umetnika, pa i na vas?
2: Apsolutno, da. On je izneo tu radikalnu tezu koja svaki čovjek je umetnik, jedan menš je sein Künstler, u smislu, ali nije svaki slikar, nije svaki vajar. On je govorio da svaki čovjek, time što je čovjek, rođen kao čovjek, njemu je dato da povezan je, kako je on govorio, sa überraum, odnosno nad prostorom, nekim kolektivnom svešću, i svako može na svom radnom mestu da dosegne svest, proširi svest i da donese odluku da je to umetnost. Meni je to fascinantno bilo kao teza i danas mnogo bolje razumem, čini mi se, šta to znači nego tada kad sam bio student. I ta njegova teza je jako oblikovala tu školu, međutim ta škola ima mnogo dužu tradiciju još. Mm-hmm. Ja sam razmišljao i mislim da postoji ta poveznica sa Bauhausom pre toga, koji su nacisti zabranili 32. godine, i gde su neki profesori sa Bauhausa, pre svega Paul Klee, prešao u Düsseldorf i ta kao Prometejev plamen preneo i sa jednog na drugo mesto. I nakon Drugog svjetskog rata je mislim, to je moćno mesto, to je više jedna metafora. Akademija je, mislim, jedno mesto samo i mogućnost, ali je ipak principi, metode, stavovi politički, mislim, i estetski i filozofski, to je na tom mestu sa tim, sa tom internacionalnom strukturom studenata iz svih delova sveta, to je stvarno bilo jedno moćno mesto i mesto obnove, mesto katarze nakon Drugog svjetskog rata, denacifikacije, i jako ovaj taj se duh osjećao. Uh-huh. Mislim, do 90-ih, do kraja 90-ih.
0: Da.
2: Sad ne znam kako je, svet se menja brzo, ubrzano, da li je to još uvek tako, nisam siguran.
0: Da. Vratit ćemo se tom razgovoru, ali svakako sve ovo jedna priča o autentičnosti umetničkog pogleda na svijet, umetničkog izraza, a upravo bih tu reč upotrebila kao neku vrstu šlagvorta za Anu. Ana, prvi događaj koji izdvajamo je otvaranje izložbe Pavle Vujisić u Jugoslovenskoj kinoteci povodom 100 godina od rođenja ovog glumačkog velikana. Počeo je i ciklus filmova, više od 40 filmova,
1: da,
0: do 15. Da, do 15. jula će se prikazivati u kinoteci. Ono što je zanimljivo jeste kako danas uopšte pričati o Pavlu Vujisiću, dakle neko ko je toliko upravo to autentična figura, neko koga su, ako se ne varam, i naš Oskarovac Karl Malden je rekao, takav glumac se jednom rađa, takav glumac se ne stvara. Dakle, kako sad gledamo na taj njegov i glumački i životni put i kako uopšte mislimo o Pavlu Vujisiću?
1: Pa, ako bi trebalo o njemu govoriti, ta reč autentičan i pravi dragulj, nebrušeni dragulj, to bi možda bilo najtačnije, pogotovo za nekoga ko nema formalno glumačko obrazovanje, nekoga ko je u glumu ušao prvo kao statista, koji je onda primećen kao vrlo zanimljiva pojava, iako mi kada pomislimo na Pavla Vujisića, mi njega zamišljamo uvek u tom nekom srednjem dobu. A ako gledamo neke od ovih filmova, vidjet ćemo mladića Pavla Vujisića, što nam donosi tu njegovu autentičnost, ali na samim počecima, kada je on lutao između književnosti, novinarstva, prava, ali i onoga što je bilo ipak njegovo omiljeno mesto, čak omiljenije i od glume, mnogo omiljenije od prijema i događaja koje je prezirao. A to je bila Reka, brodovi i njegova stara ekipa, njegovo staro društvo iz mladosti, koje je jedino priznavao za svoje društvo i nikada se nije družio sa ljudima sa setova, sa kolegama, sa rediteljima. Ali opet je istrajavao u tome. Dakle, u 30 i nešto godina glumačke karijere imamo toliko uloga da je on drugi po broju uloga ikada u našem filmu posle Bate Živojinovića, koji je ipak u tom smislu
0: sigurno
1: šampion.
0: Da je Slavko Štimac tu negde.
1: Da, možda. Treba videti da li je to neko treće, četvrto mesto. Ali to je ta autentična pojava i to je ono, nadovezala bih se i na gospodina Trtovca u tom smislu, biti čovek, postojati i stvarati umetnost samim svojim bivanjem, možemo tako i da kažemo. Tako je i Pavle Vujisić se zadesio u nekom mestu i samo nastavio da prihvata jednu, drugu, treću ulogu, kao da je to nešto tek tako dato. A opet svojim talentom i autentičnošću on se upisao u one najbolje, najznačajnije, najveće, pa mu je tu jednu pohvalu dao i sam Orson Welles, koji je rekao posle projekcije filma Bitka na Neretvi, rekao je: ja zavidim samo dvema osobama, to su Akira Kurosawa i Paja Vujisić. Se potpuno neverovatno. I na ovoj izložbi mislim da je izložba zanimljiva utoliko što možemo da vidimo inserte, isečke iz filmova, neke plakate neke segmente iz filmova koje dobro znamo ili one koje možda čak nismo ni videli, evo 42 filma i bilo bi dobro upravo iskombinovati gledanje ovih filmova i ovu izložbu, ali i njegove pesme, jer on je bio taj poeta, introvert, okrenut reci. Neko bi mogao da kaže malo i namćorast i mrzovoljan i osoba koja nije...
0: Pa retko je davao intervjue, recimo to znamo, da nemamo mnogo intervjua.
1: Nemamo mnogo intervjua, njegova supruga je čuvala te njegove pesme koje on opet nehajno pisao u kafanama na nekim maramicama i na nekim papirićima, ali su i oni deo ovog legata njegovog, koji zapravo i postoji u kinoteci i zanimljivo će biti osvrnuti se možda ponajviše na njegove filmove koje i ne znamo, a ne na one koje smo toliko puta gledali, u kojima se takođe vidi ta bravuroznost glumačka i ta lakoća, kao da to nije ništa. On dođe i kaže, ali to ostavi traga.
0: Naravno. Hvala ti, Ana, na ovom osvrtu. Ovo nam je svakako povod da se u ovim toplim danima dođemo do kinoteke. Vidimo
1: izložbu. A kinoteka
0: izložbu.
1: Je rashlađena.
0: Tako da. Je, vidimo i izložbu, vidimo i neke filmove koji, kao što kažeš, možda i one manje poznate filmove o kojima glumi Pavle Vujisić. A ovo me je podstaklo, zato što naravno kada govorimo o ovakvim izložbama uvek smo negde na razmeđi između onoga što je privatno i onoga što je javno kod određenog umetnika. Selmane, pamtite li možda upravo na ovaj način kako ste nam sada i na početku emisije ispričali kako je uopšte došlo do one studentske izložbe i kako su predstavljeni radovi, pamtite li neki neposredniji kontakt možda sa nekim od ovih velikih umetnika kojima mi sada govorimo iz ove perspektive, mada i vi ste tada iz studentske perspektive već u njima sigurno sam promišljali kao velikanima, kakvi su bili ti neposredni susreti, koliko je to bilo na Akademiji u Dizeldorfu, naravno, koliko je to možda bilo za vas kao studente nešto što je važno, nešto što je određujuće?
2: Pa, mislim, imao sam još nekoliko susreta, recimo, upoznao sam Tonija Krega, bio sam u jednom predavanju Gerharda Richtera, on je još uvijek bio profesor kad sam ja došao tamo, posle otišao u penziju, Günthera Ueckera. Neki od njih nisu bili baš dobri ljudi, neki su bili super. Ali na kraju krajeva pamti se samo rad, umetnički rad. I nekako ono šta si ostavio za buduće generacije, za ljude koji dolaze.
0: Naravno. Zanimljiva je ta skepsa i ne izražavate samo vi da nekad se uplašimo od toga da upoznamo nekoga čiji rad ceni vrh, šta ako je loš čovek. Pa.
2: Da. A mislim, uglavnom su bili okej. Okay.
0: Da. Čućemo malo muzike pa se vraćamo ovoj temi izložbe Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca koja je otvorena sinoć u Savremenoj galeriji u Subotici. Sada smo pričali malo o tom periodu studiranja pa ćemo da uronimo u pojedinačne radove, priče i anegdote.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Nastavljamo emisiju u prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Izdvajamo u nastavku muzički događaj nedelje. U studiju nam se pridružio Mateja Stevanović. Dobar dan i dobrodošao, Mateja.
6: Dobar dan, bolje te našao.
5: Muzički događaj nedelje u izboru naše muzičke redakcije naravno jeste 26. Međunarodni festival Dani Orgulja koji je održan u katedrali Blažene Djevice Marije. I Mateja, ti ćeš nam danas govoriti o ovom festivalu, možda sa malo većim naglaskom na ova poslednja dva koncerta koja su održana, ali ono što je zanimljivo je da su organizatori odlučili da ove godine program posvete mlađoj generaciji orguljaša. Kako ocenjaš taj koncept i kakav je bio festival?
6: Festival je bio standardno jako kvalitetan. Ovo je 26. izdanje Dana Orgulja koje kao instrument i repertoar za taj instrument nemaju neko važno mesto u našoj kulturi. Zato je ova manifestacija veoma važna. Ona je tradicionalno jako dobro organizovana od strane koleginice iz Kulturnog centra Beograda, Ljubice Solunac i Damjane Njegić. One su odabrale jako interesantan koncept za ovu godinu, zato što prethodnih godina gde smo imali prilike da slušamo najznačajnije orguljaše današnjice, neke od najistaknutijih virtuoza na ovom instrumentu, uključujući titularne orguljaše Notre Dame i Sagrada Familije, dakle na vrlo prestižnim pozicijama su ovi umetnici koji su prethodnih izdanja nastupali. Ove godine su se fokusirali na mlade umetnike, pomerili akcenat prema mladim izvođačima koji su još uvek studenti neki od njih, ali su jako perspektivni, osvajaju vodeća takmičenja dakle na globalnom nivou i predstavili su interesantan program. Oni su otvorili, mladi umetnici su otvorili, odnosno zatvorili festival. Bilo je umetnika iz Španije, Austrije, Nemačke, po prvi put se ali od ovih veterana, tako da kažem, predstavio jedan poljski umetnik koji ima fenomenalnu karijeru, Gjedimin Gruba, koji je održao oko 1500 recitala širom sveta i smatra se jednim od najznačajnijih orguljaša tog dela sveta, odnosno našeg kontinenta. Moram da kažem da je izbor tih mladih orguljaša jako dobar. Carlos Boljo, španski orguljaš, je otvorio festival, dakle veoma vešt virtuoz za orguljama. U nekim delima možda se moglo polemisati o njegovom pristupu stilskoj interpretaciji, ali treba uzeti u obzir da on ima 20 godina. Pored njega, dakle, i pored pomenutog Grube, posebno interesantno su bili nastupi, dakle, ova dva poslednja koncerta o kojima ću nešto kasnije, a da kažem da je publika imala prilike da čuje i koncert za neobičan spoj instrumenta, to su saksofon i orgulje, što je projekat, odnosno ideja organizatora. transkribovana su razna dela svetske literature za, dakle, koji su pisana za drugi sastave, transkribovani za saksofon i orgulje, istovremeno pet dela domaćih autora, pet ostvarenja i dve premijere na tom koncertu koji su održali Lana Jelenković i Milan Savić, istaknuti naši umetnici, premijere naših kompozitorki svetskog renomea Aleksandre Vrebalov i Nataše Bogojević. Pored toga, publika je slušala i ženski splitski zbor sa Perom Prosenicom, jako interesantan nastup koji obuhvati onako stilski raznovrsno ostvarenje, uključujući hrvatske i jugoslovenske autore. A što se tiče poslednja dva koncerta, dakle, koje su zatvorila ovaj festival i koji su jedina bila ove sedmice, to su nastupi Martina Ricabone, koji ima svega 20 godina, austrijskog orguljaša, veoma talentovanog, koji studira u Lincu. On je održao koncert, Martin Ricabone je održao koncert tematski, tako da kažem, posvetio je veče Bahu i to njegovom specifičnom postupku, kako su nazvali, aranžiranje, odnosno ja bih rekao Bah kao aranžer, da, odnosno u stvari umetničke transpozicije. Poznato je da je Johann Sebastian Bach mnoga dela preuzimao, bilo kao materijale za svoja dela ili u potpunosti zapravo aranžirao. Tako da je to bio jedan vrlo interesantan koncept, jako dobro napravljen program, sjajno odabrana dela i veoma, veoma verna stilska interpretacija Bachove muzike. A Julian Emanuel Becker, koji je zatvorio festival iz Hanovera, on je laureat takmičenja Johann Sebastian Bach u Leipzigu i zaista fantastičan umetnik. On je održao koncert gde je svirao različita dela nemačkog repertoara od Baha preko Mendelsona do Brahmsa i Reubkea, ali on je pokazao jednu vrhunsko vladanje instrumentom i zaista verno poznavanje stilova koje je svirao, tako da je njegov koncert bio jedno triumfalno finale ovog divnog festivala ove godine.
5: I Mateja, iskoristit ćemo i ovu priliku kao i svake godine sa ovim festivalom da podsjetimo da Beograd ima samo jedne orgulje.
6: Apsolutno.
5: I da je to nešto, eto, što treba prosto reći i na čemu bi možda zaista trebalo da se prosto poradi, da neko malo razmisli o tome, u kakvom su stanju te orgulje.
6: U odličnom su stanju te orgulje. Umetnici koji dolaze svake godine, pa i ove, su apostrofirali da su to jedne izuzetne orgulje u odličnom stanju, da imaju mnogo mogućnosti za izvođača, što je jako važno orguljašima, jer to varira i od marke orgulja, od graditelja, ali i od stanja i od atmosfere i tako, akustike. Jako su zahvalni, jako su zahvalne orgulje, oni su jako zadovoljni tim instrumentom i mislim da je vrlo važno da ovaj festival ima stalnu publiku i da je uvek teško naći mesto pred koncert u ne tako malom prostoru katedrale Blažene Djevice Marije, a imajući u vidu činjenicu da orgulje nisu nekako prijemčive našoj kulturi ili ne samo našoj kulturi nego nekako mentalitetu, da nisu vidljive toliko na našem prostoru, a publike ima, publika je redovna. Odličan festival kao i svake godine, jedno novo viđenje umetnosti orgulja i mislim da je to jedno od najznačajnijih manifestacija koju mi imamo svake godine.
5: Svakako nam to sugeriše i broj ljudi koje okuplja ova manifestacija. Najlepše hvala, bio je ovo naš Mateja Stevanović, a podsjećam vas, poštovani slušalci, da je danas naš centralni gost umetnik Selman Trtovac, da razgovaramo o izložbi Ja volim i umetnost drugih, koja je sinoć otvorena u Savremenoj galeriji u Subotici. I čini mi se, Selmane, da smo dali jedan dobar uvod za ono što će biti, verujem, najzanimljivije našim slušalcima da čuju, a to su te pojedinačne priče o radovima koje sam već najavila. Ako mi dozvolite, ja bih da počnemo od rada Ere Milivojevića, jer mi onako i sinoć u galeriji vizualno privukao najveću pažnju, ali naravno ono što je zanimljivo je da čujemo kako je taj rad do vas stigao. I na radiju smo, nezahvalno je naravno prepričavati kako nešto izgleda, ali zapravo o čemu je tu reč?
1: Pa Slobodan Ere Milivojević spada, možda za one koji ne znaju, spada u onu grupu šestoro umetnika sa početka 70-ih, ta takozvana konceptualna umetnost iz SKC, koja je jako važna izvan nacionalnih okvira, nekako obeležava ili karakteriše 70. godine i jugoslovensku umetnost i povezanost različitih scena, na primjer u Zagrebu, Novom Sadu i Ljubljani i drugim mestima, a Slobodan Eramiljović je bio jedan od veoma neobičnih protagonista te grupe i ja sam jako voleo njegovu umetnost od uvek, imao sam prilike da se družim s njim i tako, a 2006. je radio jedan performans u Smederevu ispred Savremene galerije. Taj performans je izgledao tako što je on imao jednu punu kesu hanzaplasta i on je pokrenuo da te hanzaplaste raspakuje i lepi ih na lice. Ja sam to razumeo kao da nekako pokriva rane na licu čoveka, onako metaforički, pošto je poznato da je on

0: jako teško živeo, imao je tako egzistencijalnu borbu čitav život. I kada je celo lice pokrio tim hanzaplastima, on je mene pogledao i skinuo tu masku i poklonio mi. I ja tu masku imam. Tako i složio sam je tu. To je jedan veoma potresan za mene, kad se sećam toga, potresan događaj. To je ovako jedan lični, ja ga razumem kao poštovanje između dvojice umetnika, jedno prepoznavanje opet. Dakle, cela ta kolekcija, da kažem, je u tom duhu prepoznavanja umetnika. Aha, to je taj rad. I onda nekako nije ono kao klasično, kako bih rekao, kako kolekcionari možda kupuju, trguju, ulažu, špekulišu kako će rada poskupi, prodaju i tako dalje, nego je ovo nekako bez toga, čist odnosi, to su odnosi, tragovi života.
1: Veoma mi je drago da ste to rekli, jer još jedan od dominantnih utisaka, mislim, sa kojim ostajemo, jeste da je ova izložba se potpuno protivi onome što su nekakvi dominantni načini promišljenja onoga šta umetnost jeste, to upravo nekakve kolekcije skupe, nedostižne i tako dalje. Mislim da je to takođe jedan jako važan sloj ove izložbe, kao da želi da kaže ne prosto svemu tome, to umetnost nije.
0: Možda ste upravo.
1: Pored Erinog rada, samo kad pominjete već šest umetnika, je i rad Raše Todosijevića.
0: Jeste.
1: I to ste nekako, čini mi se, tu želeli ste da budu blizu njih dvojica. Jest. I taj rad, na njemu piše Weltschmerz is my business, naravno, što ima određenu dozu Rašine duhovitosti, cinizma, apsolutno, ali možda bi bilo dobro da čujemo onda i priču o tome kako je taj rad stigao do vas.
0: Pošto sam ja, možda to važna informacija jeste da umetnici koji u Srbiji, a ne samo u Srbiji i šire, teško žive od umetnosti, mogu da žive za umetnost, ali od umetnosti to ide teško. I ja sam kao i mnogi drugi umetnici morao da se zaposlim i imao sam, čini mi se, privilegiju i mogućnost da radim u Goethe institutu, posao koji volim. Između ostalog, ja sam se brinem o jednoj maloj galeriji unutar Goethe instituta koja se zove Menjačnica. I kad smo u stvari tu menjačnicu formatirali i počeli da radi, da osmislili, pustili u rad, razmišljali smo koji je to umetnik i koja je to umetnička pozicija kojom bi to mogli da počnemo, a da ima veze sa Nemačkom na neki način. I onda smo se setili rada Raše Todosijevića Was ist Kunst? Šta je to umetnost? I to pitanje nas i dalje kopka. I šta je to umetnost danas i u svakom vremenu? Tako da je on bio pokazao jedan niz svojih radova. Između ostalog je bio i taj rad Weltschmerz is my business, i Majka na prodaju, i Gottlieb die Serben, i sve one njegove provokativne radove za koje znamo. I ja sam se oduševio kad je on to postavio, rekao, jao Rašo, što ti je ovo dobro, jao, što bi ja ovo, ajde da se trampimo. I to on je to prećutao, ništa nije rekao, i to i ta izložba je bila vrlo uspešna. I onda nekoliko nedelja nakon izložbe on me pozvao i kaže, ajde dođi kod mene, imam nešto da ti dam. I ja sam otišao kod njega kući i on mi je dao taj Weltschmerz is my business, mi je poklonio. I rekao mi, a nemoj da se pojavi to na tržištu, pa da to kao da si prodao. Rekao, neće sigurno. Tako je taj rad došao do mene, taj Weltschmerz is my business. Tako da je na tom zidu gde je taj Rašin rad i taj Erin rad, je još jedan rad koji je upečatljiv i veoma provokativan. To je rad Slavka Bogdanovića. On je, da kažemo, neki savremenik, performer, umetnik koji je u stvari delovao početkom 70-ih na tribini mladih u Novom Sadu. I predstavnik je nekako te najradikalnije vojvođanske konceptualne struje i umetnosti. I on je 2021. ja sam bio jedan od članova selektorskog tima za Bijenale u Pančevu. I on je na otvaranju tog bijenala radio performans koji je veoma politički radikalan i provokativan i sporan i tako dalje. On je knjigu Dobrice Ćosića Koreni zakucao ekserima i to se u njegovom govoru on je to nazvao referentno zakucavanje knjige. I on je nekoliko tih knjiga zakucao i jednu tu knjigu je dao meni. Tako da imam i tu knjigu i ona izaziva velika uzbuđenja i

0: 11 časova 52 minuta, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Danas najviše razgovaramo, kao što znate, o vizualnim umetnostima. Tako će biti u nastavku. Sa nama je Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: I dobrodošla. I verujem da su ti ove naše današnje teme itekako zanimljive i za slušanje i za nekakvo promišljanje.
1: Veoma.
0: No samo pre nego što čujemo detalje o izložbi nedelje, da se nadovežemo na ovo prethodno, nameće mi se sad nekako samo ne da vam postavim to pitanje opšteg tipa, univerzalno pitanje koje se valjda uvek postavlja, to je neka vrsta vaše ocene toga šta umetnost danas može, odnosno na koji se način, recimo, eto kako bih možda malo suzila to pitanje, promenilo ono što jesu bili nekakvi dometi umetničkog glasa, recimo u vreme vašeg studiranja i danas?
2: Da, to je teško pitanje i stalno se pitam i ja sam sebe, toliko se svet brzo menja i šta je danas umetnost. Mislim da ipak da one neke vrednosti koje imamo vekovima, dakle ono što umetnost sadrži, a to su da kažemo nekakva istina vremena u kome nastaje ili verodostojnost ili bitno je da umetnost u stvari komunicira sa ljudima i da to ljudima znači. Da oni se prepoznaju u tome, ali ne na nivou nekom, da kažem, površnom, nego da ih to na neki način menja ili da imaju uvid u nešto što

0: su od uvek znali, a ne znaju kako i zašto, i da taj aha efekat prepoznavanja, aha, pa to imam i ja u sebi, to i ja znam, to i jeste tako. Kada umetnost ima emociju, bez obzira na mediji, da li je video, da li je performans, bilo koja, da li je sad bilo koja tehnologija, ja to sve vidim kao neki kanal, kao neke kanale izražavanja u smislu jezičkog izražavanja ili mogućnosti koje nam tehnologija nudi, ali ideja i suština je uvek ista, mislim, samo je u svakom novom vremenu nekako se modifikuje i mislim, čovek je čovek. Mislim, to je, mislim, ako je čovek u sredini, u centru pažnje umetnika i odnos u tom antropološkom smislu, onda se nije promenilo. Mm-hmm. Ako govorimo o tržišnim odnosima, o načinu kako se prema društvo, prema umetnosti odnosi, šta ona znači u društvu, to se puno promenilo. Da. Tako da je to duga tema, možemo još jednu emisiju da posvetimo samo tome.
1: Ili odvojenu emisiju, da. Čini se da bi nam bila potrebna. Hajde da uključimo sada i Tanju u ovaj razgovor. Tanja, bila si ove sedmice u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Otvorena je izložba dve umetnice mlađe generacije, inače dobitnice velike nagrade Beta i Rista Vukanović, Zorana Stevanović i Ksenija Popović se predstavljaju. Zorana Stevanović kroz ciklus Crying Doesn't Change a Thing, a Ksenija Popović kroz ciklus Iz vode. I ono što je možda iz ova dva naslova jasno je da ove dve izložbe povezuje voda kao takva, promišljenje vode. Pa Tanja, o čemu je preciznije reč? I da kažemo da je reč o skulpturama.
2: jeste, Saro, izuzetna izložba, vrlo onako emotivna, nežna i zaista za svaku preporuku. Inače, velika nagrada Bete Rista Vukanović, najznačajnije priznanje Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Samo da kažemo i to da više od pola veka predstavlja zaista potvrdu izuzetnog umetničkog potencijala mladih autora. Kao što si rekla, u pitanju su dve mlade dame, jedna je rođena 99. druga 2000. godine. Ova nagrada je ustanovljena prema želji i testamentarnim instrukcijama slikarke, pedagoga i jedne od najznačajnijih ličnosti srpske moderne, Bete Vukanović. I nagrada nije samo priznanje za postignute rezultate, već je apsolutno i simbol kontinuiteta umetničkog obrazovanja koje povezuje istoriju i savremene umetničke prakse Fakulteta likovnih umetnosti. A ovogodišnji izložbeni, možemo da kažemo, dijalog posebno je zanimljiv jer su obe dobitnice velike nagrade umetnice koje dolaze, kao što si rekla, iz Savajarskog odseka, i to iz klase profesorke doktora umetnosti Olivere Parlić Karajanković. Njihove izložbe nastavljaju u stvari njihov istraživački rad na doktorsko-umetničkim studijama, i iako tematski potpuno različite, povezuje ih to zajedničko promišljanje odnosa između i trajnog i prolaznog, između skulpture kao neke čvrste forme i vode koju si pomenula kao elementa neke stalne promene koja nam je u svakom segmentu veoma potrebna. I voda u oba rada nije dekorativni element, već jedan aktivni činilac koji menja način na koji mi u stvari doživljavamo skulpturu. Ona joj daje i neko određeno vreme, daje joj određeni ritam i ono što je možda najvažnije, tu neku emocionalnu dimenziju. Izložba Zorane Stevanović, Crying Doesn't Change a Thing, dakle, polazi od univerzalnog iskustva suza, što je veoma interesantno, ali ga prevodi sfere intimnog u jedan javni, veoma javni prostor. Umetnica koristi motiv rimskih sakralnih ugventarijuma, to su posude u kojima su se čuvali nekada mirisi, koji se u popularnoj kulturi često pogrešno tumače kao posude za suze. I upravo tu istorijsku zabludu Zorana pretvara u umetničku strategiju i umnoženi stakleni objekti grade jedno svojevrsno more suza, ambijent u kojem individualna emocija prerasta u to jedno važno kolektivno iskustvo. Drugi segment rada zasniva se na višegodišnjem ličnom i, rekla bih, veoma nežnom i veoma iskrenom i intimnom arhivu plakanja. Mm-hmm. Beleške o intenzitetu suza umetnica prevodi iz crteža u stvarnu količinu vode koja je potrošena kroz te suze i kroz neko određeno vreme, pretvarajući taj emocionalni zapis u prostornu instalaciju. I time plač prestaje da bude prolazni neki psihološki događaj i postaje taj materijalni opipljiv trag vremena. Rad funkcioniše kao svojevrsna arhiva ranjivosti

0: javnosti, ali i kao kritika društva koje apsolutno prihvata emocionalnu otvorenost, ali istovremeno javno ispoljavanje tuge i dalje doživljava kao neki vid slabosti, znak slabosti, jer suze nekako uvek znače apsolutnu slabost, ranjivost, što jeste, ali nema baš mnogo sluha za njih, a trebalo bi da ga bude mnogo više, naravno. Snaga ove izložbe leži upravo u njenoj uzdržanosti i tu umesto patetike koju bi moglo da bude tu mesto, nema je, i Zorana Stevanović gradi precizno zamišljenu vizualnu metaforu u kojoj minimalnim sredstvima uspeva da otvori pitanje društvenih normi, kolektivne empatije i granice između privatnog i javnog prostora. E sada, sasvim drugačijim putem kreće
1: iz vode
0: njena koleginica Ksenija Popović u svom projektu. I dok Zorana polazi od emocije, Ksenija istražuje poreklo. To je njoj veoma važno, važna joj je pripadnost, važno joj je sećanje, i polazište rada predstavljaju tri topole iz dvorišta porodične kuće, koje kroz zaista niz transformacija od fotografije preko reljefa i skulpture do jedne fontane na kraju prerastaju u slojevitu metaforu identiteta. Voda ovdje ima drugačiju simboliku. Ona nije suza, nije znak gubitka, nije znak te tolike ranjivosti, već izvor života i nekog neprekidnog obnavljanja. Fontana postaje mesto iz kojeg nastaje sećanje, ali i mesto kojem se umetnica stalno vraća, i skulpture drveća, koje su inače izvedene sa izraženim osjećanjem i za teksturu i za organski rast, uspostavljaju ravnotežu između materijalnog i prolaznog, i između zemlje iz koje nastaju i vode koje ih neprestalno pokreće, koje ih hrani. Posebnu vrednost rada čini način na koji umetnica povezuje različite medije bez neke njihove međusobne hijerarhije, i fotografija i reljef i skulpture i akvarel i voda grade taj jedinstven narativ u kojem proces nastanka postaje jednako važan kao i ta konačna forma do koje se dolazi, i tako se lično iskustvo pretače u univerzalnu priču o korenima, o pripadanju i o toj trajnoj potrebi čoveka da razume svoje sopstveno poreklo. I dakle, posmatrane zajedno, ove dve izložbe pokazuju koliko je u stvari savremena skulptura na neki način udaljena od tradicionalnog shvatanja kao statične i zatvorene forme. Kod obe umetnice ta skulptura i diše, ona se menja, ona uspostavlja odnos sa prostorom, sa vremenom i sa nama, sa posmatračima, i voda postaje taj neki ravnopravni materijal, čas kao suza, čas kao neki izvor. Ona je uvek element koji pokreće taj važan proces promena. I upravo zato i zajednički naslov, kad skulptura oseti žeđ ove dve izložbe, može se čitati i kao metafora savremene umetnosti koja više nije zadovoljna isključivo oblikom, jer ona traži iskustvo, traži emociju i taj dijalog sa publikom, što je važno. Dakle, izložbe Zorane Stevanović i Ksenije Popović potvrđuju da ta nova generacija vajarki razume skulpturu kao jedno otvoreno polje istraživanja u kojem se lične priče pretvaraju u neka univerzalna pitanja i o sećanju i o identitetu, o ranjivosti, o nekom vremenu, i koje su veoma iskrene i koje u nama bude neke posebne, veoma dragocene i važne emocije. Tako da, eto, preporuka je do 25. jula da se posete i da se malo zapitamo oko nekih veoma bitnih stvari na koje možda često zaboravljate.
1: Hvala najlepše, Tanja. Eto, nama prilike da vidimo kako izgleda taj dijalog onog trajnog i onog prolaznog, jel tako, skulpture i vode. Ali kad smo već kod dijaloga, ja sad ne mogu da odolim, da ne pitam Selmana Trtovca nešto. Videli smo juče dva rada Milana Blanoše.
2: Da.
1: I bilo bi mi jako drago da nešto o njima kažemo, ali ono što prethodi jednom od njih jeste Selmane vaš rad. Ja bih rekla, jedan provokativan rad u kom ste vi, ako sam ja juče dobro to razumela, izlili ruku jednog profesionalnog ubice. Hoćete nam nešto reći o tome, pa da onda kažemo na koji način zapravo Milan Blanoša referisao na vas?
2: Da. Pa Milan Blanoša, imam tu,
1: slikar i profesor, naravno.
2: Smijem da kažem da smo bili prijatelji. Ja sam njega mnogo volao kao čoveka. Bio je jedan divan čovek i fantastičan umetnik. I velika je praznina nastala njegovim odlaskom na našoj sceni i uopšte. I mi smo se puno družili, čak smo jedno vreme bili u jednoj zajedničkoj umetničkoj grupi koja se zvala Faust. Pošto smo i on je nemački đak bio svojevremeno, 68. je bio u Braunschweigu i tako. Ali taj rad na koji se on referisao, koji se zove Schwarze Hand, Die Hand des Mörders, nach dem Konzept von Selman T., pošto to je on tekstualno napisan na slici, prikazuje figuru čoveka do pola koji ima ruku, crnu ruku. A ta crna ruka u stvari je referiše na moj rad koji se zove Crna ruka iz 90. godina. Trebalo je da se napravi jedan rad za neku izložbu u Nemačkoj, koja u stvari je zadatak bio da mi umetnici koji učestvujemo na toj izložbi razmišljamo šta je to nasleđe prostora, geografskog prostora sa koga dolazimo. I pošto sam ja tada bio veoma mlad, ja nisam mogao da ustanovim šta je to baš tipično, a da nije uticaj, ne znam da li Vizantije ili Turske ili Austro-Ugarske ili bilo šta, a da nisam to mogao tada da razlučim. I onda sam pomislio kako je u stvari nasilje jedna vrlo tipična stvar za Balkan, ne samo ovde za Srbiju, nego mislim i na svetskom nivou, ali ovde je nekako to sada baš prisutno poslednjih decenija i 90-ih naročito kada ta ruka nastala. I ja sam rekao tada, ja bih da nađem nekog ubicu i da uzmem otisak njegove ruke i da izlijem kao gvožđu. I to je bio jako dug i težak proces dok sam našao tog čoveka.
1: Gde
2: i taj čovek, pa slučajno sam ga našao ovde u Beogradu, ali tražio sam ga i u Nemačkoj, u Italiji i svuda, ali taj čovek nije bitno, dakle on je, to je mislim nekako simbol za svakog, to je za našu vrstu kao homo sapiensa, tako da kažem, je tipično i važi svuda, zato mi je i to mi je bila želja unapred da tako i definišem rad, mada ima različitih čitanja, to ne mogu da kontrolišem. I taj čovek je bio jako inteligentan i obrazovan i razumeo šta meni treba i dozvolio mi je da uzmem otisak njegove ruke, ali da taj identitet nije bitan. Dakle, i razlog zbog koga je taj čin ubistva se desio isto nije bitan, ali je autentičan. I ta ruka koja to izvela je autentična i on je jako ekstremno, mislim, Milan Blanuša reagovao na taj moj rad i napravio tu sliku. Tako da je to isto jedan odnos, u stvari jedan od retkih umetnika koji je reagovao na moj rad na takav način i zato je taj rad posebno meni važan.
1: Da, čini se i na posebno mesto u galeriji u Subotici. Slušao malo muzike, emisije O prvih pet.

0: 12 časova 11 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. U nastavku ćemo govoriti o jednom od najstarijih filmskih festivala na ovim prostorima, 54. Filmskom festivalu u Sopotu ili popularnom Sofestu, koji je održan ove sedmice i koji je pratila moja koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, Saro, dobar dan, poštovani slušalci, hvala na dobrodošlici. Da, jedan od najstarijih naših festivala koji je evo za 54 godine zapravo uspeo da se održi kao značajan festival na koji vrlo rado dolazi i publika, ali i stvaraoci filmski. To kažem zbog toga što je tradicionalno otvaranje festivala u Sopotu zapravo vezane za taj nekada defile oldtimera, sada defile fijakera, vatromet i jednu divnu scenu koja se vidi sa tog platoa ispred Doma kulture u Sopotu, zato što je ona na jednoj na visini, a to je da je taj prostor, dakle, kreću gosti i učesnici festivala, glumci, reditelji i producenti, zapravo prepun publike i publika taj događaj voli. I ja mislim da je upravo to ono što je održalo Filmski festival u Sopotu sa sve ove godine. On nije imao ni jedne godine pauzu, za razliku od Festa, koji je ove godine, ovo je druga godina kako nismo imali Fest, najavljen je u oktobru mesecu, s obzirom da je osnivač i organizator Festa CEBEF, kao i festivala u Sopotu. Znači da nije problem u tome da se festival održi, nego da se jednostavno neke stvari žele da se izbegnu. Dakle, festival u Sopotu je festival koga publika i filmski stvaraoci vole. Ove godine je, kao i ranije godina, prikazani su filmovi iz prethodne godine, odnosno recentna produkcija tekuće i prethodne godine.
0: I sad sinoć su dodeljene nagrade.
1: I sinoć su uručene nagrade, dodeljene su tokom dana, a uručene su sinoć. Ove godine se festival održavao pod sloganom Sunce je novo svaki dan. Grand Prix festivala pripao je filmu Karmadona u režiji Aleksandra Radivojevića, koji se sinoć na zatvaranju festivala prilično iznenadio ovom nagradom i pozdravio ukus žirija koji konačno razume da na ovim prostorima može da se stvara i film poput Karmadone, koji je vrlo specifična satira i to u žanru horora. Nagradu Mira Stupica za najbolju žensku ulogu dobila je Jelena Đokić za ulogu u filmu Karmadona, a nagradu Bata Živojinović dobio je Andrija Kuzmanović za film Jugoflorida. Nagrada za režiju pripala je filmu Ivane Mladenović, Sorella di Clausura, a nagradu publike dobio je film Jugoflorida. Priznanja za poetski film koje je pripalo Nikoli Ležajiću za film Kako je ovde tako zeleno, a posebno priznanje za omladinski film pripalo je filmu Hajduk u Beogradu u režiji Milana Todorovića. U žiriju su bili Dijana Metlić, Veselin Krčmar i Danilo Bećković, koji je ocenio da je Grand Prix festivala, odnosno film Karmadona, hrabra i u svakom smislu radikalna satira. Ono što je posebno obeležilo ovogodišnji festival je statueta Sloboda za životno delo, koja je ove godine pripala Jovanu Markoviću, producentu i scenaristi, koji je zapravo u Sopotu od samog početka, od njegovog osnivanja, čak je u toj ideji da se na teritoriji opštine Sopot organizuju slobodarske filmske svečanosti, koje su uvek padale između dva datuma, to je 4. jul, dan borca, i 7. jul, dan ustanka u Srbiji. Učestvovao je prve 2-3 godine u pravljenju programa i savetima oko održavanja festivala. Bio je veoma lep, dobro posećen i sadržajan okrugli sto koji je održan 30. juna u Centru za kulturu Sopot.
0: I ti si tada i razgovarala sa Jovanom?
1: Ja sam kasnije razgovarala sa njim i ja, cela Filmorama ove nedelje je bila posvećena upravo tom okruglom stolu. Ja moram da priznam da sam neke detalje iz života Jovana Markovića saznala zapravo tokom te, tog okruglog stola. Između ostalog i to da je on zapravo bio državni neprijatelj, da je protiv njega pokrenut ovaj postupak na sudu kao državnog neprijatelja i da on nije mogao da radi za to vreme kada je to bilo u toku, ali boga mi i kasnije on je pisao scenarij, učestvovao u produkciji filmova, ali se nije potpisivao, što ga možda danas košta tih tantijema koje uplaćuju Fusafa zaštita i mora da dokazuje da je bio scenarista. Posebno mi je bilo drago što je između ostalog rekao da je jedan od prvih poslova kada je to sve prošlo zapravo bio posao u televiziji Beograd, da ga je pozvao Milan Vukos i da je on radio za filmski program televizije Beograd, ali opet kao nepotpisan autor. Jovan Marković je čovek koji je osnovao jednu od prvih, a možda i prvu producentsku kuću Film i Ton, odnosno Fit produkciju. To je bilo udruženje koje je osnovalo nekolicina filmskih autora koji su se specijalizovali za proizvodnju komedija i blockbustera tih koji ovaj, su dovodili publiku u bioskope. Jedan od prvih poslova bio je film Nema problema, odnosno Hajde da se volimo, gde je glavnu ulogu igrala Lepa Vrena. Bilo je tu prepričavanje i dogodovština oko snimanja tog filma. Ono što je zanimljivo da je Jovan Marković osim Ludih godina potpisao scenarij za sve filmove iz serijala Žikina dinastija. Ove godine u Sopotu je povratak Žikina dinastije bio u takmičarskom programu festivala u Sopotu, nije dobio nagradu, ali najavljeno je da će nastavka Žikine dinastije, odnosno drugi deo tog filma biti u bioskopima negde krajem ove godine, čini mi se oktobar, novembar su pominjali kao datume. Sve u svemu, filmski festival u Sopotu je znači dokazao da kada se nešto pravi sa ljubavlju, kada se nešto pravi zbog publike koja je zaista prisutna na tom festivalu, znači nešto može da traje i da vremena koja se menjaju zapravo ne mogu da utiču na suštinu jednog kulturnog događaja kakav je filmski festival, odnosno da je umetnost namenjena svima nama i da bez obzira što kritički neki filmovi kritički gledaju na vreme u kome živimo, to nije razlog da ne budu prikazani i da festivali ne budu održani. Ono što će možda zanimati beogradsku publiku je to da će 7. i 8. u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke biti održan
0: Sofest Plus
1: odnosno Sofest na Bis, gde će biti prikazani upravo ovi nagrađeni filmovi u sali Makavejev, tako da svi oni koji su propustili da ove filmove vide u bioskopima imaju, evo, 7. i 8. šansu da pogledaju filmove i u kinoteci.
0: Hvala ti najlepše, Nevena. Bila je ovo naša Nevena Matović, a na tragu ovoga što si sada rekla o tome kako postoje te neke manifestacije koje nam zapravo govore nešto i o vremenu u kom mi jesmo i živimo. Ja bih tu povukla sad jednu paralelu, zato što konkretno jedan rada Selmane, možda ćete me vi podstaći da se setim još nekog, jedan rad, i to rad Sanje Latinović, gotovo da predstavlja hroniku jednog vremena, jednog trenutka, eto, nalazi se u vašoj kolekciji, nalazi se trenutno u galeriji u Subotici. Rad nosi naslov Dok nas smrt ne rastavi i nastao je tokom onih teških koronskih pandemijskih godina. O čemu je tu zapravo reč? Naravno, mi Sanju Latinović poznajemo kao izrazito aktivnu umetnicu, jako uspešnu i nagrađivanu, i ona je bila sinoć na otvaranju, što je takođe lepo.
2: Jeste, u pitanju je rad pod tim nazivom Dok nas smrt ne rastavi. U pitanju je, dakle, bila jedna izložba, naša zajednička izložba, odnosno moja izložba na koju sam ja nju pozvao. desila se u novoj galeriji vizualnih umetnosti koja nažalost više ne funkcioniše u Beogradu. Jelena Janković i sestra Janković su vodile taj prostor i bila je posvećena u stvari ženskoj umetnosti. Ja sam bio nekako iznimka tu, ne znam, mene su pozvali, ne znam iz kog razloga, onda sam ja pozvao Sanju. I to je bila 21. godina, još uvijek važile su ona pravila fizičke distance od metar i po i bila je briga da kako će sada publika koja uđe da vidi izložbu, kako će oni da budu stalno na metar i po rastojanju. I onda je Sanja napravila rad, napravila je letve koje su tačno metar i po i na čijim krajevima su kaiševi. Svako ko je hteo da vidi izložbu morao je da se sveže, dakle, sa još jednim i da bude, uvek je bio na metar i po rastojanje, i onda su morali da se sinhronizuju kao neki ples, ko hoće da zajedno gledaju radove, i sve vreme se iz ptičje perspektive snimao taj proces gledanja izložbe ili gledanja eksponata na izložbi, i iz toga je izašao video rad koji izgleda kao nekakav ples. Uvek na metar i po sa tom belom lajsnom koja primorava ljude da budu na toj distanci. I taj jedan od tih letvi sam je u mom vlasništvu. Eto, tako, to je jedan duhovit rad, a u stvari istovremeno jedan egzistencijalni rad i genijalno jednostavan. Tako ja mislim da Sanja Latinović ima jednu genijalnu crtu, apsolutno, kao umetnica, sasvim sigurno.
0: Da. Sve ovo što kažete i o umetnicima koji su sa nama i koji aktivno deluju, ali i onim umetnicima koji više, nažalost, nisu sa nama, me podstiče takođe da vam postavim jedno pitanje, a i s obzirom na to da je emisija U prvih pet emisija koja se itekako bavi umetničkom kritikom. Koliko je za vas lično, a pogotovo, na primjer sad ako promišljamo ova sva imena koja se nalaze, koliko je za vas važna kritika, odnosno kako promišljate uopšte značaj umetničke kritike u ovom trenutku, a nešto smo već rekli o tome kakva jeste ili može biti snaga umetnika danas?
2: Da, kritika je jedna klizav jedan teren, pošto često, mislim, ja imam to iz mog vremena obrazovanja, recimo nemačka scena i nemačko društvo, oni su naučeni i navikli da se kritikuju, i to direktno i, tako da kažem, neposredno. Kod nas je takav pristup bi se smatrao kao nekim ličnom uvredom. Teško je kritikovati na taj način, mora da se modifikuje. Kritika je, u stvari, treba bude pozitivna. Dakle, ono što ja, i recimo moj pristup tome je ono što ja mislim da je dobro, ja to vrlo rado istaknem, a ono što mislim da nije, ja ignorišem. Ne pričam o tome. Jer,
0: a šta ako nešto nezasluženo dobije previše pažnje?
2: Da. To je česta pojava i onda je mislim da vreme postavi sve stvari na svoje mesto. Da. Treba biti strpljiv. To je mi kao društvo moramo još, ne treba nam vremena da razvijemo tu kulturu kritike, jer teško je to na našoj sceni neposredno i jasno kritikovati nešto, mislim, umetnosti, ne znam, za druge oblasti, ali jer zato što to je kao nekako kao otrovna strela, da odapnete i onda imate mržnju, mislim, ljudi neposredno, a ne nekakvu vrstu dijaloga koje bi trebalo da se proizvede.
0: To sam htjela da vas pitam, dakle, vi smatrate da je kultura kritike nužno povezana sa kulturom dijaloga?
2: Jeste, da.
0: Da, ok. čućemo malo muzike, emisije U prvih pet.

0: Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. U narednim minutima ćemo o književnosti. U studiju nam se pridružio Saša Ćirić. Saša, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pre nego što čujemo koji je tvoj ovonedeljni izbor, da samo dopričamo nešto, prosto sa Selmanom Trtovcem. Naravno, bilo bi mi žao da ne pomenemo da vam je samo neočigledno bilo važno da u galeriji u Subotici predstavite i vaš kancelarijski zid. Odnosno, yes, nešto što se nalazi iza vas, da, svakoga dana dok radite. Zašto vam je to bilo važno?
2: Pa zato što je to nekako svakodnevni kontakt i dokumenti života i sećanje na važne radove i nekako se stalno gradi. I onda imam kao neku mapu, kao neku šemu razvoja mišljenja i ljubavi prema umetnosti drugih.
0: Da. Pogled na taj zid nam pokazuje, recimo, jasno koji su vaši uticaji. Recimo, tu je jedna fotografija Marine Abramović, jeste, koju smo videli. Tu to ima Jozefa Bojsa na tom zidu. Ali ima i jedan performans.
2: Jeste.
0: Dokumentovani performans.
2: Jeste. To su fotografije koje je načinio Klaus Rinke. Mislim da je 77. ali svakako 70. godina. Pošto su Klaus Rinke i Marina Abramović prijatelji bili, su Marina i Ulaj radili performans za studente u klasi pre nego što su taj isti performans izveli na dokumentima u Kaselu. I to je performans u kome u stvari i Marina i Ulaj, koji su nagi, idu jedno prema drugom, ali između njih je zid i oni udaraju u taj zid i nikako ne mogu da se sastave i do krvarenja, mislim, do te mere taj rad bio egzistencijalan. I to je Klaus Rinke svojim fotoaparatom zabeležio i te fotografije mi poklonio. Tako da ja imam to na zidu i nekako je to poveznica između naše scene i Nemačke, nekako u prvom licu, tako da imam
0: u Goethe institutu.
2: U Goethe institutu, da. Ogoljenu poveznicu.
0: Jasno, naravno.
2: To je mi rad bitan, da.
0: Pa kako da ne. Pogotovo u duhu svega ovoga što smo do sada ispričali, čini mi se da je jasno. Neko bi rekao, eto, razdvajao je Marinu i Ulaja zid, ali su se sastali na kineskom, da, na kineskom zidu. Tu su uspeli, ali su se razdvojili. Naravno, ali samo da ne zaboravimo i ovo, povodom ove izložbe se vaša kolekcija uvećala, jest, za dva rada, i to ne bilo koja, nego dva, jest, koja se vezuju za istu porodicu, jest, čije prezime glasi Bašićević.
2: To mi je toliko važan događaj i takvo priznanje. Ja sam sa Ivanom Bašićević Antić više puta sarađivao, veoma uspešno. Ona je inače, za ljude koji ne znaju, unuka Bosiljeva i bratanica Mangelosova, naša dvojica veoma važnih umetnika koji su internacionalno važni i obeležavaju ovaj prostor, doduše na dva različita načina. I imali smo izložbu u Goethe institutu Otac i sin, Bosilj i Mangelos, davnih dana. I ja sam tada još govorio Ivani koliko ja volim umetnost i Bosilja i Mangelosa na različite načine. I onda ona, kada je videla da ja pripremam tu izložbu, ona me kontaktirala i rekla: vidi, ja ću da ti poklonim po jedan rad i od Bosilja i od Mangelosa. I ja nisam mogao da verujem mojim ušima šta ja čujem. I stvarno mi je donela, dan pre nego što sam krenuo da postavljam izložbu, donela jedan mali crtež Bosiljev, pet anđela, tako se zove, glava 20, i jedan plakat mali posvećen kritici Picassa, Mangelosa. I ona mi je još naglasila da ona nikad u životu nikom nije poklonila radove, ovo je prvi put, tako da je to za mene baš bila velika čast, još uvijek je, i fenomenalno je u stvari zatvorila i zaključila taj proces u ovoj izložbi u Subotici.
0: Apsolutno, i potvrdila da je zaista riječ i o susretu i o poverenju i o dijalogu, jest, kako ste, jest, vi kazali u samom ovom najavnom tekstu za izložbu. Ovaj opis performansa Marine Julaja bi možda mogao poslužiti kao neka vrsta šlagvorta za izbor Saše Ćirića. Da, pravo uvertira. Saša, ove sedmice u Beogradu gostovao poznati hrvatski pesnik i prozni pisac Drago Glamuzina i predstavljena je njegova knjiga Crni zec, objavila je kuća Enklava ovu njegovu knjigu, i reč je zapravo o njegovoj sabranoj poeziji i novoj poeziji. Verujem da su to iz njegove ove tri pesničke knjige su izabrane pesme, međutim postoji nekakav dodatak, ali evo možda pre svega, pogotovo s obzirom na ovaj uvod koji sam napravila, kako je pre svega Glamuzina prepoznat na regionalnoj sceni?
1: Pa Drago Glamuzina je možda najpoznatiji kao urednik. On je zapravo u izdavačkom biznisu prošao sve stadijume, je nešto stariji od mene, 67. godište, rođen je u Vrgorcu, bio je redaktor, bio je urednik u dve veće kuće, to je Profil i VBZ, i za poslednjih 25 godina objavio nekoliko knjiga i tu je afirmisan kao pesnik i prozni pisac, više kao pesnik, vrlo specifične tematike koje ćemo se dotaći. I zapravo ova knjiga Crni zec je knjiga sabrane poezije, trebalo bi da bude, znači obuhvata, trebalo bi da obuhvata, iako ne obuhvata, ali sve ono što je on ikada objavio, to su tri plus pesničke knjige, dakle prva Mesari iz 2001. onda Je li to sve iz 2009. i Everest iz 2016. Crni zec je zapravo pesnički ciklus koji je dodat ovome, objavljen kod nas, to je srpsko izdanje, iako ovaj koncept sabranih pesama je prvo objavljen u Sloveniji, onda u Zagrebu, onda kod nas, a eto igrom slučaja, sad smo se i videli, razgovarali, to će naši slušalci moći da čuju oko Balkana, baš je objavio novu pesničku knjigu koja se zove Crveni zec, dakle, Crni zec je pocrveno, vidjet ćemo zašto, i deo tog postskriptnog pesničkog ciklusa je zapravo unet u novu knjigu, četiri knjige. E sad, kad je reč o prozi, to je njegov roman 3, isto s kraja prve decenije, onda Drugi zakon termodinamike s kraja druge decenije i, dakle, knjiga dnevničke proze ili dnevnika Noćni portir, što je duhovit naziv, ne samo referenca na poznati film, nego od toga na njegovu dinamiku, budući da radi noću. Dakle, od ponoći pa do jutra, i to tako dosta decenija, to kad čitamo dnevnik, dakle, saznajemo. A specifično je to, i eto, to je dobra uvertira, rekli smo o čemu ste govorili, najkraće rečeno, ono što zanima njegovu prozu i poeziju, to je erotska psihopatologija. Unutar, u jednom heteroseksualnom okviru, on je to vrlo striktan, unutar veze, unutar braka, dakle, on zapravo ono što piše, jedan savremeni kancunijer, da tako kažem, u smislu šta se dešava kada se bajka završi, kada se dvoje ili uzmu ili počnu da žive zajedno ili budu zajedno, i to je sad, tu čitava, namerno kažem, patologija, posebno u prvoj zbirci fenomen ljubomore, patološke ljubomore u prvom planu, pa onda naravno pitanje vernosti, pa onda unutrašnje kontradikcije, dakle, nešto između straha od toga da se bude ostavljen, odnosno da se bude izneveren, prevaren, i sa druge strane, u jednom pesmi on citira Bukovsku, pominje ta unutrašnja čudovišta, dakle, erotske žudnje, da se ostvari sve ono čemu težimo, pa ma koga u međuvremenu povredili, što se u njegovim pesmama stalno dešava. I samo i to da kažem, eto, na početku, da njegov roman, to je jedan zanimljiv eksperiment, ako tako smijem da kažem. Dakle, njegov roman 3 je zapravo ono što je pisao u poeziji, u prve dve knjige, onda je napisao roman o tome, jednoj ženi, Hani, između dva muškarca. I taj jedan ljubavni trougao prepun tih, te, ajde tako žem, erotske patologije.
0: Kako se to, s obzirom da je reč, pročitala sam nekoliko pesama i čini se kao da Glamuzina ostaje dosledan u nečemu što bismo nazvali stvarnosnom poezijom, recimo. Kako se to menja kroz te tri zbirke? Odnosno, koliko tu postoji nečeg što je narativno, što možda pripada više prozi i do čega zapravo vodi do ovog postskriptuma koji si pomenuo.
1: Pa dobro si rekla, da, oni sebe doživljaju kao stvarnosnog pesnika, odnosno narativnog pesnika, to se više koriste taj drugi termin, a same sabrane pesme je koncipirao kao jednu vrstu polilogije ili trilogije, gde se menjaju likovi, generacijski, ali i njihova veza. Od početnog uzbuđenja, međusobnog istraživanja, ali i ljubomore koja je prisutna od početka, preko zamora, međusobnog preispitivanja, raskida, ali onda i nakon raskida novih veza i ponovnih kontakata sa starim vezama. Dakle, jedan zanimljiv bokačovski galimatijas je prisutan i vrlo je filmski, odnosno to je dobro narativno koncipirano. Ja ću vrlo kratko navesti samo jednu pesmu koja se zove Smeh, ima tri strofe. Prvoj strofi je jedna porodična idila gde taj lirski subjekt se igra sa čerkom u moru i čerka baca je u vodu, hvata i ona se smeje. I taj smeh njega asocira, sad idemo na drugu strofu, na jednu neobičnu epizodu kada je sa udatom ženom bio nadomak grada u kolima iz, dakle, razloga intimizacije i u nekom trenutku ta žena primećuje da ih voajer gleda. I to je na isto vreme i bizarna i

0: komična scena. Treća strofa, dakle, udatu ženu muž stalno zove na telefon, a njima kola ne mogu da upale. U tom trenutku, dakle, lirski subjekt poziva vojera da ih vrati kući iz šume i on to uradi. E sad, zašto smeh? Kada se voze ka gradu, njih dvoje, dakle, ljubavnika počinju da se smeju, a vojeru je neprijatno. Eto, ta scena, neću da kažem da je reprezentativna za celu knjigu, ali eto, i duhovita i neobična i govori o jednoj intimi koja i ruši predrasude, ali je ide iza granica morala, što bi Niče rekao.
1: Saša, hvala ti na ovom smehu, pre svega, evo sme se naravno i naš gost Selman Trtovac. Dakle, Saša Ćirić je govorio o knjizi Crni zec, koju je objavila izdavačka kuća Enklava, autor je Drago Glamuzina, pa eto i za vas preporuka, poštovani slušalci. Nama je ostalo još nekih 10 minuta do kraja razgovora Selmane. Sad ja imam mnogo nekih različitih pitanja, to tako uvek bude na kraju ove emisije, da imam nekoliko tema. Najprije nismo se ni dotakli, a prosto bilo bi mi žao, vašeg rada u Goethe institutu koji smo nekoliko puta pominjali. Eto, primećene su zaista te izložbe koje priređujete u Goethe institutu, iako je reč o jednom zaista malom izlagačkom prostoru. Čini se kao da vi to i tekako dobro promišljate, da on osetite na neki način ono što je, su impulsi savremene umetničke scene. Šta su vama prevashodno kriterijuma kada je reč konkretno o izložbama?
2: Da. Pa ja moram da kažem prvo da je u pitanju institut Nemačke države i da iza toga postoji kulturna politika. Ja sam na neki način prinuđen da poštujem te neke odrednice koje oni propišu, ali u okviru toga imam dosta slobode i mogu da na obalu izvučem po nešto što je korisno i samo za našu scenu, da kažem tako, što je još jedan dodatni kvalitet. Ja sam, moje zaposlenje tamo je vezano za biblioteku, ja sam bibliotekar u biblioteci Goethe instituta. A na sreću moju i na senzibilitet i sluh upravnika, jednog od upravnika Goethe instituta bivših, Matijasa Müller-Wifericha, ja sam mu rekao, bilo bi šteta, pošto sve biblioteke ili važne biblioteke u Beogradu i u Srbiji imaju galerije. To je nekako specifično za naš prostor. Bilo bi super da i mi imamo galeriju. I onda je rekao, pa dobro, ajde napraviti neki koncept kako bi to izgledalo. Ja sam rekao, mi nemamo puno prostora, mi moramo da napravimo nekakav mentalni prostor, neki mali kutak, projekat koji se zove Umetnost u biblioteci, ali da taj mentalni prostor u stvari konsekventnim, doslednim poštovanjem nekakvih pojava i dobrih umetničkih radova stekne poverenje ljudi. To je ideja bila na početku. I mora da postoji neka poveznica sa Nemačkom, bilo kakva, mislim, na najširem smislu te reči, i to je bio početak i on je to dozvolio i to se razvilo, dakle, od 2016. ja to negujem. Evo 10 godina, da. I mislim da ljudi na sceni, publika to poštuje i mislim da je jedan dobar status imamo i dobru percepciju. Različiti su ljudi, dakle, ne postoji neka vrsta estetskog prerogativa ili nešto što mi kao mnogo više volimo nego drugo, nego različite pozicije, različite umetničke pozicije, različiti mediji, različite teme, ali ono što ih povezuje jeste nešto, osjećaj umetničkog saveta, koji samo postoji čitava struktura, dakle, ozbiljna priprema, te su izložbe uvek po pozivu. Mi vodimo računa da, kako i mladi umetnici i srednje generacije i stariji, da se nekako ta međugeneracijska veza poštuje, da
1: postoji,
2: da
1: je balans.
2: Savremena umetnost u pitanju, ne neka...
1: Ali ako mogu samo nešto da primetim, meni se čini kao da ste vi veoma dobru odluku doneli sa tim da organizujete i te, kako vi kažete, umetničke kafe, odnosno razgovore koje vi vodite sa umetnicima. Jeste. Mislim da je to otvorilo zapravo samu galeriju ka javnosti u određenom smislu, zato što onda smo u prilici da iz prve ruke čujemo autora ili autorku izložbe.
3: Jeste, to liči na neke podcaste.
1: Da,
2: liči, imamo čak i dokumente na YouTube-u, na našem kanalu svih tih razgovora. I ja se dobro pripremam za svakog, svaki umetnik i umetnica su zvezda te večeri. Ja se trudim da ih da im postavljam ona pitanja koje će u najboljoj meri doprineti da ljudi upoznaju njihov način mišljenja, umetnost njihovu, i to je dijalog neki, da kažemo uslovno rečeno, umetnički dijalog. Ja tu onda nemam ulogu više zaposlenika u Goethe institutu, nego kao razgovor dvoje umetnika ili dvojice umetnika, tako da je to mi predstavlja zadovoljstvo, i ne samo kao iz perspektive zaposlenika Goethea, nego i kao one moje primarne želje umetničkog poriva, da kažem. Tako da se to spojilo lepo i korisno, i prijam i taj posao, i obezbeđuje mi egzistenciju, i jako je dobra stvar.
1: sigurno da jest. E sad, baš je povodom izložbe u galeriji Menjačnica, mislim sad ima jedno 2-3 godine, moj gost u ovoj emisiji bio profesor Miško Šuvaković, naš istaknuti teoretičar umetnosti, i ono što sam saznala juče u Subotici, a što jeste velika vest, a pretpostavljam Selmane i vama na veliku čast, jeste da upravo profesor Šuvaković piše jednu monografiju o vašem radu. O čemu je reč?
2: Da, on ne piše, on je napisao.
1: Već je napisao.
2: Knjiga je već u prelomu, odnosno već je završen prelom, sad je fino brušenje. Ja mislim da će u septembru to izaći iz štampe u izdanju ProArt.org-a, i da ćemo onda imati prilike da razgovaramo o svemu tome što je Miško napisao. Naslov knjige je Susreti sa životom, umetničke prakse Selmana Trtovca. On je meni ukazao veliko poštovanje i čast došavši jednom nakon te izložbe koju imao u Goethe institutu. On se zainteresovao za to što ja radim, i on je rekao: vidi, ja imam želju da napišem knjigu o tome što ti radiš. I ja sam bio, mislim, oduševljen, jer on je posvetio veliko vreme prvo proučavanju, pripremi, i onda još i pisanju. I ta, vide, baš me zanima kako će publika, kako će da primi tu knjigu i kako će ta recepcija da teče, kako ovde lokalno, tako i regionalno. Mislim da je jako malo ljudi iz oblasti istorije, umetnosti i teorije koji uopšte se zanimaju i posvećuju svoje vreme nečijem drugom radu. Tako da je to veoma dragoceno.
1: Na tragu ove priče o sinergiji, čini se, i uopšte priči o ovoj izložbi koja je otvorena u Subotici, i razmišljam sada dok vas slušam, to će nam možda biti povod za sledeći susret na drugom programu, i jedan širi razgovor o vašem radu, o različitim fazama vašeg rada. No za sam kraj, da ispunimo pun krug, još jednom da se vratimo na izložbu Ja volim i umetnost drugih. Hoćete li biti prisutni do 8. avgusta, je otvorena izložba, da kažemo to, hoćete li ići u galeriju? Čini se kao da bi bilo veoma dobro možda ponoviti jedno onako vođenje kako je bilo sinoć.
2: Pa moja jeste želja, ja mislim da ću pred kraj izložbe se vraćam sa godišnjeg odmora i obavezno ću otići tamo u saradnji sa Nelom Tonković, koja je kustoskinja te izložbe i koja je to prepoznala. Planiramo i razgovor sa publikom još jednom u Subotici i na lokalnoj televiziji, radiju. Imamo neke predloge, ideje, pa ćemo videti. Mislim, ja sam za. Mislim,
1: naravno.
2: Želim to, da. Vidjet ćemo kako će da reaguje publika u ovom vreme, u ovom periodu do finisaža, do kraja izložbe.
1: Sigurno da i vama znače upravo susreti sa publikom, o kojima smo i malo pre govorili. Kada je reč konkretno o vašem radu, Selmane, hoćemo li vašu neku izložbu uskoro videti, šta je u planu?
2: Da, u planu je bila jedna izložba sa koleginicom Zoricom Milisavljević u Nišu, u Galeriji 77. To je, za ljude koji ne znaju, to je jedna džamija koja je stara 500 godina i koji je jedan fenomenalan prostor. Tu smo radili zajedničku participativnu izložbu energetske vertikale, gde smo uključili druge ljude koji su performativno izveli te linije, i one su ostale kao artefakt izložbe. Planiram još ima poziv za Šabac, za, za jesen i za Novi Pazar. Oni žele da pokažem moj rad, tako da vidjet ćemo sad za dalje. I konkurisao sam za sledeću godinu u Kulturnom centru Beograda, vidjet ćemo da će to proći, tako. To su ideje, ali vidjet ćemo kako će to da ide.
1: Mi vam svakako želimo mnogo sreće u budućem radu, naravno, i radujemo se izlasku te monografije o kojoj smo razgovarali. Kao što sam rekla, to će nam biti povod za sledeći susret. Do tada pratimo sve što radite u Goethe institutu, uvek na drugom programu, i hvala vam najlepšće.

Njenela Tonković, a reč je o radovima iz kolekcije Selmana Trtovca. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju U prvih pet realizovali su Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji. Želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Beograd 2. Vesti.
1: Tri mlade osobe nastradale su jutros u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Sočinu i Banji Koviljači, saopštila Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Sočinu je poginuo 22-godišnji vozač putničkog vozila. U Banji Koviljači nastradala su dva 18-godišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Prema prvim informacijama, obe nesreće dogodile su se zbog neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilima. Zbog sezone godišnjih odmora i drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije vozačima savjetuju da na put kreću odmorni i da voze oprezno. Ruske oružane snage izvele su napade na pripadnike i vojnu opremu ukrajinskih snaga u Donjeckoj oblasti. Ministarstvo odbrane te zemlje saopštilo da je predložilo privremeni prekid granatiranja Konstantinovke 6. jula kako bi se, kako navodi, omogućila humanitarna operacija predaje tela poginulih ukrajinskih vojnika. Prema predlogu Moskve, Ukrajina bi trebalo da obustavi vatru u periodu od 12 do 18 časova po moskovskom vremenu. Rusko ministarstvo navodi da je spremno da sprovede predaju tela nakon, kako tvrdi, preuzimanja kontrole nad gradom od strane ruskih snaga. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u finalu svetskog prvenstva u Istanbulu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica počinje u 19 časova i 15 minuta. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Najtalentovaniji sin Johana Sebastijana Baha bio je Karl Filip Emanuel. Ovom inovativnom kompozitoru, izvođaču, teoretičaru i pedagogu posvećena je današnja Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop predstavljamo sasvim drugačije viđenje pasije po Jovanu Karla Filipa Emanuela Baha, koje je 2014. godine ponudio ukrajinski dirigent Kiril Karabik. Autor emisije je Bojana Žižić. Gost nove emisije Producentske priče, koja je na programu od 17 sati, je istaknuti dramski umetnik i producent Radoš Bajić. Govorit ćemo o tajnama uspeha dugoveknih igranih serijala, o prodorima na velike svetske platforme i velika strana tržišta. Autor i voditelj emisije je producent Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Put svile.
1: Put svile.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 ovog puta ćemo krenuti tragom putopisnih beležaka poljskog novinara Rišarda Kapuščinskog. Ovog puta oni nas vode kroz istoriju i svakodnevicu Gruzije i Azerbejdžana. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Davno, davno, Tbilisi je bio grad jedne ulice, aleje Rustavelija, koja se protezala kilometrima po dnu Krivudave doline. Samim svojim položajem među zelenim i suncem ogranim planinama, Tbilisi je posećao na jednu od onih tihih i rado posećivanih banja kojima obiluju švajcarski i italijanski Alpi. U čitavoj imperiji moralo se stajati u redu da bi se kupila flaša mineralne vode, a ovde si tu vodu mogao piti s izvora kojih u gradu ima puno. Ovim rečima Rišard Kapuščinski započinje svoje utiske iz posete Gruzije u proleće 1989. godine. U dva navrata, juna 1967. i proleće 1989. ovaj poljski pisac i novinar posećivao je Kavkaske i Centralnoazijske republike tadašnjeg Sovjetskog saveza. 1993. Kapuščinski objavio ove beleške u obimnoj studiji pod nazivom Imperija, a 4 godine kasnije u prevodu Biserke Rajčićevu studiju objavio je Radio B92. Ovim beleškama danas posvećujemo emisiju Put svile. Zapadni rub Rustavelijeve aleje, piše Kapuščinski, završava se sa Sololaki, četvrti rasutoj po malim i prijatnim brežuljcima, četvrti sa ažurnim pastelnim kućicama, verandama, balkonima i bašticama. Čak su i danas Sololaki ponegde sačuvali pređašnji šar. Međutim, zapadni rub aleje, sve do nedavno, pre nego što je nastala nova četvrt, gubio se u šumi koja je opkoljavala grad. Poslednjih godina Tbilisi se veoma promenio. Gruzija je, slično ostalim južnim prostorima imperije, poprimila model razvoja tipičan za ceo treći svet. Zasniva se na naglom neprirodnom širenju prestonice na račun zanemarivanja i daljeg osiromašivanja provincije. Četvrtina stanovnika Gruzije danas živi u Tbilisiju. Život u provinciji je simbol vegetiranja, bede, beznađa. Otud juriš i naseljavanje u većem gradu, pre svega u prestonici. Tu je i perspektiva za bolji život, napredovanje i karijeru. U krajnjem ishodu stari Tbilisi uvećao se gigantskim četvrtima, jeftinim beda blokovima, nemarno sazidanim. Ništa se u tim blokovima ne zatvara, ne zavrće, ništa ne pasuje. Na početku emisije čuli ste arhivski snimak najvećeg gruzijskog pevača Hamleta Gonašvilija i njegovog hora u epskoj pesmi Berikat Sivar. U nastavku slušamo ih u dve uspavanke, Kakhuri Nana i Imeruli Nana. Mami.

Boraveći juna 1967. godine u Gruziji, poljski novinar i pisac Rišard Kapuščinski beleži: stara umetnost Gruzije sa svojom raskoši i savršenstvom, naivka kao što sam ja, potpuno ošamućuje. Najfantastičnije su ikone. One su mnogo starije od ruskih ikona. Najlepše gruzijske ikone nastale su mnogo pre Rubljova. Njihova original se sastoji u njihovoj metaloplastičnosti. Slikano je samo lice. Vrhunac su postigli između 7. i 8. veka. Lica svetaca su tamna, ali zrače svetlost, trajući nepokretno u prebogatim zlatnim ramovima protkanim dragim kamenjem. Postoji tu ikona koju su majstori radili tokom nekoliko generacija, tokom 3 veka. Postoji krstić, najvredniji eksponat muzeja, predmet koji je pripadao carici Tamari i koji je sačuvan. Zatim slede freske iz gruzijskih crkava. Takva čuda, a toliko malo se o tome zna, konstatuje Kapuščinski. Nažalost, najbolje freske su uništene. Prekrivale su unutrašnjost najveće crkve u Gruziji, to je Sveti Shoveli, koji je podignut 1010. godine u Mshetu blizu Tbilisija. Te freske su bile remek delo srednjeg veka u rangu vitraža katedrale u Šartru. Na zapovest carskog gubernatora bile su premazane jer je zahtevao da se crkva okreči. Nikakvi napori restauratora ne mogu povratiti svetu te freske. Sveti Shoveli je najčuvaniji spomenik arhitekture 11. veka u Evropi, nastavlja Kapuščinski. Crkva izgleda kao da ima stotina godina, iako nije restaurirana. Gradio ju je gruzijski arhitekta Arsukidze, a posle dovršenja gradnje trebalo je da mu se odseku ruke, da ne bi podigao još neku konkurentsku crkvu. Tamerlan je nekoliko puta pokušavao da tu crkvu digne u vazduh, ali se zid nije ni pomerio. Hram radi do danas i glava gruzijske crkve, katolikos sve Gruzije Jefrem II, u njoj služi bogosluženje.

Bili su ovo Hamlet Gonašvili i njegov hor u lirskoj pesmi Daigvianes. Nakon putovanja po Gruziji na koje se uputio juna 1967. godine, Rišard Kapuščinski nas izveštava i o poseti jednom od najneobičnijih starih gradova na svetu, Varzi. To je jedno od onih neverovatnih čuda, piše Kapuščinski, koja savremeni čovek ne može sebi da objasni. Vazija je gruzijski grad iz 12. veka sa iskresan u steni. Grad nije položen horizontalno, već vertikalno kao na spratove. Da bi se razumelo, treba znati da se tu ne radi o nekakvim pećinama ili klisurinama, već o celom gradu, prema planu, s ulicama, s originalnom arhitekturom, s tim što je sve to usečeno u steni, umetnuto u ogromnu planinu. Samo kako, pomoću kakvih oruđa? Mora da je bilo teško iskresati takav grad, teže nego izgraditi egipatsku piramidu. Zbog toga je Vazija nekada bila praktično tvorevina. Danas je, kao i piramide, mrtva. Ostao je zid stene uobličen u sumornu nadrealističku kompoziciju. Ono što je u gruzijskoj muzici za života predstavljao Hamlet Gonašvili sa svojim horom, danas predstavlja hor Kolketi, koju u nastavku današnjeg puta svile slušamo u ljubavnoj pesmi Metiuluri sa Tripalom.

Svoje putovanje po kakvaskim republikama tadašnjeg Sovjetskog saveza u junu 1967. godine Richard Kapuščinski nastavio je posetom glavnom gradu Azerbejdžana Baku. Grad je u zalivu, ima oblik amfiteatra i zbog toga je ceo vidljiv, obaveštava nas Kapuščinski. Sti stilovi sparadiraju jedni pored drugih u velikoj reviji moda i epoha arhitekture, čega tu samo nema. I pseudogotike, i pseudobaroka, i mavarskog stila, i korbizijeove škole, i konstruktivizma iz 20. godina, i monumenta iz patetičnog razdoblja, i lepih savremenih konstrukcija. Reč je unikatna izložba, jer sve na mestu izloženo jedno kraj drugog, kao u izlogu londonske firme Mr. Cox Kupovina, prodaja nekretnina koja nudi svakom ono što želi. U ostalom, konstatuje Kapuščinski, postoji nekoliko Bakua. Najstari Baku je najmanji. Nije samo mali, već je tu tesno od pretrpanosti, stešnjenosti i uskosti. Svako ko tu ulazi mimo volje pravi dubok uzdah da bi proverio da li će imati čim da diše. Ako tu staneš nasred ulici i raširiš ruke, jednom rukom možeš pomilovati dete koje spava u kolevci u stanu levo, a drugom se možeš osladiti kruškom sa stola u stanu preko puta. Tu se ide u reku kao guske, jer ako ide par, stvara se već gužva. Pre nego što uđemo u splet uličica koji čine stari grad Bakua, slušamo dva azerbejdžanska ansambla. Najpre duo Malika Mansurova u čobanskoj baladi, a potom trio Ašeka Hasana u jednoj ljubavnoj pesmi.

Bakovski stari grad, piše Rišat Kapuščinski, nema nikakvog plana ili možda ima plana, ali tako nadrealistički da ga normalna glava ne može pojmiti. Nikad ne znaš kako ćeš izaći odatle. Bio sam u njemu s Valerijem koji je rođen i odgajan u Baku, pokušavali smo razne varijante, te ovo te ono, ali nam ništa nije uspevalo. Kad su nas deca spasla, bili smo na ivici snage. Taj deo Bakua naziva se i Čerišereh i znači unutrašnji grad. Za tu četvrt vezane su mnoge legende i opevale su je mnoge takozvane dvorišne balade. Za stanovnike velikog Bakua i Čerišereh je krajnje egzotično mesto u kome ljudi govore svojim jezikom kao da žive pod zajedničkim krovom i bez tajni. Danas i Čerišereh postepeno ruše i tu će nići nova četvrt. Na svakom azerbejdžanskom bazaru već godinama se mogu naći kasete i diskovi Edalata Nasibova, umetnika improvizacije na sazu. Ovu živu legendu azerbejdžanske muzike slušamo o improvizaciji na temu Fakri Havasi.

Oko unutrašnjeg grada proteže se pravi Baku, veliki, pomalo snobovski, beleži juna 1969. godine Richard Kapuscinski. Jer taj veliki Baku je grad sagrađen po porudžbini za privatnike, za nove bogataše, za kraljeve bakuovske nafte. Baku je uvek prosperirao na nafti. Još u 10. veku Baku pominju arapski putopisci i to kao mesto iz koga se nabavlja nafta. O tome pričaju čuda. Ajaib ad-Dunija je persijski traktat iz 13. veka koji kaže da Baku cele noći gori kao vatra, na zemlju stavljaju kotao i u njemu greju vodu. Karavani su raznosili bakovsku naftu po celoj Aziji. Marko Polo piše da je tu pre svega bio skup lek za kožne bolesti kamila. Prema tome, transport srednjovekovne Azije zavisio je u izvesnom smislu od bakuovske nafte. Zbog goruće zemlje, Baku je takođe bio meka indijskih poštovalaca vatre koji su tu dolazili iz Indije da bi se grejali u blizini svojih vatrenih bogova. Sačuvan je njihov hram Atežga sa 4 neatraktivna dimnjaka. Živa legenda vokalne muzike u Azerbejdžanu je pevač Alinka Simov. Slušamo ga u pesmi Bagi Šlamani.

1939. Tom prilikom je zapisao: autobusi koji stižu iz provincije ulaze u bučnu kakofoniju automobilskih sirena, pokretnu gomilu, mravinjak onih koji dočekuju i onih koji ispraćaju, u gomile koje svuda tu leže, u zavežljaje, torbe i vreće, među prodavce krompira, krastavaca i šašlika, u gomilu dece koja traži bakšiš, među apatične i otupele policajce s pendrecima u rukama. Istok, pravi istok koji miriše na anis, kardamom, oči loj, pečenu papriku, nekakav Isfahan ili Kirkuk, Izmir ili Herat, egzotičan, pričljiv, poseban, sobom zauzet i u sebi zatvoren, za bilo koga spolja nedostupan svet. Bilo gde da se njegovi ljudi sretnu, odmah nastaje šarolika, pokretna gomila, bazar, suk, pijaca, odmah povici, hvatanje za vrat, svađe da bi se posle sve zamenilo u mir, u jeftin restorančić, u ćaskanje, u prijateljsko klimanje glavom, u šoljicu čaja od nane, u kocku šećera. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svilo, oprostit ćemo se od vas u zvuk jednog od instrumenta koji sviraju mnogi narodi koji žive na Kavkazu. Jermeni koji su ga stvorili pre više od 2000 godina zovu ga duduk, Azerbejdžanci koji su ga preuzeli od njih nazivaju ga balaban. U zvuk balabana Širzada Fatalijeva i Daf Antika Seidova, prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana biće nastavljeni 11. juna u Pakistanu, javili su saudijski mediji. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči odvojeno se sastao sa delegacijama Hamas i Hezbolaha. Rusija predlaže privremeno primirje u Konstantinovki kako bi se omogućila predaja tela poginulih ukrajinskih vojnika. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je spremno da sprovede predaju tela nakon što su ruske snage, kako tvrdi, preuzele kontrolu nad tim strateški važnim istočnim gradom, što ukrajinska strana negira. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija ostaje posvećena diplomatskom rešenju sukoba u Ukrajini i nada se da Evropska unija neće potkopati te napore. U nastavku osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu od 22 časa igraće Brazil i Norveška, a od 2 časa posle ponoći sastaju se Meksiko i Engleska. I vreme sutra, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Pa tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: 1882. Tako glasi i monografija, obimna monografija na oko 500 stranica. Naše gošće, izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gospođo Kostić, od srca vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
1: Hvala i vama na pozivu i nadam se budućoj saradnji.
0: I ja se nadam. Hvala vam. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama granične policije, putnička vozila čekaju na izlazu iz Srbije do 40 minuta, koliko se čeka na gradini ka Bugarskoj. Na Horgošu, na ulazu u našu zemlju, zadržavanja su oko 15 minuta, a na izlazu iz Mađarske čeka se pola sata, koliko i na susednom prelazu Reske. Na terminalima za naplatu putarine nema zadržavanja. U Iranu je drugi dan ceremonije oproštaja od vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, koji u februaru ubijen u američko-izraelskom bombardovanju. Veliki broj Iranaca odaju poštu Hamneiju, a u povorci su i trojice njegovih sinova. Pregovori Sjedinjenih američkih država i Irana biće nastavljeni posle sahrane 11. juna u Pakistanu, javili su saudijski mediji. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koje se tiču nepokretnosti, katastra i upisa prava, pokreće se rubrika Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. Kako je saopšteno, ta ustanova će od sada pojedina pitanja građana, za koja se proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno uz jasne stručne i dokumentovne odgovore. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u finalu svetskog prvenstva u Istanbulu protiv Sjedinjenih američkih država. Utakmica počinje u 19:15. Prenos je na drugom programu RTS.

0: Radio Beograd 2.
1: Solaris.
0: Solaris.
1: Putevi saznanja.
0: U svetu nauke.
1: Solaris.
0: Solaris.

0: Uređuje i vodi Srđa Janković.
1: Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je merenje razdaljina u vasioni.

Ljudi su dugo verovali da su zvezde pričvršćene za nekakvu krutu nebesku sferu koja čini spoljnu među nama vidljivog svemira. Sa razumevanjem da se kosmos proteže daleko izvan sunčevog sistema i da su vidljivi objekti raspoređeni u trodimenzionalnom prostoru, nametnula se i potreba za merenjem razdaljina koje nas od njih dele. Da bi ispunili ovaj nimalo jednostavan zadatak, astronomi su razvili više metoda. Tako smo postepeno došli do odgovarajuće lestvice kosmičkih udaljenosti, što nam je dalje omogućilo dubok uvid u ustrojstvo vasione i obrazovanje kosmoloških modela koji sve vernije odslikavaju stvarnost. Precizno merenje razdaljine i danas je okosnica mnogih istraživačkih projekata i programa, a time i obavezan preduslov za narastanje i produbljivanje našeg poimanja prirode i vlastitog mesta u njoj. Dragi slušaoci, danas je naša sagovornica doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća, doktorka Monika Jurković, naučna saradnica sa Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Naša tema je merenje razdaljina u kosmosu. I sada, naravno, kada pogledamo nebeski svod, ako ne pričamo o nebeskim telima koje su relativno blizu, dakle o sunčevom sistemu, što je posebno pitanje, ako govorimo o zvezdama, odmah se nameće pitanje kako uopšte možemo da znamo koliko su one udaljene, da li su sve jednako udaljene, kako uopšte merimo te razdaljine, kako je nauka došla do toga da meri razdaljinu u kosmosu.
1: Hvala lepo što ste me pozvali. Jako mi je drago da ćemo da pričamo o ovoj temi, pošto stvarno merenje razdaljine uopšte nije tako trivialno kao što to izgleda. Kada pogledamo gore na nebeski svod, sve što vidimo su zapravo samo svetle tačke. I mi moramo da znamo nešto o njima da bismo uopšte mogli da kažemo kako možemo da izmerimo daljine do njih. Naprimer, prva stvar koju treba da razlikujemo kada gledamo na nebo jeste da mi možemo da vidimo i planete i zvezde. U sunčevom sistemu postoji nekoliko planeta koje se vide čak i golim okom kada gledamo nebo. Tako da prva stvar koju treba da odredimo jeste šta su nam zvezde, a šta su nam planete. Sad, merenje daljine u sunčevom sistemu je takođe problematično u smislu da smo i to nekako trebali prvo da saznamo. Ali čim izađemo iz sunčevog sistema, problem postaje još veći.
0: Hvala, spremljam da napravimo na digresiju. Možda je za mnogi slušalce baš i zanimljivo da čuju kako možemo da znamo kada vidimo svetlu tačku na nebu, da li je to planeta ili zvezda.
1: Pa možda je najbolji način kada pogledamo gore na nebo da vidimo koja je ta svetla tačka koja će da sjaji veoma bistro, bez da oscilira, bez da joj svetlost igra. Ta koja ima svetlost, koja ne igra, nama se čini kao da ne igra, će biti planeta. I najsjajnije planete koje možemo da vidimo jesu Saturn i Jupiter, to jest, da budem korektna, jeste najsjajnija je Venera zapravo, ali Venera je specifična po tome što nju ne možemo da vidimo tokom cele noći, samo kada ili kada sviće ili kada je pred padanjem mraka, pa je mnogi zovu i zvezda Danica recimo, ali ne, to nije zvezda, nego je planeta Venera. Ali u toku noći to jesu Saturn i Jupiter i nedavno se desilo recimo da su oni bili blizu jedan drugog. To je nešto što u astronomiji zovemo okultacija. Tako da njihova svetlost je bila još jača zato što su bili blizu jedna drugom.
0: Naravno, i po kretanju na nebu možemo da kažemo šta je planeta, ali za to je potrebno da ih posmatramo dosta precizno i to neki duži period, ako se ne varam.
1: Tačno tako. Pa možda će neki slušalci biti tako, kako da kažem, ažurni, pa će posmatrati nebo možda svako veče u isto vreme da izađu napolje, pa a oni objekti koji će da promene najviše svoju poziciju će biti planete.
0: I naravno, to nije nešto što smo znali od uvek, ali već u antičko doba ljudi su razlikovali, naravno govorimo o ljudima koji su se bavili, uslovno rečeno, astronomijom, razliku ovih planeta od zvezda.
1: Jeste, jeste. Znači, posmatranje neba je bilo nešto s čime su se ljudi bavili stvarno od antičkog doba. I poznavanje neba im je predstavljalo nešto iz čega su oni izvlačili razne zaključke. Možda je najvažnija stvar zbog čega su uopšte posmatrali nebo bilo pokušaj merenja vremena. Vreme u smislu kada treba nešto da posadimo.

0: da bi nam to nešto donelo prinos, da bismo imali hranu. Možda je to bio, recimo, jedan ako praktičan razlog zbog čega bismo posmatrali nebo.
1: I vi, naravno, u Starom Egiptu, kada će nastati poplave Nila koje su presudne za uzgajanje useva?
0: Jeste.
1: Što je bilo vezano u Siriju, doduše, ne za planete, ali opet je bilo vezano za posmatranje neba i promjena na nebeskom svodu. E sad, naravno, rekli smo, zvezde vrlo malo menjaju položaj iz noći u noć. Naravno, ne računamo okretanje cele nebeske zamišljene sfere. Ne? Vrlo malo jedno odnosu na drugu menjaju položaj. To je navelo ljude da misle da one i jesu zakačene na neku nebesku sferu i dugo su tako mislili. Bojim se da neki misle tako i dan danas, ali to je sad neka druga tema. Kako su naučnici prvi put počeli da spoznaju međusobne razdaljine i onu treću dimenziju, dubinu, to da su, da te zvezde nisu zaista sve na istoj udaljenosti od nas?
0: Pa ja verovatno neću znati da vam kažem tačan datum kada se to desilo, ali vrlo brzo smo posumnjali da ono što je u sunčevom sistemu, to je ono što je blizu nas, što su planete, i ono što je izvan sunčevog sistema, što su zapravo zvezde oko nas, da one moraju da budu na nekoj sasvim drugačijoj razdaljini od nas. E sad, kada gledamo zvezde kao takve, koje mogu da budu i blizu i daleko, mi to nećemo tek tako znati. Prvo što smo pokušali da napravimo od tih modela kako izgledaju te razdaljine, jeste da smo pretpostavili da se to sve nalazi u jednom velikom oblaku oko nas. E sad, iz toga je nastao problem da, naravno, nisu svi ti objekti istog sjaja. I onda je trebalo da se objasni zašto su neki sjajni i neki manje sjajni. I ako pretpostavimo, recimo, da su zvezde sve istog sjaja kao naše sunce, onda je najjednostavnije rešenje da je ono što je svetlo, da je to blizu, a ono što je manje svetlo, da je to daleko. Ali to nije baš tako jednostavno.
1: Naravno, prvo treba shvatiti da zvezde jesu druga sunca, odnosno bolje rečeno da je sunce još jedna zvezda, samo nama bliža. I taj primer da ono što je bliže izgleda sjajnije i najdrastičnije upravo i vidimo kod sunca. Pošto smo u sunčevom sistemu, sunce vidimo kao mnogo, mnogo sjajnije od svih ostalih zvezda, iako, ako se ne varam, mnogi od njih su daleko sjajniji od sunca same po sebi, kada bismo im bili onoliko blizu koliko smo suncu, bile bi mnogi od njih još sjajnije, zauzeo još veći deo neba, a kod nekih bismo se čak našli sa svezemljenom orbitom i unutar njihovog omotača.
0: Da, znači, kada gledamo sunce je odličan, pa za nas astronome zapravo eksperiment ili možda jedini način na koji možemo da proveravamo naše teorije o tome šta se dešava unutar zvezda zbog toga što je tako blizu. Ali moramo da znamo i to da ne nastaju sve zvezde istih masa. Znači, kada se zvezde rode, onda njihova početna masa može da bude veoma različita. Za sunce kažemo da ima masu sunca od jednog sunca. To je neka standardna jedinica mere koju mi koristimo u astronomiji da bi nam bilo lakše da nekako u nekim nam bliskim brojevima opišemo kolike su te zvezde koje se rode.
1: To se beše u knjigama označava onim simbolom sa kružićem, kao M kao masa i onda kružica tačkicom u sredini kao sunce.
0: Kao sunce, da.
1: Tako da ako neko naiđe na to u knjizi kao meru mase nečega, to znači toliko i toliko koliko piše masa sunca.
0: Da, da. Znači, jedna masa sunca, to je naše sunce. Sad, kada idemo prema manjim brojevima, znači, koja je masa, recimo, zvezda koje su manje od sunca, one mogu biti i do nekoliko desetina masa sunca. Ja mislim da je trenutno prihvaćena granica između nečega što se zove zvezda i nečega što bismo nazvali, recimo, Braun patuljak, negde oko 0,3 masa sunca, ako se dobro sećam. Razlika između toga šta je zapravo zvezda, a šta je planeta i šta je taj Braun patuljak je u tome da bi smo rekli da je nešto zvezda u unutrašnjosti samog tog objekta treba da dođe do nuklearne reakcije. Treba da se iz vodonika stvori helijum i za tu reakciju je potrebno jako veliko

0: temperatura i pritisak.
1: Drugim rečima, ako ne sijate, niste zvezda.
0: Da. E sad, naravno, neki će reći, pa ali vidimo da sija planeta na nebu. Da, ona sija, ali ona samo odbija zapravo svetlost koju dobija sa sunca.
1: A to znači, zvezde proizvode vlastitu svetlost i ne samo svetlost, nego zapravo zračenje svih talasnih dužina.
0: Jeste.
1: To je važan kriterijum, to naravno nastaje reakcija nuklearne fuzije, ali to će biti tema za neki drugi Solaris. Ja bih sada da se vratim u ovom prvom delu razgovora na to kako uopšte možemo da znamo, ako ne znamo, naravno dok ne izmerimo, a da bismo izmerili treba nam udaljenost, koliko je koja sama po sebi sjajna, kako onda možemo da izmerimo udaljenost kada ne možemo da pretpostavimo. To mi deluje kao jedna čina sa dve nepoznate. Kako su je naučnici rešili?
0: Pa, treba da znamo šta se dešava sa zvezdama. Znači, kada one nastanu, one u toku svog života dođu na nešto što mi u astronomiji zovemo glavni niz. E sad, pokušat ću da objasnim šta je glavni niz. Treba da u glavi nacrtamo jedan grafik. Na jednoj osi će nam biti temperatura, a na drugoj osi će nam biti sjaj same zvezde. Kada pogledamo temperaturu, temperatura može da ide od nekoliko desetina hiljada kelvina do nekoliko hiljada kelvina. Znači, od jako, jako toplih do netoliko toplih. Naše sunce je oko 6.500 kelvina na svojoj površini. Kada gledamo drugu osu, Y osu, onda svetlost može da bude kao što je naše sunce, možemo da isto nazovemo luminoznosti 1, što može da je, možemo da kažemo da je to luminoznost sunca, koristimo isto tako jedinicu za merenje svetlosti, i može da ide i dole i gore u odnosu na to. E sad, na tom nizu zvezde, u zavisnosti od toga sa kojom masom su se rodile, će da imaju jednu vrlo određenu poziciju u toku svog života. Taj njihov život može da traje nekoliko milijardi godina, opet u zavisnosti od masa. One koje imaju malu masu će jako dugo da žive. One koje imaju veliku masu će jako kratko da žive. E sad, kada imamo taj grafik, onda možemo da kažemo, dobro, ako pretpostavimo da znamo koja je temperatura jedne zvezde, a znaćemo recimo iz toga što ćemo da izmerimo njenu spektralnu klasu, na primer, ili ćemo da izmerimo kolika je jačina svetlosti u raznim filterima, a filter znači u raznim delovima optičkog spektra, i pogledamo gde se nalazi u odnosu na taj grafik, a na drugoj osi će da bude recimo samo izmerena svetlost, vidljiva svetlost, izmerena vidljiva svetlost na drugoj osi, onda ćemo moći da vidimo gde se ona nalazi. I ta pozicija će nam reći o kakvoj zvezdi se radi. Naprimer, to je jedan od načina sa kojim rešavamo tu vrstu problema.
1: Ako se ne varam, postoji jedan stariji način koji, doduše, može se primeni samo na baš najbliže zvezde ili na one koje imaju takvu kombinaciju parametara sjaja i udaljenosti da se značajno pomeraju u odnosu na pozadinu drugih zvezda, odnosno metod paralakse.
0: Može, da. U metodu paralakse koristimo samo poziciju. Za to nam ne treba druga merenja. Ne trebaju druga merenja. U slučaju merenja paralakse, ono možemo da primenimo na najbliže zvezde. I šta radimo kada merimo paralaksu? U slučaju merenja paralakse merimo jako male uglove. Za to koristimo samu činjenicu da se Zemlja okreće oko Sunca. Ako hoćemo da izmerimo paralaksu jednog objekta, jedne zvezde koja je relativno blizu, onda ćemo da joj izmerimo poziciju recimo kada je leto, izmerit ćemo joj poziciju kada je zima kod nas. To znači da se Zemlja pomerila u odnosu na Sunce u svojoj poziciji ceo jedan radijus. I taj radijus je zapravo ta osnovica koju ćemo da gledamo kada merimo ugao. A ugao koji dobijemo je ugao pod kojim vidimo da se taj objekat, to je ta zvezda, pomerila u odnosu na one objekte koji su daleko. Pošto oni objekti koji su daleko, i pošto su jako, jako daleko, nama se neće pomeriti u ovom metodu, a pomerit će se samo prividno ovi objekti koji su blizu. I taj ugao koji merimo primenom proste geometrije naravno znajući koliki je radijus same putanje Zemlje oko Sunca, je to što će nam dati Darinu.
1: I naravno, kao što se očekuje od voditelja svake naučno-popularne emisije, i ja sada moram da ponovim poređenje koje se tu najčešće koristi, a to je kao kada stavimo prst ispred očiju i onda gledamo naizmenično jednim pa drugim okom taj prst, spram pozadine koja se ne pomera, prst će se pomerati kako otvaramo jedno oko, zatvaramo drugo i obratno.
0: Tako je.
1: Hvala, nadam se da smo dočarali ovaj metod i načeli temu o merenju prirođenog, odnosno realnog sjaja zvezda u odnosu na njihovu udaljenost. U nastavku ćemo to produbiti.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o merenju razdaljine u kosmosu. Pričali smo o metodu paralakse, objasnili smo ga, ali naravno time nije baš rečeno sve što je bitno reći o tom metodu. Ako se ne varam, on je i danas deo vrlo značajnih istraživačkih projekata o kojima možda možemo da čujemo malo više.
1: Da. Znači, neko bi pretpostavio, pa dobro, tu paralaksu smo koristili od ko zna koliko dugo, sada više nema potrebe da je koristimo. To nije tako. Šta se dešava? Znači, dešava se da su ti uglovi koje mi hoćemo da izmerimo jako mali. I da bismo mogli da ih merimo što preciznije, potrebno nam je nova tehnologija. I ta nova tehnologija je došla sa primenom svemirskih teleskopa. Zašto smo uzeli svemirski teleskop? Zašto smo poslali teleskop u svemir da merimo te daljine, te paralakse? Pa zato što smo izbjegli bilo kakav efekat koji ima atmosfera Zemlje. Atmosfera Zemlje na malo poigrava sa svetlošću koja dolazi sa zvezda, pa zato da bismo izmerili te precizne uglove, najbolje je da to izbjegnemo. Prvi svemirski teleskop koji se bavio ovim merenjem je bio Hiparkos i on je dao svoje rezultate krajem 90. godina, a najnoviji svemirski teleskop koji se bavio ovakvim merenjem je Gaja. Gaja je izdala svoj treći katalog ove godine, početkom ove godine, i još uvek će da daje rezultate u nekoliko sledećih godina. I broj zvezde koje ćemo da izmerimo ovim metodom će se povećati na nekoliko miliona. To znači da sada sa ovim metodom možemo da izmerimo daljine zvezda ovde u našoj okolini u Mlečnom putu, što nam daje mogućnost da i te kako počnemo da razmišljamo o dinamici razvoja celog Mlečnog puta.
0: Hvala. Sada bih još nešto želeo da vas pitam. Ne samo, naravno, da se zvezde nalaze na raznim razdaljinama, što je tema ove emisije, i da, naravno, govorimo okom vrlo slabo, možemo da primetimo da se pomeraju jednu odnosu na drugu, naravno, nego zvezde ponekad mogu i da menjaju svoj sjaj kroz vreme, pogotovo kada to gledamo kroz teleskop. Neke ga menjaju toliko da se to vidi čak i govim okom ako se pažljivije posmatra. Prva zvezda koja, ako se ne varam, primećena u istoriji da menja sjaj je Algol, čije ime i potiče od arapskih reči Ras Al Ghul, što znači vražija zvezda, jer je to delovalo kao neka zastrašujuća osobina. Prema nekim naznakama još su i stari Egipćani primetili da ta zvezda menja sjaj. To su neki novi podaci ukazali. Dakle, kako je sad ta promena sjaja kod takvih zvezda povezana sa mogućnošću menjanja razdaljine? Tu neka veza, čini mi se, postoji.
1: Da, postoji, da. Pa, onaj grafik koji sam spomenjala na početku emisije, znači koji na jednoj osi ima temperaturu, a na drugoj osi ima sjaj, je taj grafik koji bismo trebali da imamo ovako zamišljen ispred sebe, jer opet vraćamo se na evoluciju samih zvezda. Znači, one zvezde koje menjaju svoj sjaj, one su došle u svom razvoju, u toku svog života, na jedan deo tog grafika koji mi zovemo zone nestabilnosti, u kome dolazi do značajne promene u tome šta se dešava u njihovoj unutrašnjosti. U njihovoj unutrašnjosti dolazi do prestanka fuzije u samom centru i fuzija se stavlja u jedan omotač koji se nalazi izvan centra i zbog toga dolazi do nestabilnosti u celoj zvezdi. Ta nestabilnost zapravo proizvodi to da gravitacija koja zvezdu hoće da uvuče ka unutra i sam pritisak koji dolazi iz te zone koja se izmestila iz centra, samu zvezdu menja, fizički se menja. I ta fizička promena je ta koja dovodi do toga da zvezda menja svoj sjaj. Te zvezde koje menjaju svoj sjaj, najpoznatiji tip se zovu Cefeide. Cefeide su naravno dobile svoje ime po Delta Cefeu, jednoj zvezdi u sazvežđu Cefea. I te zvezde, zbog te svoje promene, koja je veoma precizna, znači period promene od jednog do drugog minimuma ili maksimuma, se ponavlja iz perioda u period. I vrlo je precizan, vremenski precizan period te promene. To možemo da iskoristimo, jer šta možemo da merimo? Pa period promene možemo da merimo. Možemo da merimo koliko je prividno sjajna jedna zvezda, A ako recimo imamo paralaksu do jedne takve zvezde, onda znamo i koliki je njen apsolutni sjaj. Pa sad ako hoćemo da uporedimo šta se dešava sa nekom zvezdom za koju ne možemo da izmerimo paralaksu, ali možemo da izmerimo prividni sjaj i period promene, onda primenjujući jednu jednačinu koja povezuje period promene i apsolutni sjaj, dolazimo do njenog apsolutnog sjaja.
0: I pošto ciferide imaju stalan odnos između tih vrednosti, mi praktično gde god vidimo neku ciferidu, ako smo sigurni na ciferida, a kriterijumi za to su vrlo strogi i ne možemo pogrešiti, mi možemo da izmerimo udaljenost. Da li sam to dobro shvatio?
1: Da. Da pokušam još jednu. Znači, kako ćemo izmeriti sad tu udaljenost? Posmatramo zvezdu u toku vremena. Vidimo da ona menja svoj sjaj. Period promene tog sjaja izmerimo. Imamo relaciju, period luminoznost, za zvezde za koje znamo paralaksu. Izmerimo njen prividni sjaj, primenimo tu relaciju i dobijemo koliko je udaljen.
0: Ako se ne varam, ciferide su omogućile da se mere i razdaljene izvan Mlečnog puta. Ključno otkriće Henriette Swan Leavitt i Edwina Hubble, koje nam je omogućilo da znamo i koliko je vasiona velika i to da se širi, imalo je u stvari u korenu baš ovaj metod preko ciferida.
1: Da, to se desilo početkom 20. veka. Znači, samo merenje ciferida izvan Mlečnog puta. Znači, Henriette Swan Leavitt je radila na Harvard observatoriji i ona je bila zadužena za obradu fotometrijskih ploča koje su stizale sa observatorije, a meren je Magellanov oblak, mali Magellanov oblak. Mali Magellanov oblak je mala galaksija koja se nalazi u okolini Mlečnog puta i u malom Magellanovom oblaku ona je pronašla nekoliko promenljivih i ona je prva žena, to jest prvi astronom koja je zapravo napravila grafik na kom je na jednoj osi zapravo period promene, a na drugoj sjaj tih objekata.
0: I tako je zapravo ovaj metod i rođen. I to je opet omogućilo revoluciju u merenju razdaljina.
1: Pa jeste, ali za to je bilo potrebno malo vremena. Znači, ona jeste napravila taj grafik i taj grafik jeste bio poznat, međutim, bilo je potrebno neko vreme da bismo uopšte stigli do saznanja mi kao generalno kao naučnici da je naš univerzum, naš svemir veći od samog Mlečnog puta, pošto u to vreme još uvek postojala diskusija oko toga da li je Mlečni put zapravo ceo naš univerzum ili da li postoji nešto više od univerzuma. I cela ta problematika veličine univerzuma je takođe jedan deo od otkrića merenja daljina sa koristeći cefeide, pošto cefeide su bile recimo jedna od tih stvari koje su doprinile toga da smo morali da shvatimo da je naš univerzum veći.
0: Ako se ne varam, to se izvalo velika debata. Da li su određene vrste, kako se tada mislio, maglina, zapravo druge galaksije, što je tačan odgovor, ali tad se to nije znalo, pre otkrića cefeida, ili su zapravo samo nekakvi objekti magličasti oblaci prašine unutar naše galaksije. Imali smo i emisiju gde je bilo reči o čuvenom dijalogu između Shapleya i Curtisa, dvojice astronoma koji su branili suprotna stanovišta, zapravo ciferide su tu presudile.
1: Tačno tako.
0: Hvala. Naravno, tu sada se nadovezuje čitava priča o otkriću širenja vasione, koju smo više puta ispričali. Mene ipak više zanima da ostanemo pri temi o merenju razdaljina. Ako se ne varam, kada su u pitanju galaksije koje su predaleko da bismo mogli da vidimo bilo koju zvezdu pojedinačno u njima, pa i ciferidu, imamo još jedan metod na raspolaganju koji ima neke veze sa supernovima, ako se ne varam.
1: Tako je, da. A sad, šta su te supernova ekskluzije? Znači, supernova eksplozije mogu da nastanu na dva načina. Jedan način je ako imamo zvezdu koja je jako velikih masa kada je rođena, ona će vrlo brzo da stigne do momenta kada više ne može ni u svom jezgru, ni u svojim omotačima da podrži nuklearnu fuziju i zato će u toj zvezdi doći do nestabilnosti koja prouzrokuje jednu ogromnu eksploziju. I kada kažem ogromnu, stvarno mislim ogromnu. I ta eksplozija je toliko jaka i velika da ona može da se vidi i u drugim galaksijama. Čak može da se desi da u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu taj sjaj koji dolazi iz supernova eksplozije bude toliko velik da čak i celu galaksiju može ovako da obasje svojim sjajem. Ali tip supernovi koji mi koristimo za merenje daljina se zove tip 1A i on je malo drugačiji od običnih tipova, pošto ih ima puno. I razlikuje se u tome što se tu radi o dvojnom sistemu. U nastanku dvojnih sistema dolazi do razmene materijala između jedne i druge zvezde. Ona treba da su jako blizu da bi to moglo da se desi. Ali u slučaju ovih supernova eksplozija dolazi do razmene materijala između dve zvezde i jedna zvezda u jednom momentu stiže do razvoja koji se zove beli patuljak. Beli patuljak je već krajnji deo razvoja jedne zvezde, a druga zvezda je još uvek u svojoj fazi razvoja kada je ona naduvena veliki crveni džin. I taj veliki crveni džin predaje svoj materijal belom patuljku, međutim taj beo patuljak ne može da podnese toliko materijala i kada dođe do određenog preliva materijala, ta zvezda eksplodira. I ta supernova eksplozija se zove tip 1A. I u supernova eksploziji tip 1A je specifično to da mi znamo kako izgleda promena sjaja tokom vremena. I ta promena sjaja tokom vremena je nešto što ćemo mi moći da iskoristimo za merenje daljina. E sad, moramo da se vratimo opet na cefeide, jer pa super što to znamo da one menjaju tako stabilno svoj sjaj tokom vremena, ali to nije dovoljno za merenje daljina. Mi trebamo opet da odradimo jedno skaliranje i to skaliranje sa cefeidama. Znači šta radimo? Recimo, imamo galaksiju kao što je M100. M100 je samo naziv jedne galaksije. I u toj galaksiji smo mi izmerili daljinu sa cefeidama. I primetimo da se u istoj toj galaksiji desila jedna supernova eksplozija. I sada, pošto znamo koliko je daleko ta galaksija koristeći cefeide, onda ćemo znati i sa supernova eksplozijama da je ta supernova eksplozija bila toliko daleko koliko smo izmerili sa cefeidom i tako smo kalibrisali to merenje. Sledeći put, kada budemo videli jednu supernova eksploziju u nekoj galaksiji koja je još dalje od M100, onda ćemo moći da kažemo, dobro, znamo da treba da se menja sjaj supernova eksplozije na isti način. Ako ne vidimo toliko sjajnu supernova eksploziju koliko bismo očekivali recimo u M100, onda možemo da kažemo koliko je ona zapravo daleko.
0: Čini mi se da to možemo da uporedimo sa troja merdevina, gde se naredne merdevine na neki način kače na prečage onih prethodnih, jer smo skalu preko cefeida, kao i brisali na osnovu paralakse onih cefeida koji su dovoljno blizu da možemo da imenimo paralaksu, a skalu supernovih 1A opet preko cefeida koje su detektovane u nekim od galaksija gde su takve supernove se dogodile, pa su samim tim grubo na istoj udaljenosti. I imamo onda i četvrtu skalu na osnovu crvenog pomaka o kojoj nemamo kada sada da pričamo, koja zahteva ceo kosmološki model zapravo. Hvala, ovo je sve zaista fascinantno, ovde ću opet zastati, a u nastavku bih volio da čujem više o vašim ličnim istraživanjima na ovu temu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o merenju razdaljina u Vasioni. A došli smo sada do toga, naravno, da ste i sami učestvovali u istraživanjima na ovu temu. Ako se ne varam, i o vašem doktoratu ima šta da se kaže, pa bih volio da mi ispričate više.
1: Tako je. Ja sam sa doktoratu bavila cefeidama tipa 2. Malo pre smo spomenuli da su cefeide te koje se koriste za kalibraciju skale merenja daljina u svemiru. Sad, naravno, postoji više tipova cefeida. I klasične cefeide su te koje se najviše koriste za merenje daljina, ali ja sam se bavila cefeidama tipa 2. Opet se vraćam na onaj grafik od početka emisije.
0: Možda,
1: da ga nazovemo...
0: možda da mu damo ime.
1: Da, da ga
0: bez obzira,
1: nazovemo.
0: Bez obzira, znam ja da je tabu previše naučnih pojmova. Ja se trudim da ih ne bude previše, ne znam da li se to primećuje. Ali mislim da ovde treba, da definitivno, to je tako važan grafikon, da mislim da treba da ga nazovemo Hertzsprung-Russell diagram.
1: Zove se Hertzsprung-Russell diagram po dvoje naučnika koji su ga paralelno jedan od drugog nezavisno otkrili. I sad, na tom diagramu, Hertzsprung-Russellovom diagramu, u toj zoni nestabilnosti može da se nađe nekoliko vrsta zvezda i one će sve da rade istu stvar, to jest one će da pulsiraju. Klasične cefeide su zvezde koje imaju malo veće mase od Sunca. Njih nazivamo u astronomiji mlade zvezde, ali cefeide tipa 2 su zvezde koje imaju otprilike masu polovine našeg Sunca, i one su veoma stari objekti. Stari, mislim, one imaju svoj životni vek negde između 10 do 12 milijardi godina, što je veoma staro. I one su već svašta nešto prošle u svom životu, znači one su se već jednom i razvile i vratile se. Nije toliko važno. Važno je da one u ovom momentu pulsiraju. I ta pulsacija, isto kao i za klasične cefeide, podliže toj relaciji perioda luminoznosti. I u toj relaciji možemo da istražujemo pa šta bi bilo ako bismo recimo za merenje daljina koristili umesto klasičnih cefeide, ove cefeide tipa 2, pošto isto tako pulsiraju, isto tako može da im se meri period, ali u čemu je problem? Problem je u tome što su ove cefeide tipa 2 u odnosu na klasične cefeide mnogo manjeg sjaja. I zbog toga ih je teže detektovati. Znači čim je sjaj koji možemo da detektujemo manji, to znači da nam treba veći instrument, to znači da je njihova detekcija otežena u tom smislu. E sad, šta sam ja radila? Pošto je u proteklih nekoliko desetina godina došlo do velikog razvoja instrumentacije i jako veliki broj observatorija je prešao na automatski mod posmatranja. Zato imamo posmatranja istih objekata, istog delog neba od nekoliko godina. I tu mislim čak i više od decenije. I zbog toga što je rok posmatranja toliko dug, mi možemo da proverimo šta se zapravo dešava sa tim objektima. Konkretno, ja sam se bavila cefeidama tipa 2 u malom i velikom Magellanovom oblaku. I zašto je to važno? To je važno zato što za veliki i mali Magellanov oblak mi možemo da kažemo da znamo koliko su daleko, recimo koristeći klasične cefeide ili neke druge metode. I u slučaju cefeide tipa 2, koje se nalaze u malom i velikom Magellanovom oblaku, mi smo uzeli da pogledamo dobro da li možemo da kažemo koliko je tačna vrednost njihovog sjaja, njihove efektivne temperature, to jest temperature koje može da se meri na njihovoj površini. Za to smo koristili metodu koja se zove distribucija spektralne energije. E sad, kako to izgleda? Šta to zapravo znači? To znači da smo uzeli merenja koje su rađena u celom opsegu spektra koji može da se detektuje od rengenskih zraka do infracrvenog dela spektra i pogledali smo gde je u tom delu najveći fluks i modelirali smo celu tu raspodelu. Zašto je to važno? Sa tim smo izbjegli problem koji do sad nismo spominjali, a to je da u galaksiji oko nas i u nekim drugim galaksijama postoji prašina. I prašina, prašina je ta koja uzrokuje da može da se desi da nešto što je veoma sjajno nama ne izgleda toliko sjajno koliko ono zapravo treba da bude. Tako, u astronomiji kada se rade precizne merenje, mi moramo da korigujemo na to kako izgleda prašina, ali ako koristimo ovu metodu, onda možemo da izbjegnemo taj problem. Kada smo modelirali sve cefeide tipa 2 u velikom i malom Magellanovom oblaku koristeći

0: sada nije bilo urađeno, tako da je to bio veoma značajan rezultat. I on će moći da se koristi u budućnosti, recimo kada počne da radi Vera Rubin observatorija, koja će da meri zvezde na celom nebu konstantno, i moći će da meri i zvezde koje se nalaze u susednim galaksijama, i pošto se radi o velikom teleskopu, pretpostavljamo da će moći da meri i cefide tipa 2 u susednim galaksijama koje su mnogo manjeg sjaja, pa će moći da se koristi i ova metoda za određivanje daljina, ne samo klasične cefide.
1: Praktično ste dodali našem armamentarijumu, odnosno instrumentarijumu, još jedne merdevine.
0: Jesam.
1: A, to je zaista fascinantno i sada naravno za sam kraj neizbežno je da vas pitam koje istraživanja smatrate da imaju najveću perspektivu da doprinesu našem znanju u budućnosti na temu merenja razdaljina, da li možete da vidite bilo kao vaše lične projekte, bilo u budućoj istoriji nauke neke pravce razvoja kako bismo još više poboljšali naše mogućnosti merenja kosmičkih razdaljina.
0: Ja mislim da je velika perspektiva u svemirskim teleskopima. I do sad se koristilo za merenje razdaljina ovaj Hubble Space Telescope, Hubble svemirski teleskop. Međutim, nov svemirski teleskop koji treba da se pošalje će biti James Webb svemirski teleskop, koji će da radi u infracrvenom delu spektra. To jest, on bi trebao da doprinese još većem razumevanju toga šta mi zapravo merimo kada se radi o merenju daljina u susednim galaksijama. Tako da pretpostavljam da će to biti jedan od načina. I naravno sad kada se radi o tome kako mi zapravo pokušavamo da budemo sigurni da su naši metodi dobri, tu je došlo do nekih novih metoda, kao što su recimo šta se dešava sa zvezdama koje se nalaze na grani crvenih džinova, ili šta se dešava sa zvezdama koje tek sada počinju da skreću sa te grane crvenih džinova. To su sve faze evolucije samih zvezda. I sve te nove metode bi trebalo zapravo da doprinesu da razumemo kako se tačno mere još daljine, a ne samo sa nekoliko metoda.
1: Hvala i naravno ostaje mi da i vama i svim vašim koleginicima i kolegama koje se bave ovim veoma zanimljivim, a i ključnim poljem astronomije i astrofizike poželim puno sreće i uspeha.
0: Hvala vam najlepše.
1: Hvala i vama što ste bili gošće emisije Solaris. Dragi slušalci, naša sagovornica bila je doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bila je još jednom merenje kosmičkih razdaljina. Tim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris uz mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i u narednih 60-ak minuta predstavit ću vam kompozitora 18. veka, o čojoj ulozi i mestu u istoriji stručnjaci još uvek razmišljaju i diskutuju. Revalorizacija njegove uloge posebno je bila aktuelna 2014. godine, kada se obeležavao njegov veliki jubilej, 300 godina od rođenja. Reč je o Karlu Filipu Emanuelu Bahu, slavnom i cenjenom za života i tokom čitavog 18. veka, kada je uživao veliki ugled i kao kompozitor, i kao izvođač, i kao teoretičar, i kao pedagog. U 19. veku, međutim, pada u zaborav i tek sredinom 20. njegova muzika ponovo oživljava, ali ipak ostaje u senci jednog od najvećih muzičkih umova svih vremena, njegovog oca Johana Sebastijana Baha. Po mišljenju mnogih, sasvim neopravdano,

Od uvek je postojala potreba da se Carl Philipp Emanuel Bach, čiji ste Ronda u Ceduru slušali u izvođenju Andreasa Štajera, precizno smesti u istoriju, jer ga je pronalaženje njegovog imena u poglavljima Bachova porodica ili Bachovi sinovi smeštalo u kolektivni kontekst i u velikoj meri zanemarivala ne samo talenat i vrednost Carla Philippa Emanuela, nego i njegov individualizam, kao i domete njegovog stvaralaštva, koje je dubok trag ostavilo na razvoj nekih od najznačajnijih kompozitora naredne generacije. Čuvena je Mozartova rečenica, Carl Philipp Emanuel Bach je otac, a mi smo deca. Uticao je i na Haydna, koji je svoja muzička znanja sticao proučavajući upravo dela Carla Philippa Emanuela Bacha, a veoma ga je cenio i Beethoven. Carl Philipp Emanuel Bach je komponovao u svim žanrovima karakterističnim za njegovo doba, osim u operskom. Stvarao je simfonije, pesme, kamerna i vokalna ostvarenja, ali pre svega dela za instrumente sa dirkama, koje je pisao čitavog života, koja su ga proslavila i koja su njemu samom bila najbliža. Rođen je 8. marta 1714. godine u Vajmaru, a umro je 14. decembra 1788. u Hamburgu. Muziku je učio kod oca Johana Sebastijana i kao desetogodišnjak je počeo da pohađa školu Svetog Tome u Leipzigu. No obrazovanje je nastavio studirajući prava, prvo u Leipzigu, a potom i u Frankfurtu na Odri. Ipak, nakon završenih studija, opredelio se za muziku i ubrzo postao veoma cenjeni solista na instrumentima sa dirkama i autor kompozicija za njih. Njegov život i rad mogu se podeliti u dve faze. Prva je vezana za Berlin i dvor Fridriha Velikog, kod koga je radio 18 godina, a drugi za Hamburg, u kome je proveo dve decenije i u kome je umro. Nije samo hronologija događaja odredila ovakvu podelu stvaralaštva Carla Philippa Emanuela, nego i njegova zaostavština. Dok je u Berlinu pisao gotovo isključivo instrumentalna dela, izuzetak su Magnifikat i Uskršnja kantata, u Hamburgu komponuje veliki broj duhovnih ostvarenja, no piše ih po obavezi, zbog čega u njih suviše često uvrštava već postojeće kompozicije ili njihove delove, svoje ali i tuđe. Već u Berlinu nastaju njegove prve klavirske sonate u kojima se udaljava od još uvek vladajućeg baroka i gradi po drugačijim formalnim obrascima do tadašnjih, uvodi i nova harmonska rešenja i drugačije tretira sve druge elemente kompozicionog rada. Napušta oblik svite i tek ponekad u svoje sonate uvrštava neke od njenih igara. Piše dela tipa fantazija u kojima daleko slobodnije oblikuje materijal i insistira na snažnoj izražajnosti. U Berlinu je objavio dve zbirke klavirskih, odnosno sonata za čembalo, virtemberške i pruske, i u obe je pokazao smelost da eksperimentiše i sa oblikom i sa tretmanom instrumenta. Već tada piše tehnički zahtevne, naglašeno ekspresivne kompozicije pune kontrasta i postavlja trostavačnu formu sa dva brza stava koja okružuju srednji lagani. Ovom tipu pripada i sonata u A-molu koju će nam odsvirati Andreas Štajer.

0: Sonatu u A-molu Karla Filipa Emanuela Baha ovako je odsvirao Andreas Štajer.
1: Antikoskop.

Pasije nastale u Hamburgu slede novu tradiciju komponovanja u ovoj formi, onu koju je u svojim delima ovog tipa koristio uzor Karla Filipa Emanuela Baha, Georg Philipp Telemann. On je podrazumevao postavljanje biblijskog teksta u recitativima, dok su između njih ubačene arije i horovi bili prostor kompozitoru za slobodni odnos i prema tekstu i prema muzici. Bila su to zapravo mesta kontemplacije nad radnjom. Karl Philipp Emanuel Bach u pasiji po Jovanu iz 1772. godine sledi Telemannov koncept, ali i od drugih autora i njihovih pasija pozajmljuje materijal, pa i čitave delove kompozicija. Tako je dve arije, duet i jedan hor preuzeo iz pasije Gottfrieda Heinricha Štelcera, dve arije iz pasije po Mateju Gottfrieda Augusta Homiliusa, a završni hor iz očeve pasije po Jovanu. Razlog zbog kojeg je Karl Philipp Emanuel pozamljivao tuđa dela ili njihove fragmente, po mišljenju nekih historičara, možda leži u kompozitorovom nezadovoljstvu atmosferom u Hamburgu, o kome je ovako pisao 1769. godine. Hamburg nije mesto za dobre muzičare, ovde nema ukusa. A iz njegove korespondencije saznajemo i da je jedno vreme čak smatrao kako ga u ovom gradu ne cene dovoljno. Ipak, u pasiji po Jovanu iz 1772. godine Karla Filipa Emanuela Baha ima momenata vrhunskih dometa u kojima ovog kompozitora prepoznajemo kao majstora novog stila.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: U Berlinu, gde je bio u službi Fridriha Velikog, prvo kao član Kraljevskog orkestra, onda i kao kamerni muzičar i učitelj, Karl Philipp Emanuel Bach je započeo sa pisanjem ne samo klavirskih i dela za čembalo, nego i kompozicija svih drugih žanrova koji će karakterisati njegovo stvaralaštvo. I u svima je napravio iskorak iz tradicije i uzbuđivao i iznenađivao ondašnji auditorijum svojim kompozicionim stilom. A u njemu je nepredvidljivost jedna od upadljivih odlika i ogleda se u naglim, neočekivanim promenama tempa, dinamike pa i tonaliteta unutar jedne celine. Tome treba dodati veliki intenzitet ekspresije koji je skoro romantičarski i zbog kojeg je u svoje vreme čak bio i kritikovan. Zamerali su mu svojeglavost u ukusu, bizarne elemente i namerno komplikovanje muzičkog teksta, a naročito jaku ekspresivnost koja nije bila u skladu sa raširenim stavom da je simfonija koja izaziva različita osjećanja u različitim stavovima monstruoznost, kako je to zapisao Gotthold Lessing. No Karl Philipp Emanuel Bach je ostao veran sebi i svojim umetničkim izborima i u svakom obliku koji je pisao otvorio je nov put. Pored kompozicija za klavir i čembalo i njegova kamerna dela, kao i simfonije, govore ne samo o tome da je on čovek novog doba, nego i da je izrazito originalni stvaralac. Na dvoru Fridriha Velikog bio je u prilici da piše i za kralja koji je svirao flautu, te je zahvaljujući tome obogatio literaturu za ovaj instrument koncertantnim i brojnim kamernim kompozicijama, u kojima je izmenio odnos instrumenata. Basso continuo nestaje iz njegovog rukopisa u svim njegovim kamernim ostvarenjima i zamenjuje ga aktivnija uloga svih učesnika u kamernom muziciranju, a posebno čembala, koji više nije samo nosilac figuriranog basa. Više ne komponuje trio sonate, nego trija i piše prave kvartete, od kojih oni pozni na mnogo načina najavljuju dolazak romantizma. Takva su tri kvarteta nastala na samom kraju kompozitorovog života, pisana za flautu, violu, bas i čembalo. U njima Karl Philipp Emanuel u potpunosti uspostavlja ravnopravni odnos instrumenata i afirmiše čak i violu, koja je do tada gotovo po pravilu samo upotpunjavala harmonsku sliku.

Odlomak kvarteta u Amolu Karla Filipa Emanuela Baha ovako su izveli na autentičnim instrumentima Nicholas McGuigan, Catherine McIntosh, Anthony Pleat i Christopher Hogwood. Sredinom 18. veka simfonija je tek trebalo da se utemelji kao forma. Karl Filip Emanuel Bach, koji je sa komponovanjem simfonija počeo još u Berlinu, sputan konzervativnim ukusom na dvoru Fridriha Velikog, morao je da sačeka 1768. godinu, kada mu je najzad bilo dopušteno da ode iz kraljeve službe i da se potpuno prepusti svojim umetničkim instinktima. Prešao je tada u Hamburg, nasledivši mesto kapelmajstora i muzičkog direktora od Georga Filipa Telemana. U Hamburgu je Karl Filip Emanuel Bach bio u obavezi da komponuje za potrebe pet gradskih crkava, te otuda potiče i nemala zaostavština njegove duhovne muzike. Ipak, instrumentalna je ostala njegovo omiljeno i najznačajnije polje delovanja, gde je na originalan način pristupio i orkestru, odnosno pisanju simfonija i koncerata. Kada je ovim poslednjim reč, Karl Filip Emanuel Bach je poseban pomak napravio ponovo kada je u rukama imao čembalo ili klavir, ne samo kada mu je dodeljivao solističku ulogu, nego i kada je ono bilo deo ansambla. Jer i tada klavir, odnosno čembalo, ima aktivnu ulogu u donošenju muzičkog teksta i dobija ravnopravni tretman sa ostalim deonicama. U simfonijskom žanru, Karl Filip Emanuel Bach se kao i u kamernoj ili muzici za instrumente sa dirkama pokazuje kao maštovit inovator. Njegove simfonije iz berlinskog perioda već su organizovane kao trostavačne gudačke kompozicije. Duvački sastav im je po svoj prilici dodao kasnije, u revizijama koje je uradio u Hamburgu. No u prvim ostvarenjima u žanru, inovativna snaga i smelost kompozitora se još uvek ne prepoznaju u punoj meri. Sputan strogim pravilima i ukusom na kraljevskom dvoru, Karl Filip Emanuel Bach je tek u grupi od šest simfonija komponovanih po narudžbini čuvenog mecene, barona von Zwittena, koji mu je dao punu slobodu, stvorio reprezentativna ostvarenja i njima još jednom pomerio stilske granice muzike. Retko iz pera genija izlaze komadi sa više plemenitosti, smelosti i humora, napisao je kompozitor Johann Friedrich Reinhard, oduševljen raznovrsnošću i originalnim muzičkim jezikom, prepunim iznenadnih harmonskih i dinamičkih preokreta u ovim simfonijama, kojima autor, kao i obično, postiže veliki intenzitet ekspresije i potvrđuje se kao autentična i snažna stvaralačka ličnost koja je čak promenila tok istorije muzike. Na kraju današnje antikoteke, jednu od njih, simfoniju broj 2 u B-duru H658, izvodi Akademija za staru muziku kojim diriguje Christopher Hogwood. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: 16:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Tri mladića nastradala su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. U Surčinu je poginuo 22-godišnji vozač putničkog vozila. U Banji Koviljači nastradala su dvojica 18-godišnjaka, vozač sa probnom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Obe nesreće dogodile su se zbog neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilima, saopštuje MUP. U Teheranu se veliki broj Iranaca drugi dan oprašta od vrhovnog verskog vođa Ajatolah Alija Hamneija, koji je u februaru ubijen u američko-izraelskom bombardovanju. Šestodnevnu ceremoniju ispraćaja trajaće do četvrtka, kada će Hamnej biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Pregovori Sjedinjenih američkih država i Irana biće nastavljeni posle sahrane 11. juna u Pakistanu, javili su saudijski mediji. Posle gotovo 5 meseci, ponovo je uspostavljena pomorska trgovina između Irana i Katara. U Ukrajini su u napadu ruskih dronova na Zaporožsku oblast povređene 3 osobe. Rusija predlaže privremeno primirje u Konstantinovki kako bi se omogućila predaja tela poginulih ukrajinskih vojnika. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija planski uspostavlja bezbednosnu, odnosno tampon zonu, tuž granice sa Ukrajinom zbog, kako je objasnio, agresivne prirode kijevskog režima. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u finalu svetskog prvenstva u Istanbulu protiv Sjedinjenih američkih država. Utakmica počinje u 19:15, prenos je na drugom programu RTS-a. U nastavku osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu od 22 časa igraće Brazil i Norveška, a u 2 časa posle ponoći sastavi se Meksiko i Engleska. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna. Naš današnji gost je zaista veliki umetnik, veoma istaknuto glumačko ime, vrstan scenarista i reditelj, a sada već i afirmisani filmski i televizijski producent, gospodin Radoš Bajić. Radoše, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i bolje vas našao i pozdrav vašim slušalcima.
3: Recite mi, molim vas, na početku ovog našeg razgovora za naše slušaoce, upravo kako biste mogli sažeti tu vašu dosadašnju producentsku karijeru, odnosno ostvarenja?
4: Pa, u par rečenica, ja se nalazim u statusu čoveka koji se bavi filmom, televizijom pola veka. Znači, ova godina obeležava na izvestan način jedan veliki jubilej, 50 godina mog umetničkog rada.
3: Ja vam iskreno čestitam.
4: Hvala vam puno. I znate, negde otprilike do polovina moje karijere, rekao bih možda i ne polovina, nego rekao bih možda čak i četvrtina, to je od 76. godine do neke 1976. sam diplomirao glumu. Ja sam bio samo glumac. A od 1986. ja ulazim u autorske vode. Ako izuzmemo činjenicu da je moj diplomski rad, moja monodrama Led, koja je zbilja preživela mnoge decenije i danas je igraju neki mladi glumci, bila je i ekranizovana i napravili smo film po tom tekstu.

0: Dakle, od 86. godine ja sam, dakle, i dalje glumac, ali postajem scenarista i postajem producent. Ja sam režirao ponešto i od 86. do 2006. s tom razlikom što je postoji jedan period u mojoj karijeri od 1996. do 2006. jedna decenija gde sam ja bio u nekoj vrsti ne više dragovoljnog egzila. Ja se nisam bavio uopšte našim poslom iz razloga koji nisu trenutno tema ove emisije. A 2006. znači ja postajem i reditelj. Znači, tako da danas kada se potpisuje negde moje ime, onda se napiše glumac, scenarista i reditelj. Tako da u jednoj još rečenici ja mislim da je to sve jedan, da tako kažem, komplementarni ugao sagledavanja jedne profesije. Znači, osmisliti, napisati, odglumiti i izrežirati. Na neki način, ako me pitate da li mi je to bila namera, nisam imao racionalnu, praktičnu nameru da svoju karijeru vodim u tom smeru. Nekako je sve išlo spontano i u tome možda i najlepša draž i u tome verovatno i razložnost toga šta sam danas i dokle sam danas stigao.
1: Recite mi, tako bogata umetnička, dramska karijera kao glumca pre svega, scenariste, reditelja, kao što ste rekli, kao što znamo, no produkcija je vrlo kompleksan i delikatan posao, pogotovo tog najvišeg ranga, preduzetnička, nezavisna produkcija, u kojoj producent dolazi sa idejom, sa temom u koju veruje i tako dalje. Šta vas je navelo da se uhvatite te vrste posla, da postanete izvršni producent za svoje ostvarenje?
0: Pa zapravo, ako dozvolite da vas malo dopunim, znači u našoj, da tako kažem, strukturi termina u filmsko-televizijskom poslu imamo, znači, producenta, to je onaj koji je broj jedan i onaj koji stoji za svega, i imamo izvršnog producenta koji to sve realizuje. To su dve profesije.
1: Naravno.
0: Ali one su u mom slučaju i u mnogim drugim slučajevima praktično sublimirane, spojene u jednu.
1: Kao jedna cijelina.
0: Da. U najkraćem da vam odgovorim, pre svega to je neka jedna vrsta nečega što bi se moglo nazvati jednom kreativnom radoznalošću. To znači da želimo da se pozabavimo određenim temama o kojima drugi ne razmišljaju. Ja lično, ja sam bio sučeljen sa još jednim drugom vrstom izazova, da to kao relativno srednje mladi glumac, da pokušam da utičem na to šta će se snimati, šta ćemo snimati, šta ću ja snimati, iz dva razloga, da se umetnički ostvarim, a postoji onaj egzistencijalni razlog da od posla od kojim se bavim mogu da prehranim svoju porodicu, da školujem svoju decu i tako dalje. Tako da ja sam praktično u producentske, ja sam zapravo ceo život piskarao nešto i pisao i poveravao se papiru, još kao srednjoškolac i student, a onda moje prvo autorsko delo koje je izdržalo vreme, pomenuo sam ono dramu Led i tako dalje, stvarno se to otkačilo. Znači, a u našem poslu se može nešto otkačiti samo ako postoji kolateral u jednom kreativnom duhovnom pokriću. Ako je to u vama, to će izaći. A zapravo, da opet budemo, da tako kažem, u pažnji u odnosu na vreme ovog mog odgovora i cele emisije, moram reći, bez da bilo koga povredim i uvredim, ja sam se umorio od čitanja slabih, nemotivisanih, nategnutih, lažnih scenarija. A nažalost, kao glumac, Ponekada sam morao da

0: da se pojavim i u takvim filmovima, jer se moralo od nečega živjeti. Tako da, to je jedan takođe vrlo bitan razlog. A druga stvar, verovatno je to pre svega pitanje izvesne hrabrosti, jer to je pre svega ogromna odgovornost. To je znači ili sa štitom i na njemu.
1: Bez
0: dilema. Ili si prošao, ili si potonuo. Ja sam imao tu sreću da ulažući ogromnu veru u to što radim, ogroman entuzijazam, pre svega da uvek okupim kreativne, darovite, pametne, vredne i dobre ljude, svoje kolege, a i kao producent, izvršni producent, i one druge ljude iza kamere. Evo samo da ovaj segment pitanja završim sa sledećim delom odgovora. Vidite, danas je praktično u jednoj disperziji velikoj, rekao bi čak hiperprodukciji, koja nažalost sem kvantitativnog aspekta filmsko-televizijske proizvodnje nije donela preveliki kvalitet. Znači, danas imate slučaj da je maltene veliki broj kolega glumaca ulaze u producentske vode. I to je dobro. Ko prođe, prođe, ide dalje. Ko ne prođe, završava. Ali moram vam reći da sam ja verovatno među prvima ili prvi filmski glumac koji je krenuo u producentske vode. Čak pre Smokija, pokojnog Samardžića, velikog glumca, mog kolege, koji je takođe bio producent, producirao dosta filmova. 1986. godine ja sam napisao scenarijo za igrani film o rudarima u Boru. Boravio sam u Boru, bio sam impresioniran tim životom, tom vizurom i tako dalje. I originalni naslov tog filma bio je Bakarna kiša. I ja sam, tad nisam imao svoju producentsku kuću, i ja sam taj scenarij odneo filmu Danas, pokojnom Dragoljubu Gagiju Vojnov. Znači, on je otac od Dimitrija Vojnova, našeg izuzetnog scenariste i eseiste i tako dalje. I on je to čitao, jednog dana me pozvao i rekao je, ajde dođi da razgovaramo, imam da te iznenadim. Ja kažem, šta? Kaže, tvoj scenarij želi da režira Živojin Žika Pavlović. I nakon toga, to je bilo neverovatno, to bi bilo isto kao kada bi me sada zvao, na primjer, Scorsese da igra u njegovom filmu. Onda smo Živojin i ja radili na tom scenariju dugo, i ja sam tad prošao jedan univerzitet lični Živojina Pavlovića, naučio godinu dana smo radili na tom tekstu, osnove scenaristike, dramaturgije i tako dalje. To je velika čast bila i velika prilika koju nisam propustio. Između ostalog, steklo se i veliko prijateljstvo i nastao je moj prvi veliki igrani film Na putu za Katangu. A kasnije sve išlo dalje.

0: Gospodine Bajiću,
1: u kontaktu sam i razgovaram često sa kolegama koji su bili u vašim projektima. Prati vas jako dobar i pozitivan glas kao producenta, da ste vrlo profesionalni i korektni prema svima. Evo i juče sam kontaktirao Nelu Mihajlović, našu glumicu istaknutu, koja je sa žaljenjem morala da odbije uključenje u današnju emisiju, ali mi je ukratko rekla u telefonskom razgovoru sve reči hvale za angažman kod vas. Koliko vam to imponuje? Jeste li zadovoljni i srećni zbog toga?
2: Moram da kažem da je to jedna od najvažnijih stvari o kojoj posvećujemo veoma mnogo kada radimo naše projekte. Ali pre toga ne mogu da ne pomenem da praktično odmah nakon 86. godine ja sam osnovao u skladu sa tadašnjim zakonima koji su bili različiti u odnosu na današnje, pravno lice koje se zvalo Quid Podium, koja je prva moja producentska kuća, koja je trajala negde do 2003. 2004. godine, a 2005. godine, ove godine se navršava 20 godina, moji naslednici, moj sin Nedeljko, moja čerka Jelena i moj zet Peđa završili su školovanje i oni su osnovali producentsku kuću Contra Studios, znači u koju sam ja uneo samo svoje ideje, svoju kreativnost, iskustvo, verovatno znanje i tako dalje i tako dalje. Znači, mi smo tu stvar postavili tako da ta producentska kuća naša, zapravo mi, zapravo ja, znači, pre svega moramo voditi računa u sve one preduslove da uvek dođemo do definitivno najboljeg scenarija, jer je scenario osnov, znači, dela kog trebamo stvoriti. Ne postoji scenario koji je slab, koji najbolji glumci mogu napraviti i najbolji čak reditelj da od tog lošeg scenarija naprave znači dobar film. Istovremeno ima jedna jako bitna stvar. Odličan scenarijo mogu veoma mnogo i definitivno upropastiti kolege koje su znači loš izbor, znači u castingu, znači to su dve najvažnije stvari. U našem poslu je najvažnija stvar scenarijo i znači casting, podela ko će to igrati. Ovo što ste rekli, ovo je zbilja, ja znam, ne, to nije činjenica zbog koje se osjećam nekako, ajde da kažem, ni ushićeno, niti mi to laska, ali to je tako. Jer vašim slušocima i vama ću reći da u realizaciji igranog filma i TV serije je najvažnija stvar uz ove dve koje sam pomenuo. Prvo, ako se snima bilo gde, a pogotovo u unutrašnjosti, eksterijeri i tako dalje, da se ljudi, ne samo glumci, neka filmska ekipa koja broji do 100, 120 članova, ja sam u Halijardu, mom poslednjem velikom, mega velikom filmskom projektu, imao 300 ljudi u ekipi, da se dobro voze, sigurno da se voze. Druga stvar, i mi nikada za 20 godina postojanja nismo imali ni jedan incident, ne daj Bože da je nekom ugrožen život, da je neko sletao s puta. Ko će da vozi te, znači vozni park, pazite. Druga stvar, ja sam znao da kažem momcima koji su vozači, ja sam rekao, nemojte kad napravite prekršaj i kad vozite, kada su radar ulovi, nemojte me zvati da vas vadim, bez obzira što ja znam te ljude u policiji, platit ćete kazne. Druge strane, znači, najvažnija stvar je da ekipa, normalno glumci, ako su pogotovo van snimanje Beograda, da budu smešteni u pristojnim uslovima, da imaju toplu vodu kad se vrate snimanje, da, i takođe jako je bitno da ljudi se hrane na jedan vrlo kvalitetan način, jer ljudi rade radno vreme na filmu je aktivno radno vreme 12 sati snimanja i rada. Ne ono 8, nego 12. U sve pripreme, to su tri praktična, to sam vam malo otvorio jedan deo, znači, u koji svako ne može zaviriti šta je tu najvažnije. Prema tome, Ajde sad, već pošto je pitanje mnogo važno, da vam kažem, za 20 godina postojanja, sad ako je reč o meni, normalno da sam ja na izvestan način najodgovorniji čovek u realizaciji svih tih projekata, pogotovo oni koje ja režiram. Ja uvek kažem, reditelj i autor je general jedne vojske koju čini filmska ekipa i glumačka podela koja treba da realizuje jedan projekat. Dakle, mi smo za negde 20 godina postojanja naše produkcije angažovali preko 800 glumaca, preko 600 filmskih radnika, ne samo iz Srbije, iz regiona. Pazite, ne postoji ni jedna ličnost koja je učestvovala u projektima na, u Selu Gori, u Azbuci našeg života, u Halijardu, u filmovima koje smo radili, da je ostala uskraćena, da su joj prenadležnosti uskraćene, da nije isplaćena. Znači, do poslednjeg dinara. To je jako važno. Ljudi žive, izdržavaju porodice, a toga to je egzistencija. To je jedna stvar. Druga stvar, da li možete da zamislite da jedno pravno lice iz oblasti kulture, to je producentska kuća, znači, za 20 godina postojanja nikada nije bila utužena. To znači da bilo ko nekim sudskim radnjama potražuje izvršavanje ugovornih obaveza, i to su jako bitne stvari. I druga stvar, sama organizacija snimanja, ovo je možda najvažnije, kod nas je i po mom, ajde, po mom softveru, ako ste već reč o meni, primarno, ona je najvažniji deo posla. To znači da moje kolege koji treba da odigraju te scene, dramske, teške, vrlo emotivne, vrlo komplikovane, vrlo opasne nekada, moraju imati sve uslove da se pripreme, da budu odmorni i da budu paženi, da to sve bude kako treba. S druge strane, ovdje ću vam još jednu tajnu. Zašto je to kod nas tako? Kod nas je to tako zato što sam ja sva ta iskustva povukao iz svog glumačkog opusa i svoje glumačke prakse. Ja sam vidio kako se ophode producenti, izvršni producenti prema kolegama. Ako ti njega ne tretiraš, ne trebaš da ga gledaš kao zvezdu, da mu peziš nešto, ali to mora da bude, on je centar događaja, neko ko mora da odigra dramsku scenu. A ti mu ne vodiš, ti ne se ne baviš njime, da li je on pripremljen u psihološkom smislu, u akumulaciji energije, emotivnog naboja, da možemo to da uradi. Mi tu poklanjamo ogromnu pažnju tome. I druga stvar, nikada na setu na kome sam ja ne može da se čuje povišeni ton. Nikakva vika, nikakva rasprava, još nekoliko tajni, jer smo se dogovorili da vam odam tajne. Kod nas na snimanju je zabranjena upotreba alkohola.
1: Sjajno.
2: To znači, poznato je to da ove profesije, moje i naše, znači umetnost, glumci, reditelji, scenaristi, autori, vole malo i više možda nekada da popiju. Kod nas za vreme snimanja nema alkohola. Sem u slučajevima kad je nekom rođendan i tako dalje i tako dalje. I još jedan detalj, mnogo važan, i da ovim završim. Ne može se ništa snimiti da nemate statiste. Znate kako je to, pre svega u stranim ekipama, a druga stvar, pa i u našim domaćim ovde. Mi imamo takozvani normalni obrok, znači ručak za vreme snimanja, pauzu za ručak. Taj catering, znači jedan je ručak za glumce, za režiju i za, to, i za članove ekipe, a statisti dobijaju sendvič. Mi smo to promenili. Ono što jedem ja na snimanju, to jede svaki statista, neki čiča koji smo doveli, zamolili ga da dođe, da bude, da dobije 2000 dinara tog dana i da bude sa nama. On je tretiran kao čovek. I to je poznato i o tome se govori, i nije ni čudo da sve to što ste čuli, to je zbilja sve tačno. I to mi vrlo imponuje.
1: Drago mi je i zaista za svaku čestitku. Recite mi, radeći kompleksan, pre svega umetnički deo posla, kao scenarista, kao reditelj, kao glumac najčešće, a onda radeći ovaj deo o kome ste sad vrlo razložno govorili, pa svi ti projekti unazad, da li ste vi kao čovek, kao umetnik, kao producent zaista zadovoljni sa tim ostvarim rezultatima u umetničkom, pa i egzistencijalnom smislu.
2: Razumeo sam kad ste me pozvali i ukazali mi čas da govorim u vašoj emisiji, da se obratim slušalcima drugog programa Radio Beograda, jer je Radio Beograd institucija koja, rekao bih, mnogo decenija unazad predstavlja osnovu nacionalnog, društvenog, kulturnog, sociološkog identiteta našeg naroda. Ako ste me već pozvali da vam kažem ove neke stvari koje inače ne govorim u sijaset intervjua, koje moram vam iskreno biti najčešće u poslednje vreme, ne da odbijam, to je ružna reč, nego da ih malo izbegavam, pa ću biti iskren, odgovorit ću vam iskreno. Što naš narod kaže, ako je od Boga, hvala Bogu, dosta je. Malo je reći, ne bih iskoristio termin zadovoljan. Ja bih rekao Bogu zahvalan. Mi razgovaramo u okolnostima, evo ovo neka bude ekskluziva u vašoj emisiji. Javni servis RTS krenuo sa repriznim emitovanjem TV serije Selogorje, baba se češlja. Ja sam vidio u medijima, napisali su neki novinari da li je to tačno, malo sam se iznenadio, da je to 16. repriza. Ove godine će se navršiti 20 godina od početka snimanja Sele Gore. 2006. smo počeli snimanje, snimali 10 godina, a 10 godina od završetka. Koja je to televizijska serija koja je između ostalog najgledanija ikada, i ne samo serije, najgledaniji televizijski program? Nikada se ništa što je emitovano na svim televizijama u Srbiji na RTS-u nije toliko gledalo, uključivo sportske događaje, političke događaje i tako dalje, kao što se govori. S druge strane, znači, sad pravim jedan, ajde kažem, ubrzanje jedno. Ja sam takođe sa velikim rizikom i sa uz ogromna odricanja i tako dalje u svom autorskom radu otvorio jednu novu dimenziju u filmskoj umetnosti i u kinematografiji, u televizijskoj produkciji, otvaranjem jedne globalne istorijske skrivalice, neskrivene istorije koju smo imali 70 godina živeći u ideološkom mraku, a to je pitanje šta se zapravo dogodilo 41. 45. godine u Srbiji. TV serijom prvo Ravna Gora, ja znam sve šta sam prošao, i pre par godinu dve TV serija Vazdušni most i igrani film Heroji Halijarda. A ova ekskluziva je sledeća. Obaveštavaju me kolege sa RTS-a da je u merenju gledanosti, bez obzira što je 16. ili 15. repriza, Selo Gori u vrhu gledanosti. Znači, i danas gledanje od premijernih serija koji se emituju i drugih sadržaja na programu. Druga ekskluziva, dobili smo informaciju i pogledali i videli sami, znači, film Heroji Halijarda je impostiran na Amazon Prime platformi u Americi, Kanadi i Australiji, Novom Zelandu. Znači, nijedan srpski film do danas nikada nije bio postavljen na najvećoj streaming platformi u svetu, koja je Amazon. To je toliko veliki uspeh pre svega srpskog filma, kinematografije, kulture i svih s koji smo radili ovaj projekat. Tako da ovo mi je odgovor na pitanje da li sam zadovoljan. Pa ja ne znam. A druge strane, isto sada, oprostite što vam ovo govorim, ne čuvši prethodno vaše pitanje. Dakle, moram da priznam da je to prepoznato. Znači, ne postoji ni jedno društveno, profesionalno, stručno priznanje koje ja nisam dobio u ovih svojih 50 godina.
1: Čestitam, zaista sjajno.
0: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
0: Producentske priče.
1: Razgovaramo i sa glumcem Nenadom Okanovićem, koji je u serijalu Selo gori i baba se češlja ostvario zaista izuzetnu kreaciju. Nenade, dobar dan.
0: Dobar dan i pozdravam svim slušalcima.
1: Recite mi, vi ste sa Radošem u više projekata sarađivali, ali ono što je ključno i što naši gledaoci dobro znaju, da ste bili jedan od glavnih glumaca u serijalu koji sam pomenuo, Selo gori, a baba se češlja. Šta nam možete reći o saradnji sa Radošom u smislu njegove izvršne produkcije na tom projektu?
0: Pa, izvršno, eto da kažem da je to možda jedna od najboljih produkcija sa kojima sam radio. I ono što mogu Radošu reći kao producentu i celoj ekipi Kontra studija, jer to je sad i pored Radoša tu je Nedeljko, Peđa i Jelena, koji su onako stubovi, i Ivona, koji su stubovi toga te produkcije, i izrasli su stvarno jedne fenomenalne srpske radnike, i naravno sve to zahvaljujući Radošu i njegovom iskustvu. Čak moram da kažem da sam i ja naučio mnogo, zato što se ja bavim produkcijom.
1: Odlično.
0: I radeći na projektu Selo gori, ja sam mnogo stvari implementirao u svoj rad i u svoj dalje rad kad sam snimao svoj prvi film Vir, gde su mi naravno i oni pomogli sa svojim iskustvom i sa nekim savetima. Tako da ono što mogu da tvrdim i da kažem je da su veoma temeljni u svom radu, da se veoma pripremaju za svaki projekat, da je priprema glavni deo njihovog onog rada, što je možda i najbitnija stvar, da se obilazi lokacije, da se veoma radi ozbiljno na castingu, na izboru lokacija, na izboru kostima, na maska se obraća se dosta pažnje na masku, tako da su svi sektori uključena, scenografija isto tako, i kažem, jedna od najboljih produkcija, i uvek na setu sve funkcioniše perfektno. I znam, što isto znam sigurno, da je mnogo filmskih radnika nastalo u Kontra studiju. Ljudi koji nikad nisu se bavili filmom su počeli da rade sa Kontra studijom, a danas su možda jedni od najboljih filmskih radnika u zemlji u svojim sektorima.
1: Nenade, hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji.
0: Ništa, hvala i vama, i veliki pozdrav za vas, sve slušaoce, i naravno za Čiču. Pozdrav.
1: Hvala lepo. Živeli.
0: Prijetno.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
3: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost danas je istaknuti dramski umetnik, glumac i producent, gospodin Radoš Bajić. Šta vam je bilo najteže kao izvršnom producentu u vašim projektima i koliko vam je u tome svemu vaš osnovni glumački poziv pomogao, a da li je u nečem i odmogao?
4: Pre svega, odmah kažem da mi ni u čemu nije odmogao, zato što je to samo prednost. Pre nego što sam ušao u producentske vode, a ušao sam mnogo davno i relativno mlad sam bio, meni je osnovna spoznaja o celovitosti celog tog posla bila ono što sam poneo iskustveno kao glumac. Tako da, apsolutno, tu sam bio u velikoj prednosti u odnosu na druge producente. Zato što ja to objašnjavam mojoj ekipi, gde su i filmski radnici, autori, koautori koji rade sa mnom, i glumci. Ja im objašnjavam ovako. Vidite, filmska ekipa broji nekada 70 članova, bez glumaca, plus glumci, koji može biti 30, 50, 100, a nekada i preko 300, kao što sam napomenuo u Halijardu. Ja njima kažem, gospodo, znači sva naša energija koju svako ulaže u okviru svog dela zadatka, u scenografiji, ovi u kostimu, ovi u dekoru, ovi u specijalnim efektima, ovi u pirotehnici, i tako dalje, majstori svetla u rasveti. Znači, svi mi i glumci koji treba, znači, da to realizuju, da direktor fotografije postavi dobro svetlo, da postavi se kamera gde treba i tako da se to snimi, sva ta energija ulazi u taj ekran. Znači, za nas je bitno samo ono što se vidi u tom ekranu. Prema tome, sva naša kreativna i globalna energija, ona mora biti usmerena na ovo. Druga stvar koja je najvažnija, uvek, to je doktrina, to je već, ajde da kažem, moja neka lična, praktična strategija u radu, pogotovo sa glumcima, što je mnogo važno. Ja kažem mojim kolegama, gospodo, ako mi kada snimimo jedan kadar, jednu sekvencu, i onda ranije kada smo snimali, kada sam ja snimao Eskadrilu, Sarajevski atentat, Beštije, ne znam, Stići presvitanja i te filmove, Sekulu i njegove žene i tako da, snima se filmskom trakom, pa se šalju u laboratoriju, pa se razvije, pa praktično niko i ne zna šta si snimio dok ne dođe materijal iz laboratorije. Mi sada čim snimimo, možemo odmah da pogledamo šta smo snimili. Ja ih onda pozovem u režiju, to je običaj jedan šator i tako. I onda gledam sa njima to. Ja im kažem ovako, gospodo, ako ne učinimo verovatnim tu iluziju koju stvaramo, mi ne slikamo onaj patvoreni dokumentarni život, mi rekonstruišemo život u emociji, u postupku i svemu tome. Ako mi ne verujemo u to, kako će verovati gledalac? A ako gledalac ne veruje, on uđe da gleda, plati kartu u bioskopu, bude 20 minuta, ne veruje, lažemo ga, on ustane i ode. U kući, kada sedi u dnevnoj sobi, u udobnoj svojoj fotelji i gleda, želi da nas gleda, on sarađuje sa nama, ali kad on vidi da ga mi lažemo, da mi nismo učinili verovatnim to što radimo, on uzme daljinac i promeni kanal. Ja moram da priznam da je, ajde da kažem, najveći deo, na najveći deo mog, ako govorimo eto o mom producentskom uspehu nekom i uspehu globalnom u okviru, znači, celog tog posla, da je tome u veoma mnogom velikom procentu doprineo rad sa glumcima, sa mojim kolegama. Znači, da ja znam šta treba da im kažem, da proizvedem kod njih, da se dogovorim sa njima, da proizvedem tu emociju koja je meni kao reditelju i autoru potrebna u tom kadru.
3: Radoše, vi ste izuzetno uspešan glumac. Ostvarili ste zaista sjajnu lepezu u tom delu, ali ste izuzetna ostvarenja kao producent. I sigurno mogu da konstatujem da ste vi jedan od naših najvećih producenata, iako ste glumac po zanimanju. Pa dobro, šta mislite, zaista, da li se najbolji producenti školuju ili rađaju?
4: Moram vam reći da odgovor je ne. Znači, ne može se, vi, pazite, najbolji hirurzi koji operišu na otvorenom srcu, potrebno je da se školuju, da se usavršavaju, da se razvijaju i da stalno budu u temi i tako dalje. Ali ako ga majka nije rodila da bude to, on to neće nikada biti, bez obzira na školu. Znači, možete završiti najveće škole, koje, protiv kojih ja daleko bilo nemam ništa, to je jako potrebno, ali ako nemate ono nešto iznad, ono nešto, znate, stvar je u stvari vrlo jednostavna. Vi imate, na primjer, dobrog seljaka koji ima, na primjer, 5 hektara zemlje i on je producent svoje proizvodnje. Pametan, ako je pametan, ako mu je Bog dao, on zna šta će da sadi na kojoj njivi. Pa neće svake godine na istoj da sadi pšenicu, jer on zna da je pšenica izvukla iz zemlje što treba i on tu sadi neku drugu kulturu. Pa zna da će ovo, pa zna da će to, znači, dobro planiranje, dobra strategija i onda ima najbolje rezultate. Isti je slučaj i u producentskom radu. To znači, morate sagledati celovitost celoga posla. Znači, nije samo snimanje producentski deo posla. Producentski deo posla je, pre svega, u odabiru teme koju ćemo raditi. Drugo, u izradi scenarija, što sam rekao da je najvažnije. Treće, u razradi tog scenarija. Četvrto, u angažovanju najboljih saradnika koji treba to da realizuju. Peto, u pripremama neophodnim pre samog snimanja, jer je uvek bolje provesti duže za stolom u pripremama, planirati svaki kadar, nego na brzinu iz brda s dola izaći na objekat i na teren, a to košta vrlo mnogo, nepripremljen, niti će biti dobro, a veliki novac ćemo potrošiti. Snimiti o roku, jer je svaki dan snimanja otprilike, moram evo i to ću vam reći, ako nije epoha, onda je to i skuplje, epoha je skuplja. Ali uzmimo sad ovako, kumulativni troškovi jednog snimajućeg dana savremenog filma nekog, gde ne treba rekonstrukcija velika scenografije, da može da se snimi bilo gde i tako dalje. Imajući u vidu svi kumulativni troškovi koji ulaze u jedan snimajući dan, ljudi, zaposleni, energenti, vozni par, troškovi i tako dalje, realizacija, energija, struja, voda, kostimi i tako dalje, on je negde između 25 i 30 hiljada evra.
3: Da, da.
4: To znači, vi kad izađete ujutru na snimanje, uzmite peščani sat koji je gore pun, okrenete ga i počne da curi onaj pesak. 12 sati i dan snimanja je dok ne iscuri taj pesak. Da li ste vi to snimili ili niste, ono, novac ode. Tako da je to sve veoma mnogo važno. Ajde, dopustite mi samo još ovo da kažem. Hvala vam pre svega na ovim lepim rečima koje ste rekli o meni. Ako je to delimično tačno, bit ću stvarno zadovoljan. Moram da vam kažem, dopustite mi da na talasima drugog programa Radio Beograd bude malo i kritičan kad je u pitanju producentski posao. poslednjih godina imamo jednu veliku pojavu, jednu vrlo opasnu pojavu, da se pojavljuju neke ličnosti sa željom da budu producenti po liniji ekonomsko-finansijske moći, političkih privilegija, jedno izbegavanje dosade prosto i tako dalje. Imamo pojavu da najčešće su to ili sinovi vrlo moćnih ljudi u biznisu, u politici i tako dalje, ili supruge ili ljubavnice, znate, koje prosto ne može svaki po ceo dan da šeta psa, ne može da ide po salonima za ulepšavanje i tako dalje, i ona prosto želi da se bavi filmom. Da ne govorim da imaju ono što je pokojni veliki direktor RTS-a Aleksandar Tijenić zvao pačija usta, znači imaju i to, i one se pojavljuju da budu producenti. I što je najgore, one institucije koje drže novac, znači kojim treba da se finansira filmsko-televizijska proizvodnja, normalno na osnovu 2-3 poziva sa nadležnih mesta, te osobe postaju producenti. To je toliko degutantno da mi imamo okolnost da ozbiljni ljudi iz profesije nisu u mogućnosti da realizuju svoje projekte, da ozbiljni ljudi iz profesije ulaze u jednu vrstu globalne dešperatnosti, prosto nepoštovanja socijalne, društvene sredine, i dolaze u jednu apatiju i tako dalje. Ali nadam se da će to biti pojava kao što je svojevremeno bilo moderno, ne znam šta, nešto je. Pa ne, pojavit će se neki drugi poslovi koji će njima biti atraktivniji, pa će nas filmadži ostaviti na miru.
5: Od ideje do kreacije.
6: Koračuju vizionari.
5: Producentske priče.
3: Povodom gostovanja istaknutog dramskog umetnika i producenta Radoša Bajića razgovaramo sa našom izuzetnom glumicom Nadom Blan. Nado, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Recite mi, Nado, vi ste sarađivali, siguran sam, u većem broju projekata, ali ono što je svima upečatljivo jeste veliki serijal televizijski Selo Gorija Baba sa Češljak, gde ste zaista ostvarili izuzetnu kreaciju. Možete li nam reći nešto o vašoj saradnji sa Radošom kao producentom tog projekta?
7: Znate, najbolje je kada je producent prošao sve stepenice kao u svim preduzećima od početka do kraja, onda može da bude dobar producent. Tako se i nama dogodilo. Radoš je pre svega fantastičan glumac, on je i napisao, kao što znate, Selo Gori. To su neki darovi koje ti da Bog, a da ne znaš da ih imaš, to je stvarno. Ali kao producent se pokazao jako efikasan zato što je čovjek prosto u poslu, on nije došao da bude producent od nekud, iz neke produkcije. Pre svega on voli glumce, to je jako bitno. To je nama najbitnije. Mi tačno znamo da li nas produkcija voli ili ne. E, to je bilo nešto ovako što mogu da kažem, da je uvek dobro kada sarađuješ s ljudima koji te vole i poštuju. I on tačno zna precizno šta ko može, šta ko ne može, i tako se određuje tok posla. Eto, to je vrlo važno.
3: Nado, hvala vam najlepše na uključenju u našu emisiju.
7: Pozdrav svima, doviđenja.
3: Prijatno vam.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Radošem Bajićem, istaknutim dramskim umetnikom i producentom. Gospodine Bajiću, na čemu sad radite? Šta se od vas dalje može očekivati?
1: Pa, kada je u pitanju ovaj posao, znači, ako hoćete ozbiljno da ga radite, uvek mora da postoje oni poslovi koji se mogu tretirati kao poslovi pripremanja za neke projekte. Znači, rad na nekim scenarijima, TV serija, filmova. Mi tu imamo, radimo na jedno 3-4 projekta paralelno, koji će se ili realizovati ili neće. Ako se realizuju, realizovat će se sledeće, naredne godine i tako dalje. U onome delu šta je to što je opipljivo i šta je to što se neposredno radi i završava, ove godine, u godini jubileja producentske kuće Kontra Studios, jer je ona osnovana takođe, znači, pre 20 godina, mi smo uspeli da snimimo jedan film. Njegov naslov tog filma je Čuvar ikone Svetog Đorđa. Radi se o savremenoj temi, radi se o jednom veoma, čini mi se, značajnom filmu. Želeo bih samo da kažem da je to film, čiji ja sam scenarista tog filma i autor scenarija. Režiju tog filma sam ustupio mojoj čerki Jeleni Bajić-Jočić, koja je već režirala svoj prvi film Led po mom scenariju. Režirala je izuzetno uspešno TV seriju Psila i vetar nosi u dva ciklusa na RTS-u. Režirala je dva ciklusa Azbuke našeg života, koja je postigla ogroman uspeh. To nisam ja scenarista, radili su drugi mladi autori po motivima iz knjiga Mirjane Bobić-Mojsilović. Ali šta je najvažnije, očekujemo da će Čuvar ikone biti neke vrste iznenađenja, zato što se on bavi jednom značajnom, društveno odgovornom temom, bolnom. Žanr nije komedija, žanr je drama. I evo, ja u tom filmu takođe igram glavnu ulogu i negde sam već nagovestio da se uskoro može očekivati da makar kao glumac okačim ove rukavice o klin. Našta su se već pobunili na društvenim mrežama, kao navodno voleli bi da me gledaju i dalje. Ali, i da kažem i šta je tema, tema je, znači, Radan planina, jug Srbije, jedan decenijski proces napuštanja predivnih imanja, šumovitih, predivnih, jednog bogatstva koje nam je Bog dao na Radan planini, to je opština Medveđa prema Kuršumli, i preko administrativne linije, znači, godinama praktično pred očima države Albanci prelaze, seku šumu, pale imanja, ubijaju stoku, zastrašuju ta staračka domaćinstva, vršeći pritisak da ih bud zašto prodaju, i praktično mi imamo jedan očigledan primer daljeg razvoja jednog veoma opasnog projekta koji se zove Velika Albanija. Znači, vrlo ozbiljan film, očekujemo, on je na liniji apsolutno nacionalnog, da tako kažem, jednog oslonca našega naroda. To su teme kojima se ja bavim i koje uvek idu u prilog onome što je nacionalno, što je srpsko.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Patrija Srpski Porfirije je stigao na Kosovo i Metohiju zajedno sa Markom Bernsom, savjetnikom američkog predsjednika za duhovna pitanja. Oni će posjetiti Pećku Patrijaršiju, drevno sedište Srpske pravoslavne crkve. Za sutra je planirana posjeta Visokim Dečanima i drugim srpskim pravoslavnim svetinjama na Kosmetu. 7 osoba, među kojima 3 dece, povređene u saobraćajnoj nesreći kod Niša. Povređeni su prevezeni u Niški kliničko-bolnički centar. Kako saznaje Tanjug, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika. U nesreći su učestvovala 2 putnička vozila niških registarskih oznaka. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da je Ukrajina odbila predlog Rusije da se u Konstantinovki proglasi privremeno primirje kako bi se omogućila predaja tela poginulih ukrajinskih vojnika. Ukrajinske snage tvrde da su u Pokorovsku uništili rusku bazu za obuku operatera dronova, dok ruska vojska navodi da je zaustavila ukrajinske trupe u Donjetskoj oblasti. Požar koji je zahvatio poljoprivredne useve u Obrežu, nedaleko od Varvarina, pričinio je veliku materijalnu štetu. Prema informacijama na terenu, vatra je zahvatila više hektara pod pšenicom, a brzom širenju požara doprinjene su visoke temperature i vetar. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar. U nastavku osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu, od 22 časa igraće Brazil i Norveška, a u 2 časa posle ponoći sastoji se Meksiko i Engleska. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Moguće je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32 stepena. Bile su to vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

pristup evropskom tržištu, ali samo pod uslovom da se vozila takođe proizvode u Evropi. Volkswagen trenutno razmatra mere štednje i ukidanje 100.000 radnih mesta. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koje se tiču nepokretnosti, katastra i upisa prava, pokreće se rubrika Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. Kako je saopšteno, ta ustanova će od sada pojedina pitanja građana za koja proceni da su šireg značaja i korisna za javnost objavljivati i javno uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, sada ima jedno više od Rodžera Federera. Novak će u četvrtfinalu utorak igrati protiv pobednika meča između Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i Španca Alejandra Davidovića Fokina. Vreme sutra, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32 stepena. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Woodstocka. Solistkinja je pijanistkinja Beatrice Rana. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Proms. Emisija Žene u muzici od 21 sat i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Sali Bimiš. U 22 sata i 15 minuta možete pratiti dramu Federica Garcia Lorke, Ljubav, Perlimplina i Belise. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Vek harmonike slušat ćete snima koncerta koji je Samuele Telari održao na festivalu Akordeon Art Plus u Istočnom Sarajevu 2023. godine. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Scensku muziku Marc-Antoine Charpentier, komponovanu za komade Pierre Corneille, emitujemo u 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete ostvarenja Ferruccia Busonija, Friedricha Kulaua, Ernsta Toha i Adolfa Barjanskog. Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa Simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Josepa Ponsa izvodi dela Paula Dicka, Sergeja Rahmaninova i Bele Bartoka.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg Proms festivala, održanog 8. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu. Dela Paula Dicka, Sergeja Rahmanjinova i Bele Bartoka izvodili su članovi simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Josepa Ponsa, a solistkinja je bila pijanistkinja Beatrice Rana. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Najpre ćete čuti plesnu poemu iz Dickaovog jednočinog baleta Peri, premijerno izvedenog 1912. godine. U ovom ostvarenju kompozitor je posegnuo za motivima iz persijske mitologije. Peri je nadprirodno biće nalik anđelu, krilato, neuhvatljivo i izuzetne lepote, a njena sudbina prepliće se sa težnjom Aleksandra Velikog da pronađe besmrtnost. Naime, posle dugog traganja za večnim životom, Aleksandar dospeva na sam kraj sveta, gde zatiče Peri sa cvetom besmrtnosti u rukama. Dok ona spava, on joj krade cvet, uveren da je time stekao moć nad njom. Međutim, po buđenju, Peri započinje zavodljivi ples, sve mu se više približava, a zatim u presudnom trenutku vraća cvet i odlazi nazad u raj. Aleksandar ostaje sam, daleko od domovine, suočen sa sopstvenom smrtnošću.

Plesnu poemu iz baleta Peri, čiji autor Paul Dika, izveli su članovi simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Josepa Ponsa. Pratite reprodukciju koncerta održanog na prošlogodišnjem promsu, 8. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu. Druga tačka na programu bila je rapsodija na Paganinijevu temu, opus 43, Sergeja Rahmanjinova, u kojoj kao solistkinja nastupila pijanistkinja Beatrice Rana. Ovo jednostavačno, koncertantno ostvarenje Rahmanjinov je pisao u leto 1934. godine u Švajcarskoj, tokom boravka u svoj vili Senar na obali Lucernskog jezera. Kao istaknuti interpretator svojih kompozicija, Rahmanjinov je delo premijerno izveo 7. novembra iste godine u Baltimoru, a tom prilikom Filadelfijskim orkestrom dirigovao je Leopold Stokowski. Inače, rapsodija je oblikovana kroz 24 varijacije na temu Paganinijeve poslednje kompozicije iz ciklusa Kaprisi za solo violinu. Takođe, u njoj Rahmanjinov i citira slavnu srednjovekovnu sekvencu Dies Irae. Slušamo sada Beatrice Ranu i Simfonijski orkestar BBC-a. Diriguje Josep Pons.

Bila je to rapsodija na Paganinijevu temu, opus 43 Sergeja Rahmanjinova, koju su interpretirali pijanistkinja Beatrice Rana i članovi simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Josepa Ponsa. Drugi deo koncerta koji su ovaj orkestar i dirigent održali na prošlogodišnjem Proms festivalu 8. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu ispunila je muzika iz baleta Pantomime Čudesni mandarin Bele Bartoka. U izvođenju su sudelovali i članovi ansambla BBC Singers. Delo je nastalo 1919. godine prema istoimenoj noveli Melchiora Langella, objavljenoj dve godine ranije u časopisu Zapad. Zbog provokativnog libreta i snažnih erotskih aluzija, već od premijera u Kelnu 1926. godine, Čudesni mandarin je izazvao burne reakcije, pa je dugo nailazio na nerazumevanje i otpor pozorišnih sredina. Bartok je priču oblikovao ekspresionističkim muzičkim jezikom, zasnovanim na snažnom ritmu, napetoj dramaturgiji i gustim harmonskim sklopovima. Radnja se odvija u siromašnom predgrađu, gde trojica bandita koriste devojku kao mamac za pljačku slučajnih prolaznika. Kada se pojavi bogati mandarin, devojka pod pritiskom bandita započinje zavodnički ples. Mandarina obuzima strast i on počinje da je juri, dok banditi pokušavaju da ga ubiju. Međutim, njegova čežnja i ljubavna žudnja svaki put ga vraćaju u život. Te kada mu se devojka preda, mandarin nalazi smirenje i umire u njenom naručju.

Poštovani slušalci, bila je to muzika iz baleta Pantomime, Čudesni mandarin, Bele Bartoka, u izvođenju simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Josepa Ponsa. Sudelovali su i članovi ansambla BBC Singers. Pratili ste snima koncerta održanog 8. avgusta prošle godine u Royal Albert Hallu u Londonu u okviru Promsa, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograd.

0: jedan čeprka po njima.
1: I okreće se ka nejasnim stvarima da bi u njima otkrio tajne koje je unapred znao.
0: Zato smo mi vilenjaci ovde.
1: Poznavao si Perlimplina?
0: Od detinjstva.
1: A Belisu?
0: Naravno. Njena soba uvek je odisala tako jakim mirisom da sam jednom zaspao i obreo se u kandžama njenih mačaka.
2: A ako bih ja odbio?
3: Navedite mi, gospodine, razloge zbog kojih biste to odbili.
2: A navedi mi ti, uporna služavko, razloge koji tome idu u prilog.
3: 20 i 20, jesu 40.
2: Dalje?
3: I 10, 50.
2: A zatim?
3: Sa 50 godina čovek više nije dete.
2: A jasno.
3: I svakog časa mogu da umrem. Šta će biti sa vama kad ostanete sami, samci ti na ovom svetu? Zato treba da se oženite.
2: Jeli?
3: Jeste.
2: Ali, Markofla, zašto? Kad sam bio dete, jedna žena je zadavila svog muža, bio je obućar. To nikako ne mogu da zaboravim. Tada sam odlučio da se neću ženiti. Dovoljne su mi moje knjige. Čemu brak služi?
3: Gospodine, brak ima svojih čari, skrivenih, koje se s polja ne mogu videti, ali nije zgodno da o njima govori jedna služavka.
4: Ta stvar je bila
5: jasna da ne može biti jasnija.
4: Svi su napred znali ishod.
5: I ogovaranja bi se povukla
1: u tajanstvenije sredine.
4: Duša Perlimplinova, malecna i potlašena kao izleglo pilence, obogaćuje se i uzvisuje u ovim trenucima.
6: Dramski program Radio Beograda.
7: Ah, ljubav i strast. Između bedara mi plovi kao riba sunčev zrak. U rogozu voda mlaka, strast. Pevče, neka noć već mine. Ne, nek traje još za čas.
2: Lepo, lepo.
3: To je žena za moga gospodara, bela Belisa.
2: Belisa, zar ne bi bilo bolje...
3: Ne! Dođite odmah. Zovnite je.
8: Halo?
2: Belisa.
3: Ma, glasnije.
2: Belisa.
8: Ko me zove?
2: Ja sam vas zvao, profesor Perlimplin.
8: Vi?
2: Da, ja.
8: Ali zašto?
2: Zato. Jer smo odlučili da hoću da se ženim.
8: A ko će imati tu čast da vam bude žena?
2: Vi.
8: A ako bih rekla ne?
2: Bilo bi mi žao.
8: Ali, mama, mama, mamice! Profesor Perlimplin hoće da se oženi mnome, šta da radi.
9: Mila moja, on ima mnogo zemlje i na njoj puno gusaka i ovaca. Ovce se vode na tržnicu i za njih se dobija novac. Novac daje lepotu, a drugi muškarci za njom žute.
8: Ali mama, a ja?
9: Šta, ti se naravno slažeš. Perlimplin je divan muž.
2: Nadam se da će to biti, gospođo.
3: Ovo je već gotova stvar.
9: Misliš?
10: Dobar dan, slatki moji susede. Oduvek se govorila svojoj jadnoj kćeri da ste ljubkost i uljudnost nasledili od vaše majke.
2: Hvala.
10: Evo, tako sam uzbuđena. Belisa, dušo, idi u sobu. Nedoliko je devojci da sluša izvesne razgovore. Pravi je Ljiljan. Jeste li joj samo videli lice? A da je vidite iznutra. Šećer.
8: Ali oprostite, nije umesno da ih hvalim pred jednom tako savremenom i upućenom osobom kao što ste vi.
2: Onda?
8: Pa onda, na vama je da odlučite kada. Mada,
10: kao i svaka majka. Razumete? Doviđenja.
2: Doviđenja, gospodine. Svadba. Markofla, u kakav svet ćeš me to gurnuti?
3: U svet braka.
7: Ah, ljubav.
2: Kao šećer, bila iznutra.
7: Između bedara i plovi.
2: Da li će biti u stanju da me zadavi?
3: Žena je slaba kad joj čovjek na vreme utera strah.
7: Strast.
2: Šta se to sa mnom dešava? Pa šta je ovo?
1: Epa, tu smo. Uvek je lepo sakriti tuđe pogreške.
11: Da mi se slušalci posle potrudili da ih razotkriju.
1: Jer ukoliko se stvari na sve moguće načine ne sakrivaju,
11: niko ih nikad ne otkrije.
1: A da nije tog skrivanja i razotkrivanja,
11: šta bi radili javni ljudi?
12: Naći će me onaj koji me bude strasno tražio. Moja žeđ je neutaživa kao žeđ onih koji na kladencima piju vodu. Kakva muzika? Bože moj, kakva muzika? Poput toplog papirja labuda. O, jesam li to ja ili je to muzika? Petorica!
13: Laka vam vaša prva brašna noć, gospodaru.
2: Zbogom, Markofla. Smetam li ti, Belisa?
12: A, zar ti da mi smetaš?
2: Jesi li sanjiva?
12: Sanjiva?
2: Hteo bih nešto da ti kažem.
12: Šta to?
2: Dugo mi je trebalo da... Ali...
12: Reci.
2: Belisa, ja te volim.
12: Oh, gospodine, sada je to tvoja dužnost.
2: Je li?
12: Jeste.
2: A zašto?
12: Zato.
2: Ma nije, Belisa, pre svadbe nisam te voleo.
12: Ma šta mi to kažeš?
2: Oženio sam se iz ko zna koga razloga, ali nisam te voleo. Nisam mogao da zamislim tvoje telo sve dok ga nisam video kroz ključaonicu kada si se oblačila za svadbu. I tada osetih ljubav kao da mi je neko oštrim nožem prerezao grlo. Šta je to?
12: Sat. Vreme je da se ide na počinak.
2: Dozvoljavaš mi da skinem sako?
12: Naravno, mužiću. I ugasi svetlost, molim te.
2: Belisa!
12: A šta je, zlato?
2: Ugasio sam.
12: Vidim.
2: Belisa.
12: Šta je, milo moje?
2: Obožavam te.
14: Kako ti je u mraku?
15: Svakojako, druže moj.
14: Hajdemo, hajdemo, druže.

0: poglede Perlimplina u postelji s velikim zlatnim rogovima.
1: Belisa! Belisa! Odgovori mi!
2: Perlimplinčiću, šta želiš?
1: Smesta da si mi rekla!
2: Šta da ti kažem?
1: Zašto su otvorena vrata od balkona?
2: Zaspala sam mnogo pre tebe.
1: I zašto su na balkon prislonjene lestve?
2: A takav je običaj u zavičaju moje majke.
1: A onih 5 šešira koje vidim ispod balkona, čiji su?
2: To su šeširi pijanica koji se obuda vrzmaju. Perlimplinčiću, ljubavi.
1: Belisa, Belisa, sve si lepo objasnila, slažem se. Pa zašto ne bi tako i bilo?
2: Pa ja te nikad ne lagim.
1: A ja te svakog trena sve više volim.
2: To mi je milo čuti.
1: Prvi put u životu sam zadovoljan. Belisa, ko te je ljubio? Ne laži, jer znam da jeste.
2: A ja sam mislila da ti to znaš. Ovaj moj mužić je pravo spadalo. Ti si me sad ljubio.
1: Da, da, da, ja sam te ljubio. Mm-hmm. Ali da te je još neko ljubio. Da te je još neko ljubio. Voliš li me?
2: Volim, dragi moj Perlimplinčiću.
1: Čini mi se da sanjam.
2: Perlimpline, zatvori prozor, ljudi će uskoro početi da ustaju.
1: Ali zašto? Pošto smo se naspavali, posmatrat ćemo izlazak sunca, hoćeš li?
2: Da, ali...
1: Nikad nisam posmatrao svitanje. To je prizor koji... Pa neverovatno, ali veoma me uzbuđuje. Belisa, spavaš li?
2: Aha.
1: Ljubav, ljubav, ta divna Božja stvar.
3: Prve bračne noći njih, petorica su ušla preko balkona. Petorica, predstavnici 5 rasa, Evropljanin s bradom, Indus, crnac, predstavnik žute rase i Amerikanac, a vi ništa ne primetiste.
1: Pa to nije važno.
3: Pa zamislite, juče sam je videla s drugim.
1: Jeli?
3: Nije se osjećala nimalo nelagodno predamnom.
1: A ja sam srećan, Markofla. A
3: čudim se tome, gospodine.
1: Toliko sam srećan da ti to ne možeš ni da zamisliš. Mnogo stvari sam naučio, a iznad svega mogu da ih zamišljam.
3: Vi je i suviše volite, gospodine.
1: Ne, onoliko koliko ona zaslužuje.
3: Evo je.
1: Idi.
2: Daj mi to pismo.
1: Zašto?
2: Jer je meni namenjeno.
1: A ko ti je to rekao?
2: Perlimpline. Nemoj to da čitaš.
1: Jadna Belisa, predajem ti ovaj papir jer shvatam koliko ti je on dragocen.
2: Perlimpline.
1: Znam da si mi verna i da ćeš to i dalje biti.
2: Ne znam za drugog muškarca osim za mog Perlimplinčića.
1: Pa zato i hoću da ti pomognem. Tako bi trebalo da učini svaki muž čija je žena uzor vrline. Čuj, sve ja znam. Odmah sam video. Ti si mlada, a ja star. Tu nema pomoći. Ali to potpuno shvatam. Je li danas prošao ovuda?
2: Dok sam se šetala pored drvoreda, svi su išli za mnom. Svi osim njega. Mora da je tamnoput i da su njegovi poljupci vreli. Sigurno mirišu na šafran ili na karamfilić. Ponekad se prošeta ispod balkona i mahne mi nemarno, a meni se grudi uspurkaju.
1: Ne boj se. Pre 15 dana prvi put sam video tog mladića i moram ti priznati da me je njegova lepota zasenila. I nehotice u tom trenutku pomislih na tebe.
2: Nisam uvidela lice, ali...
1: Ne ustručava se da mi o tome pričaš. Znam da ga voliš. Sada te volim kao da sam ti otac. Daleko sam od gluposti, eto tako.
2: On mi piše.
1: Znam.
2: Ali nikako da ga vidim.
1: A, čudno.
2: Nema sumnje da me voli onako kako ja to želim.
1: Jeli?
2: U pismima drugih ljudi, na koja nisam odgovarala jer sam imala mužića, govorilo se o idealnim zemljama, snovima i ranjenim srcima, ali njegova pisma, gle...
1: Slobodno govori.
2: Šta će mi tvoja duša, piše mi on. Duša je baština slabića, kljastih junaka i bolećivih ljudi. Lepe duše su neprestano na pragu smrti, nagnute nad posedelim glavama i isposničkim rukama. Melisa, ne žudim za tvojom dušom, već za tvojim belim i glatkim uzdrhtalim telom.
1: Ko bi mogao biti taj lepi mladić?
2: To niko ne zna.
1: Ako bih ti rekao da ga poznajem...
2: Zar je moguće?
1: Čekaj. Evo ga!
2: Ovde je znači...
1: Ovog časa je zašao za ugao.

0: Je li vreme?
1: Još nije.
0: Ali, gospodine, šta ste to smislili?
1: Sve ono što ranije nisam ni pomislio.
0: Ja sam kriva.
1: Kada bi sama mogla da vidiš koliko ti je zahvalno moje srce.
0: Ranije je sve išlo kako treba. Ja bih vam ujutru donosila belu kafu i grožđe.
1: Da, grožđe. Čini mi se da je od tada proteklo 100 godina. Ranije nisam mogao da mislim o divnim stvarima koje na svetu postoje. A sada... Belisina ljubav mi je dala neprocenjivo blago za čije postojanje nisam ni znao. Sada zatvorim oči i vidim što god zaželim. Šta si rekla moja ženi?
0: Da mi je gospodar naložio da će taj mladić doći u park noćas tačno u 10, ogrnut kao i uvek crvenom kabanicom.
1: A ona?
0: Pocrvenela je kao pulka. Prinela ruke srcu i počela strasno da ljubi svoje lepe pletenice. Njena se ljubav graniči sa ludilom.
1: Baš to. Hoću da tog mladića voli više od svog tela. A nema sumnje da ga voli.
0: Vi u sobstvenoj ženi podstičete najteži grej.
1: Noćas doći će nov, nepoznat ljubavnik moje gospe Belise, jer perlim plin časti nema i željan je zabave.
0: Gospodine, znajte da od ovog časa smatram sebe otpuštenom iz službe i mi služavke znamo za sram.
1: O, bezazlena Markofla. A sad idi i izvrši zadatak.
0: Šta mi drugo preostaje? Šta drugo?
1: Ljubav, ah ljubav, najslađa čar.
2: Čiji to glasovi ispunjavaju slatkim skladom glatki vazduh noći? Osetila sam toplinu i težinu tvoga tela. Prekrasni mladiću, mili moj, grane se pomiču. Hej, ovamo, ovamo, vrati se, vrati ljubavi moja. Nebo će se curvati na moja leđa.
1: Šta ti radiš ovde?
2: Šetam se.
1: Samo to?
2: Po vedroj noći.
1: Šta radiš ovde?
2: Zar ne znaš?
1: Ne.
2: Ti si mi poslao poruku.
1: Belisa, još uvek ga čekaš?
2: Vatrenije no ikad.
1: Zašto?
2: Volim ga. O, Perlimpline, koliko ga volim. Čini mi se da sam druga žena.
1: To je moja pobeda.
2: Kakva pobeda?
1: Pobeda moje mašte.
2: Istina je, ti si mi pomogao da ga zavolim.
1: Kao što ću ti sada pomoći da ga oplačeš.
2: Perlimpline, šta tu govoriš?
1: Vreme je.
2: Samo što nije stigao, umotan u svoju crvenu kabanicu.
1: Belisa, voliš li ga?
2: Da.
1: Pošto ga toliko voliš, ne želim da te napusti. Kada bude mrtava, voleće te beskonačnom ljubavlju pokojnika, a mene više neće moriti to tvoje divno telo.
2: Za ime Boga, Perlimpline!
1: Pusti me! Pusti me, Belisa!
2: Perlimpline!
1: Pusti!
2: Perlimpline, šta to učini? Perlimpline!
1: Belisa, tvoj muž mi zadade smrtni udarac.
2: Perlimpline!
1: Ubio me je, jer je znao da te volim više od svega na svetu. Dok me je ubijao, uzviknuo je... Belisa, sada ima dušu.
2: Ti si stvarno ranjen.
1: Shvataš? Ja sam moja duša, a ti si tvoje telo. Pusti me da umrem grleći te, kad si me toliko volela.
2: A mladić, zašto si me obmanuo?
0: Gospođa.
2: Perlimplin je umro.
0: Znala sam. Pokrićemo ga ovom crvenom kabanicom u kojoj se šeta pod balkonom. Isplešću mu venac od cveća. sličan podnevnom suncu. Melisa, sada si druga žena, ogrnuta slavnom krvlju moga gospodara.
2: Ali ko beše ovaj čovjek? Ko beše?
0: Prelepi mladi, čije lice nikada nećeš videti.
2: Jeste Markofla. Volim ga. Volim ga silno. Telom i dušom.
0: Perlimpline. Mirno spavaj. Čuješ li je? Perlimpline. Čuješ li je? Čuješ? Čuješ li?
3: Ta stvar je bila jasna da ne može biti jasnija. Svi su unapred znali ishod.
4: Hajdemo, druškane.
3: Sad?
4: Sad.
5: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Federica Garcia Lorke Ljubav Perlimplina i Belise u radio adaptaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Branka Pujić, Renata Ulmanski, Jadranka Selec-Dizdarević, Vladislav Mihajlović i Petar Mihajlović. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Zoran Jerković, reditelj Ilija Gajica. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, mart 2006. godine.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: lik harmonike.
1: Poštovani slušalci, u trećoj emisiji posvećenoj Međunarodnom festivalu Akordeon Art Plus, koji se već 16 godina održava u istočnom Sarajevu, čućete nastup Samuela Atelarija, zabeležen 2023. godine. U organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu i Asocijacije za negovanje akademske muzike Novi zvuk, ova manifestacija okuplja eminentne umetnike, akordeoniste, pijaniste i pedagoge iz regiona i sveta. U okviru festivala se organizuju takmičenja akordeonista u pet kategorija, veoma zapaženi koncerti u umetničkom segmentu programa, kao i majstorski kursevi i predavanja. Budući da Akordeon Art Plus važi za jedan od vodećih festivala klasične muzike u regionu, 2025. godine bili su domaćini 78. svetskog kupa harmonike, a 2008. i organizatori svetskog trofeja, dva najprestižnija svetska takmičenja za harmonikaše. Ljubaznošću organizatora ovog festivala, koji su nam ustupili snimke sa koncerata, večera ćete moći da čujete nastup Samuele Atelarija, zabeležen 1. juna 2023. godine u sali Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu. Ovaj italijanski akordeonista i pedagog diplomirao je na konzervatorijumu Santa Cecilia u Rimu u klasi Massimiliana Pitoka. Debitovao je kao solista 2019. sa orkestrom Haydn iz Bolzana i Trenta pod upravom Kenta Nagana, a nedavna angažovanja uključuju recitale u Wigmore Hallu, dvorani Concerthebouw u Amsterdamu i berlinskom Concerthausu. U sezoni 2025-2026. Pridružio se violinistkinji Nicoli Benedetti na turneji po Velikoj Britaniji. Interpretacije Samuele Atelarija evropska stručna javnost pozitivno ocenjuje, opisujući ih kao virtuozne, muzikalne, tehnički uverljive, šarmantne. A Carla Moreni, docent na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u gradu Como, još 2017. napisala je da Atelari pripada generaciji umetnika čija nadmoćna muzikalnost briljantno ističe najvažnije trenutke kompozicija, oblikujući živopisan vrtlog boja i kontrasta. Samuele Atelari je trenutno profesor harmonike na konzervatorijumu Luca Marenzio u Breši.

0: Čuli ste kako je Samuel Telari interpretirao svitu slike sa izložbe Modesta Mussorgskog. Bio je to snimak sa koncerta koji je ovaj italijanski akordeonista održao 1. juna 2023. na festivalu Akordeon Art Plus u istočnom Sarajevu. Time je završena emisija V harmonike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Scensku muziku Marka Antoana Charpentiera, komponovanu za komade Pierre Corneille, emitujemo od 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete ostvarenja Ferruccia Busonija, Friedricha Kulaua, Ernsta Tocha i Adolfa Barjanskog.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati završni odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla, Aleka Patrića.
3: Jovan sedi na ivici kreveta i osjeća da mu kiselina odlazi iz krvi. Sad može dublje da udahne. Sećanje na udobnost, tako lako, tako brzo zaboravljam sebe. Kad izađe u prednje dvorište, nosi lopatu i Šarlman je srećan što ga vidi. Prati Jovana dok lopata brzo prelazi po suvoj travi. Pre nego što Jovan očisti polovinu travnjaka, jedan automobil se zaustavlja na njegovom prilazu. Olupani marinsko-plavi Datsun 260C, krntija kao i Jovanov panel kombi. Iz njega izlazi psiholog. Jovan mu kaže da se vrati i da se parkira na ulici. Izvini, uskoro mi dolazi žena i želim da se ona parkira na prilazu, objašnjava Dickensu dok ovaj prilazi hramljući. Šta ti ne valja s nogom, pita. Eh, Dickens odmahuje, pao sam ni stepenice, inače ne bih došao autom, obično svuda idem pešice, ali u petak sam silazio ni stepenice, niz koje poslednjih 10 godina bez problema silazim 3-4 puta svakog dana i promašio sam najviši stepenik, tumbao sam se do dole. Povredio vrat i trticu, izbubetao rebra i uganuo članak. Moj lekar mi kaže da budem srećan što nisam slomio vrat. Ali ja sam nesrećan što sam se uopšte strmeknuo ni stepenice. Smejao bi se da bi me video, mada je padanje prilično gadna stvar. Moja prva misao kad sam počeo da jaučem bila je optužba, a prvo osjećanje bes. Ne znam na koga, pošto u Boga ne verujem. Posebno ne u Boga lakrdijaša koji mi podmeće nogu kad ne gledam. Ponekad pomislim da postoji nekakav atavistički obrazac naše svesti i da ne možemo da se promenimo šta god radili. Hoću da kažem da su 2000 godina društvene evolucije i mnogo generacija civilizacije samo pokorica na psihi, kao kajmak na prokuvanom mleku. Jovan uzmiče za korak dok prstima prelazi preko čela. Dickens se blago naginje i kaže, izvini što verglam. Danas sam popio drugu šolju kafe, a mislim da uopšte ne bi trebalo da je pijem. Gledao sam neki eksperiment, da li su u šumskim paucima razne droge, kao što su kokain, heroin, THC, LSD, nikotin itd., da vide kakvo će dejstvo one imati na te fenomenalne graditelje mreža. Rezultati su zanimljivi, mada ne znam koliko je eksperiment bio kontrolisan. U svakom slučaju, čudesna stvar je to što je pauk koji je dobio kofein pravio istu onakvu mrežu kakvu bi pravio i bez njega, ali znatno brže. Kofein je najdramatičnije delovao. Mislim, jače nego kokain i heroin. Drogirani šumski pauci su nastavili da funkcionišu pošto su izgradili bizarne mreže, ali kofeinski pauk je zapao u polukatatonično stanje čim je završio posao, samo se ljuljao. U ljudskoj psihologiji bismo to nazvali totalni psihotički slom. O Bože, to čudo ide ka meni, a već me sve boli, ne daj mu da skoči na mene. Dickens posrće unazad kad se irski vuči pas pojavi iz lova na oposuma u Jovanovom dvorištu i jaukne kad padne na povređenu trticu. Charlemagne zastaje i gleda u Jovana kao da pita šta je ovome. Ovo je dobri Karlo, neće ti zadati bol, kaže Jovan Davidu. Valjda sam živčan posle onog što se desilo. Noćas neću zaspati, kaže Dickens dok ustaje. Stalno zaboravljam da kafa izaziva zavisnost. Šta ćeš, takvi smo. Nisi došao zbog toga, prekida ga Jovan. Irski vuči pas stoji naslonjen na njega. Jovanova ruka se nesvesno spušta i igra se s naborima kože na psećem vratu. Dickens ih posmatra, protrlja usne nadlanicom i kaže: Sigurno si čuo za optometristkinju. Jesam, mnogo mi je žao. Jovan nije bog zna šta osetio zbog te nesreće. Ali sad, pošto je rekao to što je rekao, osjeća kako ga te reči tupo udaraju u srce. Duh voza na jednom prolazi tutnjeći sa svim vagonima i onda nestaje i ostavlja ga u istoj vrsti ništavila. Osećanje je bilo laž. Istina je voz, čiji tovar nije bila samo Miss Richards sa svojom malom tužnom odlukom na halamskom peronu, već i drugi, viđeni kroz staklo, zamagljeni Jovanovim i Suzaninim odrazom i mnogi drugi koji su još čekali na stanici. Čistilište je ništa, strah je ništa, ljubav je ništa. Dickens se naginje napred i oprezno pruža ruku prema Charlemagneu. Taj čin ne možemo u potpunosti pripisati njenoj izloženosti grafitima. Očigledno je kap prepunila čašu. Kišica prelazi u rosulju koja isparava pre nego što dotakne tlo, još toplo od dana. Je li se zaista ubila? Možda je pala ili nešto drugo, slučajno gurnuta. Hodaju ispod krošnje srebrnog eukaliptusa koji raste u Jovanovom prednjem dvorištu. Jesi li video table za proveru vida, pita Dickens. Jesam. Dickens trepće. Imaš te table? Jovan klimne glavom. Da li je moguće na osnovu onog što si video da je namerno, a ne slučajno? Jovan odmahuje glavom. Vrlo sam iznenađen. Možda nije stvar samo u čitanju poruke. Možda je poruka deo toga. Naprimjer, invazivna priroda čina, njegova posebnost. Do sad je sve bilo prilično neodređeno za bilo koga ko naiđe. Ovde poruka gađa konkretnu metu, a ta meta je nekoliko dana kasnije mrtva. Te dve stvari svakako izgledaju povezane. Šta ti misliš? Dobro je poznaje, Jovan sleže ramenima. Osjeća umor i ošamućenost. Možda, ali ne gura, ima instinkt da pronađe bol, kao doktor sa iglama. Akupunkturista. Nađe nerv koji najviše boli i koristi iglu za led. Šiljak za led. Ne planira mesto kao halam. Nije genije iz filma s nižim slovom. B filma. Dosta pomaganja. Ako razumeš, klimni glavom ili zatvori usta na duže od minut, tako ti neće ući muva. Naravno, izvini. Dickens trlja o nogavicu ruku kojom je dotakao psa. Mnogo bih voleo da vidim table ako nemaš ništa protiv. Jovan je pre četvrt sata bio u spavaćoj sobi. Nije prijatno razbuđivati se uz brbljivog psihologa na kofeinu. Pored tabli ona prva nalazi i telo s porukom na trupu. Možda to deluje, kaže Jovan. Ti nisi video leš inspiracija? Ne. Da li su ga slikali? Šta misliš? Naravno, Dickens zbunjeno čkilji. Nisam znao da je optometristkinja našla leš. Misliš da je zato postala sledeća žrtva doktora grafita? Da, možda. Jovan zabacuje glavu da istegne vrat i udahne. Onda okreće levo-desno i trepće kao da se tek probudio. Pokušaj da razumeš, ludo može da napravi ludo. Otkine jedan list eukaliptusa i prinese ga nosu. Divan miris. Dickens ne trepće i ne pomera glavu. Vrlo je miran i usred sređen. Kako je reagovao?

Ali kad je našla leš te žene, Jovan glasno hukće iznerviran. Znam da ovo zvuči kao ispitivanje, ali ne postavljam samo pitanja. Veoma me zanima šta ti misliš. Deo mene ne veruje da se ta žena ubila zbog nekog grafita, zbog vandalske igrarije, ali imamo i leša, tu urezanu reč prosto moramo nazvati svetogrđem, to već ima više smisla. Da li si video Miss Richards nakon što je našla leš? Miss Richards je uvek bila mirna, dobro zatvorena tegla, ponašala se, mislim, kao doktor, ali nije hirurg i leš je za optometristkinju u stvari leš za osobu iz predgrađa. Nikad nisam tako video reč na ljudskom telu. Kako reagujemo? Možda se ne reaguje, nema odgovora. Jovan trlja potiljak dok govori, zastaje kad postavi pitanje, onda pušta da mu ruka padne. David Dickens vrlo lagano tapka džinovskog psa po glavi, praveći se da ga dodiruje kao bilo šta drugo. Možda ću napisati knjigu o ovim događajima. U stvari već sam počeo. To je tek početak, a ima mnogo projekata koje započinjem, ali nikad ne znaš šta će te poneti i nositi do kraja. Mislio sam da je najbolji pristup ovoj priči iz njegove perspektive, očima doktora Grafita. Naravno, nemam ni blizu dovoljno informacija, ali to ćemo usput videti. Događaj još traje i bit će zanimljivo saznati ko je taj čovek. Jedna stvar je sigurna, on se neće zaustaviti. Ono što znamo o njegovom ponašanju ukazuje na duboko kompulzivnu ličnost koja će s vremenom postajati još obsesivnija. Dovoljno je da budemo mirni i uzdržani. Dakle, bit će uhvaćen na kraju. Možda ću imati priliku da razgovaram s njim. Možda je grafito za mene način da istražim niz ideja koje već ispitujem, ali možda će se na kraju pokazati i kao način da kristališem ono na čemu radim godinama. Mogu li da ti pokažem uvod da mi kažeš svoje mišljenje? Moje mišljenje? Mislim tvoje profesionalno mišljenje. David se naginje napred blago podignutih ruku, kao da poručuje glumcu iza kulisa da stupi na scenu. Kao profesor književnosti u Jugoslaviji sigurno si ocenjivao mnoge rukopise. Sada ne, više ništa profesionalno. Mnogo bolje razumem govor nego čitanje, posebno s tehničkim rečima. Mesto iz kog on gleda, perspektiva, upada David i odmah podiže ruku u znak izvinjenja. Možda je to tebi nemoguće. Odakle on gleda, kako gleda i šta ti možeš da kažeš za njega? Sve dolazi iz lakog objašnjenja koje si pripremio, to je opet ti, nije nova perspektiva. Mislim da mogu da nađem različitu perspektivu. Ne želim da ga smanjim i uguram u neku jeftinu kategoriju. Želim da ga razumem, bar ću pokušati. Kiša pada od punog meseca, kaže Silvers. Voda mi kvasi lice, ali nisam plakao. Silvers se vratio u dvorište kad je video da kiša sipi po travnjacima u susedstvu. Zalivanje trave nije potrebno, pod jedan, pod dva, tako ga bar niko nije nazvao dosadnim kretenom, glupim seronjom ili mutavim govnom i nije ga gurnuo nijedan od teritorijalnih komšija koji ne žele da on prilazi njihovom crevu ili vodi da bi im spasao travu. Pun mesec se jasno ocrtava iako je nebo više plavo nego crno. Silvers stoji između dvojice muškaraca kao da se pridružio razgovoru, ali ne obraća pažnju na ono što govore. Prija mu da sluša glasove koji raspravljaju o nečem očigledno važnom. Okrugli mesec na plavom nebu, kaže ponovo kad glasovi dvojice muškaraca nakratko utihnu. Zakucavam ga okom, kao glavu velikog eksera. Auto klizi niz prilaz, Jovanova supruga. Zgodna žena koja daje Silversu kuvanu hranu, reskog glasa i tvrdih oštrih očiju, koje kao da je našla u slomljenim pivskim flašama. Čak i kad se osmehuje njemu ili Šarlmanju ili svom mužu, velikom čoveku čije su šake dva put veće od njegovih, žena koja uvek izgleda kao da se ničeg ne plaši, čak i onda kad je morao da je odvede svojoj kući zato što je njegova Janie bila tako bolesna da nije mogla da ustane iz kreveta, pa mu nije spremila ništa za jelo ni pozvala telefonom ljude koji donose hranu, a on je već bio pojeo sav hleb i cerealije u kući. Žena s očima odlomljenog stakla je došla i opet je sve bilo u redu, kao da je presvukla posteljinu. Pozvala je hitnu pomoć i Janie se vratila jer je imala blag srčani udar. Sad se Janie uvek odmara. Obećala mu je da će živeti 101 godinu. Silvers brine da mu ona možda nije rekla istinu,
ali ne želi da traži pomoć od žene, gospodine.

0: gospodina Jovana svakog dana, iako je ona bila vrlo dobra, ne želi da gleda te oči. Šarlmanj laje i Jovan vidi da im polako prilazi gospođa Silvers, dolazi da pokupi svoje dve lutalice. U isto vreme Jovan vidi uglancani novi Saab koji se parkira iza Dickensovog Datsuna. Za volanom je Tami. Smeška se uzorku lokalne zajednice u Frankstonu. Onda izlazi iz auta i kreće ka njima. Zdravo svima, mislim da sam malo zalutala. Valjda nisam navikla da vozim po ovoj zabiti. Može li neko da mi pomogne? Tražim Hristovu crkvu, zna li iko gde je? Gleda u Jovana dok postavlja to pitanje. On podiže lopatu na koju se oslanjao, ali ćuti. Gleda u nju i osmeh koji joj se prikrada oko usta. Osmehuje se i on protiv svoje volje. Dobar fazon, Hristova crkva. Silvers pokazuje mesec kao da komentariše. Kaže, više će boleti, ovaj sjajni, okrugli mesec. Nema spavanja na krstu, mračna noć bi bila bolja. Gvozdeni ekseri ne mogu nestati kad nema mraka. Šarlmanj otkasa do Tami i ona ga nadlanicom mlatne po njušci. Jak udarac koji svedoči o iskustvu sa životinjama i disciplinom. Suzana podiže stla kese s namirnicama, a Dickens hita da pomogne ženi koja se raspituje za crkvu. Izlazi na pločnik, pokazuje pravac i procenjuje koliko je vremena potrebno do tamo. Čudi me što tražite takvu adresu u ovo doba dana, kaže Dickens. Sad je sigurno zatvoreno, zar ne? Ali opet šta znam, nije to frizer ili galanterijska radnja. U stvari, vi ste morali proći pored te crkve kad ste dolazili ovde ulicom Cranbourne. To je ona s iglom na krovu. Nemojte me pitati zašto igla, možda pokazuje pravac. Simboličan gest koji nas podseća na uznesenje ili opštije na težnje rastrzane duše. Hvala vam, kaže ona i drmne Dickensa po ramenu. Dovoljno snažno da to teško može da prođe kao prijateljsko tapkanje. Lepo ste me uputili. Ipak me kopka, šta biste mogli raditi u crkvi u 8 uveče, pita Dickens s učtivim osmehom. Tami istura lice i zatvara oči. To će ostati između mene i Isusa. Mahne grupi ljudi okupljenih u Jovanovom prednjem dvorištu, nikog ne pogledavši. Šteta što držite lopatu. Da je trozubac, mogli bismo ovaj ljupki prizor nazvati australijskom gotikom, kaže Jovanu pre nego što uđe u svoj srebrni metak od auta. Suzana šapne nešto Jovanu na uvo i ulazi u kuću s kesama. Silversa odlači njegova žena rekavši, šteta je što ne živimo do 101. godine. Dickens se vraća nepomičnom Jovanu i nastavlja da govori o idejama za svoju novu knjigu. Možda bi pećinski umetnik grafita bio dobar naslov, kaže, i govori još dobrih pola sata, ne primećujući da ga Jovan uopšte ne sluša.
1: Završena je emisija Putevi proze, u kojoj smo prethodne sedmice predstavili roman Crna stena, beli grad, australijskog književnika našeg porekla Aleka Patrića. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Ovaj roman, koji je 2016. godine dobio prestižnu australijsku nagradu Miles Franklin, uskoro će objaviti Akademska knjiga iz Novog Sada.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. Večerašnja emisija posvećena je muzici Marc-Antoine Charpentiera. Među brojnim delima za dramske komade, kao što su pastorale i operske divertismani ovog autora, nalaze se i baleti. Tokom 17. veka godišnja pozorišna produkcija postala je redovan deo kurikuluma jezuitske škole u Francuskoj. U ovom kontekstu Marc-Antoine Charpentier je dobio ponudu da napiše balet koji se izvodio pre tragedije Polijekt mučenik Pjera Korneja o progonu ranih hrišćana u Jermeniji na kraju antičkog perioda. Otuda i sažete dimenzije ovog Charpentierovog ostvarenja koje ćete sada čuti. Svira orkestar Nova kamerna opera pod upravom Garija Kupera.

Bio je to balet Polijekt Marc-Antoana Charpentiera koji je izveo orkestar Nova kamerna opera pod upravom Garija Kupera. U drugom delu emisije Scenska muzika slušat ćete Charpentierovu muziku komponovanu za scenski komad Andromeda. U teatru Comédie Française 1682. planirana je obnova ovog komada Pierre Corneille iz 1650. godine, koji je po žanru pripadao takozvanom pozorištu mašina zbog velikog broja scenskih efekata. Za tu priliku angažovan je Marc-Antoine Charpentier, koji je napisao uvertiru, 9 instrumentalnih numera, muziku za 8 horova, 5 solo nastupa i 2 dueta. Ova forma, u mnogo čemu slična kantati, podrazumevala je značajnu ulogu muzike jer su instrumentalne numere služile da prate scenske efekte i raskošnu promenu scenografije, koja je bila i najveća atrakcija ove predstave. Sada ćemo čuti muziku Marc-Antoana Charpentiera za komad Andromeda. Svira orkestar Nova kamerna opera pod upravom Garija Kupera.

0: Bila je to muzika Marc-Antoine Charpentier za komad Andromeda Pjera Corneja u izvođenju orkestra Nova kamerna opera pod upravom Garija Kupera. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.

Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa predstavljamo dela Ferruccia Busonija, Friedricha Kulaua, Ernsta Tocha i Adolfa Barjanskog. Na početku